0: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna. Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátaðu sótt. Ísland gleraugnaverslun.
2: Þú færð Boss bremsuhluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
3: Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýbygging höfuðborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is
4: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
5: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafenni og örninn.is
6: Kúlia Khan, Suðurlandsbraut 10, göngunar virði. Kúlia Khan.
7: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðbrugður sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júni. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júni. Miðasala á bæjarbíó.is
8: Kláraðu innkaupin þegar þér hentar. Spar.

0: Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
2: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Þetta er ekki tegundi sem ber malaríu, en það er hún bundin, þessum hann og fyrirseitir, hún er bundin við Líjulöndin og Hitabeltislöndin. Hún hefur ekkit komið hingað svo tegund, þannig að það þurfa ekki óttast.
2: Það sem menn kvarta kannski mest yfir eru náttúrulega þessar vatnspásur.

Ég fór út af sporinu Týndist í sannleika sagt Var fastur í fortíðinni Og ég tók flöskuna fram yfir allt 13 ár, 1000 ár Allir hafa djöful að draga Allir hafa einhverja sög

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
0: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
3: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
2: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
4: Mamma mia.
5: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.

0: eru allir og amma þeirra á tenni nema þú.
1: Þetta verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
0: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með. Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
2: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
3: Veiði sumarið í bítinu á Bylgjunni. Hvernig er veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur eru að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á Bylgjunni. Veiði sumarið á Bylgjunni er í boði Vesturhöst, þar sem veiði dóti fæst.
4: Bylgjan. Björt og brosandi í 40

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
1: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
2: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
6: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
7: Þetta er ekki tegundi sem ber malari, en það er hún bundin, þessum sem hann og félags heitir, hún er bundin við Líjulöndin og Hitabeltastöndin. En hún hefur ekkit komið hingað svo tegund, þannig að það þurfa ekki að óttast.
8: Það sem menn kvarta kannski mest yfir eru náttúrulega þessar vassplásur sem eru með öllu óskiljanlegar.
9: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
10: Björt og brosandi.
11: Bylgj

0: ég býð ekki meira.
1: Þetta er svo gott að byrja daginn svona. Þetta er svona í það sko mesta kannski svona energetic væð sko.
0: Já, ég segi sko af hverju ekki að vera fabulous bara ef þú getur það.
1: Einmitt, það er bjart úti, það er enda bjart úti alla svona ringi.
0: Þetta er rosalega lag. Ómar, þú fékkst ekkert gæsa út við þetta.
2: Já. En mér finnst þetta líka, þetta er svo góð pressa, maður hringir sig ekki inn veikan kvöldið áður.
0: Nei,
2: maður er í lagin.
0: Það er búið að semja lagu þegar þú mætir.
1: Sko. Það er endar ekki Ómar þetta núna, það gengur ekkert sko.
0: Nei, það er bara, þú mætir, það er komið lag um þig.
2: Já.
1: Gleðilegan þriðjudag, strákar.
0: Gleðilegan þriðjudag, það er bítið sem heilsar okkur á bylginni þessi voru að stillin og hlusta á þennan dundur sól sálm. Þetta er bara kirkjusálm.
1: Já, ég er að velta fyrir mér sko, ég á þessa hérna þrjá daga eftir núna, mið fimm föst, ég ætla að reynda, þetta er bara tveir, miðvikudag og fimmtudag, af því við erum með gamla góðalagið á föstum. Og ég veit ekki hvaða sko tónlistar stefnur hjá eftir almennilega. Það er að skoða eitthvað.
0: Þú getur þetta ekki blues. Já, blues. Það er samt svona mánudags, svona róli heit eitthvað.
1: Já,
0: nei, við nennum því.
1: Þetta hérna er bara brass og gospel.
2: Sko. Við vitum að vera country á fimmtudag. Það er klárt.
0: Gasið í botn.
2: Og reif á miðvikudag.
0: Já, Pildar, það er mild veður þó að það sé nú svona aðeins kaldara.
1: Já, ég er líka bara farin að fá algjört óki á þessari rigningu.
0: Já, að það.
1: Guð minn almáttur.
0: Já.
1: Ég kom heim í gær og það var svona alltaf lagi svo bara kom demban, sko.
0: Já, já.
1: Nei, ég var á leiðinni heim og klippur. Já, ég var á hopphjóli. Ég er svo mikill metrum maður, sko. Og það var bara hérna, ég var gegnsósa þegar ég kom heim.
0: Við skulum nú þakka fyrir veður fari hér því að það er hitabylgi í Evrópu og það var nú bara berast hræðilega fréttir andlát vegna að hita börn sem að bara reynlega dóu í hitabylginni.
1: Lítla uppeyjan sem þetta var.
0: Já, en ég ætlaði að við það segja sko, já, ég er að segja það, við erum þakklátt líka, það er alltaf, það er ekkit svo slæmt að byrja ekki einhverja kosti með sér. En,
1: já, veður viðurinn í París til dæmis sem kom inn bara á hæstastig út af hita og fólk er bara baðast í hérna ánni sem er kannski mis svona. Já.
0: Og ef við þekki Ómar rétt, þá er það að koma með ábendingu til opinbera stofnunar núna.
2: Já, varandi það að viljísa landið okkar.
0: Já,
2: mér finnst sko.
0: Í Íslands svo
2: Mér finnst þetta batteri svolítið seint til yfirleitt sko.
1: Já.
2: Og það, mér finnst að þetta sé bara að sjálfsögða og auglýsa svona.
0: Ísland á að hendi herfer bara cool down people.
1: Já.
2: Því er ekki við að svekkja okkur á því að Noregur hafi stólað okkur norðurljósunum. Fara bara í þetta.
1: Já, Finnland stala á okkur líka sleðaferðunum einhvern veginn og jóla eitthvað dæmi.
2: Norðmennirnir tók víkinga klappið á HM.
1: Já.
2: Þannig að bara næsta mál.
1: Ég hérna, þetta er svo rétt sko að við séum svo seinar hreyf okkur. Það er svona típist að allt í hennu gefi Íslandsstofu út þessa herfer í janúar.
2: Já.
1: Cool down in Iceland. Já. Bara nei, ég þarf þess ekki.
0: Nei.
1: Ekki núna.
2: En þið eru nú markastengjandi menn.
0: Já.
2: Landið heitir Ísland. Það er hitabylgja sko að knésetja Evrópu. Já. Þetta er ekkert voðalega flókið.
0: Það gæti verið bara Iceland, you know where to go. Eitthvað svona. First. Are you hot? We're not.
1: Mjög.
0: Eitthvað svona fullt af
1: skrifaðir.
0: Við getum alveg búið til bóli þessu. En talandum að hreyfa sig, Halla fór beint af Kali og tónlingum til Færeyja. Hún er stöðt þar núna í opinberri heimsókn. Og ég hnaut það, þú ætla að vera í þrjá daga í opinberri heimsókn. Ég veist að þetta er ekki bara hálfsdags færa þetta, þetta er Færeyjar.
1: Já, það þarf að taka í höndinni á öllum greinlega.
0: Já, ég
1: náttúrulega.
0: Það er nú margt að skoða í Færeyjum og þetta eru bræður okkar og systur.
1: Nákvæmlega.
0: Þannig að hún segir það, henni finnst þú vera komin heim þegar komin til Færeyja.
1: Ég sá hérna í Morgunblaðinu og talaði hérna rekstur endurvinnslunar og það vantar 100 milljónir króna inn í rekstur endurvinnslunar frá síðustu 5 árum og þau vita ekki hverjir skulda þetta.
0: Ja, þetta er einhver sem að hefur sett hendina og viktina á dósa skilin.
1: Þetta er ekki alveg svo hérna basic sko og hverju ári fer endurvinnslan á mis við 20 milljóna króna vegna peninga sem ekki skila sér frá framleiðendum og innflytendum drykkjarvara og þið vita ekki sko hvað er að inni hjá hverjum og einum.
0: Það er ekki gott.
1: Er það ekki frekar slæmt
2: bókald?
1: Þetta er bara fyrirtæki til endurvinnslanar. Ég átta mig ekki á hvernig þetta getur ekki verið kýrskýrt.
0: Ég man eftir úttekt þarna þegar .com bólan sprakk á sínum tíma. Þá tók Forbes saman hvað var sameiginlegt með þessum fyrirtækjum sem fóru illa á hausinn og eitt af því var að þeir sinntu ekki innheimtu Þeir voru bara að sinna sölu og sinnti ekki innheimtu, þannig að það vantaði peninga þannig að hefðu sinnt innheimtu þá hefðu félögin líklega mögulega geta lifið af og hinn samnefnari var að það var ekki vasaregnir í fundaherbyggjunu ég fannst það svolítið áhugavert að menn voru að fá hugmyndir og brainstorma en það var engi með vasaregnin að reikna út hvernig hvort þetta myndi nú kannski skila sér niður í endatöluna og lokin
1: Það er kannski að fara þarna til þeirra í endurvinnslun og gefa þeim kannski eins og skrifblokk og vasaregni
0: Já, það getur verið Erðu, fáir jafn hamingjusamir með kvalveðarnar og Vilhjálmi Birgisson formaði verkalýðsfélags Akranes og hann segir hér bara peningarnir þetta ekki á himnum og vann Ég fór svona að hugsa það, ég alltaf þegar ég maður sér þennan ágættamann skemmtilegu gall hann er alltaf að tala peninga
1: Já
0: Er einhver upptegnur af peningum Það er Vilhjálmur Birgisson.
1: Það eru fáir, en hérna...
0: Sko, það er bara peningar og fjármál og peningar.
1: Já, hann bara veit um hvað þetta snýst.
0: Já,
1: þetta er bara efnahagur og peningur.
0: Já.
1: Eins og var nú að gerast í Bretlandi, þetta snýst allt um pundið og peningarna, sko.
0: Ég heldur þessi fleiri vitil við hana, sem að hann er bara að tala um peningar.
1: Já, já.
0: Heldur þetta bankastjóra, sko. Við erum að tala um að ímislegt annað, en Vilhjálmur, bara peningar.
1: Það er rétt. Vóla komumstu stutt í hérna ég með svoleiðis bunkan hérna við þurfum bara að halda áfram hérna
0: þetta er þáttur, það sem við getum sagt ykkur þið viljið hlusta þennan þátt milli 9:30 í dag
1: það held ég nú
0: við erum með símanúmer, góða gestir hjá einum af frökkunum sem keyrði yfir landið okkar
1: já.
0: Og við ætlum að ringa í beinni útsendingu og húðskaman.
1: Ég ætla ekki að fara, ég lofa, ég er ekki að fara fram og þykist vera frakki. Þetta er í alvörunni númer
0: Þetta er í alvörunni númer
1: En fyrst fréttir.
3: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
4: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
5: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
6: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
7: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
8: Afmælist tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
9: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin sitilögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
10: Hefurðu lent í því að vera að fara á landbúnaðarráðstefnu til að halda mikilvægt erindi rauðrófuræktun í skandinavískum jarðvegi og keftir jakkaföt á internetinu sem reyndur svo allt of stór. Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
11: Hyundai Tucson Plug-in Hybrid fjórhjóladrifin með háþróuðum öryggisbúnaði og fær hæstu einkun í öryggisprófunum. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
12: Besta verðið í sól á úrvalútsýn.is
13: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
14: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
15: Það jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
16: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Bandaríkjamenn hafa nú tímabundið aflétt viðskiptabanni sem var í gildi gagnvart Íran sem þýðir að nú geta Íranir í fyrsta sinn í marga áratugi selt olíu sína og fengi greitt í bandaríkjadólarum. Aflétting bannsins gildir í 60 daga hið minnsta og gildir hún framleiðslu, sölu og flutning á íranskri olíu og öðru eldsneyti. Að auki heimilt á þessu tímabili að flytja íransk olíu beint inn til Bandaríkjana. Scott Bennett, fjármálaráðherra Bandaríkjanna segir að í skiptum fyrir afléttingu bannsins skuldbindi Írani sig til að halda Hormús sundi opnu auk þessum eftirlitsmönnum alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar verður hleyftin í Íran til að kanna stöðuna á kjarnorkumálum landsins J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna og Trump forseti hafa einnig báði tekið fram að kjarnorku eftirlitið sé hluti af samkomulaginu Eftirlitsmönnum hefur ekki verið hleyft til Írans í það bil ár eða frá því Bandaríkja menn gerðu fyrst loftarásar á landi síðasta sumar. Íranir hafa þó strax gefið það út eða utanríkisráð neyti þeirra í það minnsta að ekkit hafi verið samið slíkt eftirlit og því ljóst að eitthvað málum blandið.

0: Viðvaranir í gildi víða um álfuna í dag búist við því að hitinn gæti farið í alltaf 40 gráður í Englandi og Wales sem yrði met fyrir júnímánuð en eldra metið í júní frá árinu 1976 þegar hiti upp á 35,6 gráður mældist í þeim mánuði Hæsti hiti sögunar á Bretlandi mældist árið 2022 í júli þegar hiti fór í 40,3 gráður því eru einhverja líkutaldar á því að það met gæti jafnvel fallið Ákveðið hefur verið að loka nokkrum skólum þar sem hitinn eitthvað mestur eða stytta skóladaginn í það minnsta út þessa viku. Þá almenningur einnig hvattu til að lágmarka ferðalög í hitanum. Í Frakklandi talið að 19 hinn minnsta hafi látið lífið af völdum hitabylgjunar og þar á meðal tvö börn, 4 og 2 ára gömul sem fundust látin inn í bíl foreldra sinna í suðaustur hluta landsins. Og aðeins að veðrunni hér á landi en í dag verður austlæg á 3-8 metrar á sekundu en 8-13 allra syðst. Það verður dálítil rigning af og til á sunnanverðurlandinu en þurrt fyrir norðan. Eftir hádegi verður stöku skúri norðvestan til og þá bætir í rigningu sunnanlands í kvöld. Það verður lengst að þurrt á norðausturlandi og hiti verður á bylnu 11 til 16 stig. Og fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 8 en þangað tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
1: Bjartir og brosandi morgnar.
2: Bítið á bylgjunni.
3: Daginn kæra fólk, klukkan 4 mínútur gengin í 8 á þessum þriðjudags morgni. Það Stefán Ómar og Sigmar sem heilsa ykkur í þessum sumarafleysinga þætti.
4: Já, fallegum þriðjudegi, það svona að byrta aðeins til hérna úti og já, það þétt pakkaður þáttu við okkur í dag.
3: Já, á að segja það. Við ætlum að taka hús með annars á Landvernd. Björg Eva Erlendsdóttir kemur hér, hún framkvæmdastjóri Landverndar og hún líka landvörður og verð því málið hans skilt. Við ætlum að fara yfir þetta utanvegar akstursmál sem að hefur skeikt þjóðuna um helgina. Og fólk ennþá pirrað út í þessa frakka og svona eins og við sögðum hér áðan rétt fyrir fréttir að þá erum við með símanúmer á einn af bílstjórunum hvorki meira en ég minna og við ætlum að hringja í beinni útsendingu í hann og aðtöfa hvort að hann setti tals þetta engin undirbúningur í því það verður spennandi
4: Hvað var lögreglan á Suðurlandi svara símanum? Við erum með hann á síma hérna í varhaldi bara.
3: Já, nei, þeir eru stattir víst á flúðum Ég alveg með, það bara verið að halda mér uppdittum Ég fæ svona SMS regula Þarnir frá flúðum Komnir inn í hérna, Ég fæ bara, ég fæ hnýtin send og ég kom með númer á einn af þeim
4: Með svona spider sense fyrir þessum frökkum Þú veist alltaf hver þeir eru einhvern
3: Þannig að milli hálf tíu og tíu ætlum við að kasta kveði á Heilsa þeim að sjómana sér gegnum síma
4: Herðu, við ætlum aðeins að taka hérna fyrir AFS á Íslandi skiptinema félagið Hún Ingunn Ólafsdóttir frægtstjóri AFS á Íslandi
3: Já
4: Og Sólveig Vilhjálms, já, þetta stjóri Hýsingar Þetta hérna flikist til lands, náttúrulega, hverju ári Og svo sem sendu við líka marga nema erlendis í þetta já. Ég mæli svo með þessu Ég var svo nálægt í að gera þetta svona tíma Ég sé svo eftir að hafa ekki gert
3: það Já Þetta er þróskandi
4: Mjög svo
3: Það er það, kynnast nýjulandi Við fáum síðan borgarstjóran Hildur Björnsdóttir ætla að kíka til okkar 21 dagur frá nýri borgarstjórn Við ætlum að þess að fara yfir Hvað hefur svona gerst á þessum 21 degi Þessu sem ekki svaka mikið en eitthvað
4: Það er búið að tekja einhver boks á síðinni
3: Það er búið að gera það
4: hérna,
3: að fara yfir það aðeins Og svo ætlum að bjóða hlustendum að bjalla í borgarstjóra sem var góðu titill sem þú bjóðst í
4: Já, kæra þakkir
3: Þetta var mjög þjáltjáður Bjalla í borgarstjóra Og kannski verður þetta bara fastu liður hér í bítunni að fá reglulega stöðu tjekka á því og gefa hlustendum tækifæri á því að spurja borgarstjóran, beinlína
4: Við bara leggjum það til við, held ég, hún hlýtur að vera til í það
3: Já, já, klárlega Og síðan það þjóðagersemi Guðni Ágústsson
4: Algjör
3: Hann ætlar að kíkja til okkar og ræða málin Hann með
4: sögurstund á
3: Þingvöllum Hann með sögurstund á Þingvöllum Glæsilegur staður Þingvöllir
4: Já.
3: Hann ætlar að mæta hér á Sankt Lilju Alfreðsdóttir Þau eru með Þingvalla göngu á 50 daginn Og við ætlum að fara þessi við það Hvernig þetta fer fram En þetta fastur liður sem hefur fest í sessi
4: Þau hafa fengið leyfi til að vera með þennan viðburð
3: Já Það var ræða Jón Sigurðsson, forsetanna.
4: Já.
3: Drengskap sínu mikinn. Það verður gaman. Ég ætla að fá að spurja hann eins og hann talar. Ég ætla að tala við Guðna.

0: sem hann.
1: Guðni
0: það. Já, já, já.
1: Veru...
0: Segðu mér Guðni.
1: Segðu mér Guðni. Hræðmannslegur á tattinn, situr þú hér að segja okkur frá sögustund og þingvöllum? Gæti orðið fróðlegt.
0: Við tökum líka aðeins á veiðinni með Kalla Lú hér á eftir.
1: Já.
0: En áfram höldum við til klukkan 10 í bítinn.
1: Heldur betur, þetta er rétt að byrja.
2: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: sinna mig.
1: Hann er svo flottur. Mugi baby.
2: Mugison.
1: Herðu, tvær langreðar veitust helgina, sáðu það? Hvalur nýju og hérna hvalur eitthvað fóruð það nút. Já. Ég sé ekki hvað er. Og það er spurning hvað hérna hvalur nýju var vandarlegu bara í nótt. Það er spurning hvort að hafi einhver hérna hópur fólks tekið á móti og fagnað eða verið brjálað.
0: Ég held að
1: svo heitt hoppi
0: fólk eitthvað að taka á móti kvölum. Ég veit það ekki.
1: Ég kannski í mótmælaskinni, skilur við.
0: Já,
1: já. Stoppiði nú.
0: Já, já, mögulega. Það er nú annað þjóðar eitthvað neginn, svona, þó að fólk sé ekkit með hvalveiðum, þá eitthvað neginn hefur það sterka skoðunir á því að það megi bara því að við megum það eitthvað neginn og svo borða þetta enginn. Maður sér ekki oft hrefnu kjöti í kjötborðanum.
1: Nei, þetta var alltaf hérna.
0: Já.
1: Í kæliborðanum.
0: Það var hvalkjöti í matinn reglulega.
1: Já, já.
0: Veturinn.
1: Rétt snerti pönnuna eða grillið eða hvað sem
0: það er. Já, já. Þetta var...
1: Fínasti matur.
0: Já, já. Fóruður mínu var margt í listalagt, en ég get ekki sagt endilega að þau hefði alltaf elda matinn svona al dente. Ég get ekki sagt það, sko. Það var hérna...
1: Var það bara grátt í gegn?
0: Já, sko, lifur var oft í matinn og hjörtu og svona. Þetta var stundum aðeins of.
1: Sko, lifur er herramas matur.
0: Pottunum, sko,
1: lifur er herramas matur eða gerir það munnilega.
0: Já, já, en svona, þetta var, og svona, þetta var nú bara á þeim tíma, sko, að það var ekkit mikið listi kokka mennsku, sko.
1: Nei.
3: Var ekki verið að sjóða kjúklinga, þeir fáu sem að fengu sér kjúkling sögur.
0: Já, og svo þekki maður vofferingar sem maður get ekki séð humar í daga, því að þeir ólustu upp fyrir bara soðin humar og kartöflustöppu og hérna, þetta var bara svoðið í skilinni og með öllu kúkaröndinni og allt saman.
1: Já, já, já, og svo kom hérna, þetta bara ólsegt
0: og þurft. Svo föttuði menn að þetta getur verið dýr herramanns matur.
1: Já.
0: En hérna, þannig að það er svona margt breyst í þessu, það er rúið að segja.
1: En talandi um sko hvalviðina og þetta allt saman. Reykjavík síðdegi spurðu hérna, var ekki bara alveg yfir helgina, var rétt að sigla á stað með mótmælandan, hann hérna Hólmstein í körfunni í Hvalbáni.
0: Já, já. Körfusteinn.
1: Valmöyleikinu voru já, nei, hef ekki skoðun. Já, við, hvað haldið það hafi verið með háa prósundu?
3: Ég heyrði þetta í gær, þannig að ég er...
0: Já, okay. Buti, ég myndi haldið þetta, ég svo ég segi, þetta væri svona 75% þjóðunar.
1: 82,2%.
0: Já, já.
1: Og nei, 11. Þetta er hérna, já.
0: Já, já, maður er, hérna, ég, maður les þetta svolítið. Já, þjóðin er oft auðlæsileg. Annars var það nú, já, vonda fréttir sem er að berast mánudagskvöld og það er ráðast á leigubílstjóra. Það var nú í fréttum hér áðan, þetta er nú eitt af fréttunum í vefmiðlunum. Eitt er það að vilja ekki borga leigubílstjóranum, annað er svo að ráðast á hann, sko. Það er nú fullmikið að hérna... Já, borga ekki fyrir farið.
1: Þessi starfstétt fær yfir sig alls konar og ég dáist að fólki sem að vil fara í þessa stétt. Þetta er bæði rosaleg næturvinna og þú þarft eila að harka helgar niður í bæ til að það make sense, sko.
0: Veit ekki hvort ég að upplýsa það, en ég er ungu maður, flyttir Reykjavíkur og hérna á tímabili þá legði ég herbergi hafna fyrir mig að sameilum aðgangi eldúsi og klósetti ásamt nokkur um öðrum mönnum.
1: Já.
0: Og
1: við erum landsbyggða tútunar þurfum bara að gera þetta.
0: Já, já, við þurfum að koma okkur þannig
1: inn í
0: höfbókina og einn af þeim sem voru þarna samlegjandi mínir var leigubílstjóri sem að hérna, fannst nú ekkert leðilegt að skvetta í sig og stundum var hann nú bara ekki í standi til að keira um helgar og eitt skiptir réttan með lykilinn og beðum um að keira.
1: Já, já.
0: Og ég fer á eldgömlum Mitsubishi Galantnir í bæ og þetta var nú fyrir GPS-tækin og ég rataði nú ekkert allt í bænum.
1: Já, já.
0: En hérna
3: varstu með símaskrána?
0: Ég var með símaskrána og bað síðan bara fólk að segja mér. En ég verð að viðurkenna, mér fannst þetta samt svolítið skemmtilegt. Þú ert að, hérna, ég trúi því að allir hafa sög að segja.
1: Já.
0: Og bara allt fólk á sér einhverja sög og fólk sem að heldur að það hafa enga sög að segja á kannski meiri sé stórbrotnustu sögurnar. Og maður bjó svona til sögur, veist, já, þessi, hérna, veist, þetta var alveg klárlega ýmis drama sem að var með í bílnum, sko. Það var maðurinn sem var greinlega ekki með konunni sinni og það var alls konar svona sögur og maður hugsaði, þetta er svona forvitnilegt.
1: Er þetta ekki bara bullandi sjónvarsþáttur?
0: Jú, sko, á sínum tíma rætti ég við forsvarsmenn leigubílafyrirtæki um það, hvort það var ekki að búa til þetta sem hétu bara endurgerð leigubílasagna.
1: Mm-hmm.
0: Og þá vildum en ekki gera það því að það er trúnaður er í hávegum hafður.
1: Já.
0: Með að leigubílstjóra og þeir vil ekki vera að segja sögur af fólki.
1: Þið sverja eyðin þarna.
0: Já, en það trúðu mér sko, ef að leigubíl gæti talað, þá væri það
1: hansi dramatískar.
0: Já, þá væri það hansi dramatískar, dramatískar sögu sko.
1: Ef leigubílar gæti talað.
0: Ef leigubíl gæti talað.
1: Tríðu sko.
0: Þannig að, já, þetta er skemmtilegt starf líka sko.
1: Já.
0: Nema þú þurfur að einhver kastar upp og svona, það þarf að þrýfa og þá áttu komin í verkstopp.
1: Já. Herðu, það er náttúrulega verið eða búið að held ég hérna gefa fólki pláss í framhaldsskólum landsins fyrir haustið. Um 97% fengur pláss. Býtur, ég er að sjá hérna, ég er að reyna að finna út úr í sko hvað er verið að segja með þessu. Yfirskriftinni þurfti óvenju háar einkunnir. Allir nýfinnumar sem uppfylltu inntökuskilyrði í framhaldsskólanum fengu skólavist fyrir næsta skólaár. Og ég hef búin að heyra svolítið að því að krakkarnir þurfi svolítið háar einkunnir úr grunnskólum til að komast inn í já, það sem hefur áður talist bara frekar hérna venjulegur og svona, svona auðveldu skóli að komast inn í áður. Eins og MK er víst alveg ægilega vinsælt núna.
0: Já.
1: Og langt fram yfir hérna plássinn, sem sagt, umsóknir.
0: Mm-hmm. Það er nú kannski líka því að hverfið og hverfi núna í Kópavogi eru bara, núna er bara megnið af börnunum á þessum aldri.
1: Já.
0: Og þá vilja menn ekkit endilega sækja vatni yfir lækinn og vilja búa sér til sitt eigin legacy.
1: Já, en á sama tíma þá er þetta, það er búið að taka hverfa sko hérna útlutinuna alveg sambandi.
0: Já.
1: Þannig að núna ef þú fær holskeflega fólki úr hérna Ólafsadalnum sem vilja allir koma í MK nemendur, ef að einhvernirnar eru bara yfir meðaltali eða yfir þessum sem er í Kópavoginum eða nálaskólanum, þá komast þau breyntakur kjálega.
0: Já, já.
1: Þannig að minnst það líka voru svolítið sérstætt.
3: Já, já, sammála því.
0: Nei, þetta er vinsælustu skólandi núna skilst með að séu ennþá Vestló og MS já. Og MR.
1: Já.
0: MK kemur þetta sterkur inn.
1: MK er mjög sterkur.
0: Já.
1: MR er svona, það er alltaf talin þessi hérna læknaskóli.
0: Já.
1: Vestló er talin viðskiptaskólin.
0: Já.
1: Og svo ertu með
0: MS er djamskólin, svona félagslegi skólin.
1: En MH, var hann ekki alltaf voðalega vinsælt líka? Svona
0: listaspýru
1: lista, skólin. Já.
0: Þetta var svona, það var þetta að draga menn í dilka út frá því hvað skóla þeir voru.
1: Já, þetta er svona stuðmenn og Stefson hérna skólin.
0: Við í ME og mennskólum Egilsstöðum, við vorum ekkit, það var ekkit vesinn okkur sko, við vorum bara, veist, það var ekkit eitthvað svona, einhver kultúrstimpill okkur.
1: Nei.
0: Við vorum bara vinnandi landsbyrða
1: fólk. Er ekkit endilega típa á bakvið ME?
0: ME? Nei.
1: Það var svolítið típa á bakvið MA?
0: Já, MA var svona
1: spanjólegur og skýrtur.
0: Svona dæð kók útgáfan af MR. Nei, ég má ekki segja þetta, nú voru allt vitlaust. Fæðinni var í MR.
1: Ekki bara fara Emma, aftur í settir.
0: Hann var í MA, hérna, MA er flott skóli.
1: Herði, já, ert þú með eitthvað fleiri?
0: Já, er eitthvað meira að frétta þín megin?
1: Ég veist merkilegt að það að vera að bóra út á Grundartanga og rannsaka hvort að berglögin þar hendi til að binda koltvísýring. Ætliðu ekki að hætta þessu?
0: Bóra eftir koltvísýring?
1: Bóra niður koltvísýringin í eitthvað berg.
0: Skilja þetta eftir?
1: Karpfixið.
0: Já.
1: Það er rosalega svona umtalað því hérna verkefni.
0: Já.
1: Þetta, ég held að hann ætlaði nú að stoppa þetta leið. Hann hérna Ari. Þetta Það kemur ljós.
0: En hann komst ekki til valda. Og svo var það úr íruta heiminu. Manchester United fekk landsvæði fyrir nýjan leikvangin sinn. Sem að skoða þessa mynd, þetta er nú svona, maður hefur nú sendt þetta á vini sína sem haldur með Manchester, þetta er svona hálfgerð sirkus, þetta er svona hálfgerð sirkustjald.
1: Já.
0: Og hérna ítir undir það að það sé þetta kallað á trúða, eitthvað svona. Já. Þetta býður upp á alls konar skemmtilegt grín, bandir á milli.
1: Og þetta pota í marga í dag.
0: Nei, við erum ekkert að því, en þú sér það, þetta er voða skrítin íþjóttarleik okkur.
1: Þetta er eitthvað AI, þetta getur ekki.
0: Nei, þetta er tekningin, þetta er væntalegu leikvangur, þannig að sirkustjald er ekkert, það er ekkert langt verið að sækja það. Fyrirmyndin er sirkustjald og
1: þetta er bara
0: og hverjir mæta til vinnu í sirkus, þetta er ekki látt að sækja þennan bandir en hérna Mbappe, hann sló met hann í sögulegum leik sem var senkað tvo klukkutíma vegna veður svo þá var hann bara að jafna met Miroslav Klose og hérna Nei, fyrir ekki, öðru sæti með flest mörg sögu heimsmeistaramótsins. Hann í öðru sæti með hérna Miroslav Klose. En Lionel Messi fremstur í flokki með tveggja marka forustu þar. Þannig að þetta getur orðið svona keppni milli Mbappe og Messi já. Í móti.
3: Hver skora meira? Kvarti við rigningunni. Ég horfði nú á þennan leik fyrir partinn á hann var fresta á rigningin í Philadelphia. Það var svakalegt.
1: Já.
0: Já.
3: Feitir dropar.
1: Það er alvöru skífall.
3: Já, bara rosalegt.
0: Já.
3: Enda leiknum fresta.
1: Já. Herðu, þá er kannski bara eitt hérni viðbót þetta er nú það sem ég bent á áður ég var í Reykjavík City
0: Má við kíska, gugga í gúmibóta gestur í kann ég í vast partíð
1: þetta, þetta er náttúrulega frétt fréttan Nei, nei Það er þessi að 18 frumvörp hafi orðið að lögum og loka degi þingsins Mér finnst þetta svo skökk vinstla á þessu blessaða alþingi að það sé verið að henda öllu í gegn á tveimur, þremur dögum Þetta er svo mikið sko frestunar áráttan er á lokastigi í þessu húsi
0: En er þetta ekki samt þannig að það er búið að vinna málinu brautagengi síðastlega mánuði og búið að kynna þetta í öllum dilkum og svo er þetta bara formsatrið að kjósum það Er það ekki það sem er að eiga sér stað á lokatugunum?
1: Fyrst held... þetta ekkert skrítið?
0: Sko, já og nei, sko, þetta er svolítið svona að það er bara herrið, þetta er til samvitað, þetta er til samvitað, það er búið að vinna þetta mál og vinna þetta mál og vinna þetta mál og ástæðan fyrir því að menn hopp ekki í kostningu á málunum jafn og óðum er vegna þess að menn er að vinna í öðrum málum og svo kemur bara svona bunkin til þess að stimpla bara af því að það er búið að vinna vinnuna ég held þetta sér svolítið svo þess
3: ég sko, er nú hrættur að laumist eitthvað í gegn sem
1: það hlýtur að vera
0: já,
1: eitt af átján hlýtur að vera svona hefum kannski ekki að skoða þetta aðeins betur
0: en þetta er nú já,
1: það eru bara mín tvö sentir
0: já, þetta er og svo eru náttúrulega margir líka sko ekki viðstættir sko veist, bara, já, þegar það. Komnir í golfar sko
1: já.
0: Þannig að það er svona það er margt sem getur yft fjæðurinnar á okkur í tengslum við þetta
1: já.
0: Guðfuga starf, engar síður
1: en þau allavega fögnuðu vel Kristrún Frosta og Jóhann Ball þau voru bara eins og hérna hamingju sem er tvíburar þarna á Kalljó, sáðu þarna að vera rölda
0: já
1: og þingullum, þau voru greinlega bara mjög til í sumafríð
0: Já, gott slút á vetrinum
1: Góði félagar
0: og svo
1: Dagur fikk ekki koma með svo.
0: Nei, var ekki.
1: Nei.
0: Það var ekki hans dagur
1: Hann hefur kannski verið einhver stannastar
0: já. En já, það er margt í mörgu þessu Við ætlum að fá innan skams hér stöðuna á hérna, ferðaþjónustunni og landvernd hvað þau segja við þessum frökkum
1: Já
0: Og
1: svo setna í dag, náttúrulega, já. Erum við með númeri hjá einum frakkanum
0: Já, við ætlum að ringja mér lítið hálf tíu og tíu
1: Og ég var í Emma, í Diet MR eins og þú sagðir Og ég læri þar pínulitla frönsku
0: Já
1: Ég lofa ekki að ég minni spreita með hann en hver veit
0: Já, ég kann merð þar með líku frönsku kunnáttur minni
1: Við
0: Já,
2: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Bylgjulestin farin af stað Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4 Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu
4: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þór.

0: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is
2: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
3: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
4: KitKat. Þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
5: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
6: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
7: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
6: Nú flott þessi.
7: Þetta
6: er alvöru gugga maður.
7: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.
8: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
9: Kúliakan, þú þekkir það. Nú á Suðurlandsbraut 10. Kúliakan.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
12: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
14: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1.
15: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
16: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fiskikvöld. Það má ekki bíða. Fiskikongurinn, sogum við í þrjú.
17: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanaust.is
18: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is
19: Rennurhreinsun. Glersýn. Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með því.

0: ætlum að fara aðeins hérna, ég ætla að leifa þér að fara í þína miklu yfirferð á Alan Greenspan hérna eftir smástund sem er í skjarni en hérna ég rakst á pínu yfirferð hjá Morgunblaðinu sem að er með sko daglega síðu ESB.
1: Já, þú ætlar að hoppa inn í ESB.
0: Já, bara í örstuttu stund og ég veit að þú ert Íslands mesti jámaður.
1: Nei, það er ekki alveg rétt. Þú ert að rugla með saman með bróðum.
0: Beina leið inn í Evrópusambandið, taka allar reglur strax upp, hverðu það ekki?
1: Já.
0: Nei, ég segi svona.
1: Þú gefur mér hlutina.
0: Það er verið að fara náttúrulega yfir þetta með augum Morgunblaðsins sem að allir vita að er í þá átt að vilja segja nei í ágúst en hérna, það verið að benda á að það er mikill kaupmáttar vöxtur á Íslandi og er aðeins meiri í þremur fyrirverandi austantjaldslöndum innan ESB það er meiri kaupmáttar aukning í Rúmeníu Búlgaríu og Litáin sem að er svo alveg skilinlegt vegna að þessi lönd voru á sínum tíma undir hæl Sovjetríkjanna og kannski áttu svolítið í land og hafa verið að hérna laga sér nefnahag gríðarlega síðustu árinu, bara eins og ég fann í Pólandi á sínum tíma og er mikið svona vestrænt ríki þegar kemur að fjármálum en Ísland er þarna í fjórða sæti við kaupum áttur aukningu en Íslendingurinn finnur þetta bara ekki ég bara segi það og skrifa ég held að flestir séu á því að maður er svona hérna karvan sleigarmann og allt það sko en það er spurning hvað er á bak við þetta kannski höfum það bara alveg sjúklega gott og þurfum að grjót bara eins og einhver sagði
1: Já sko, þetta er engin við erum ekki fara að ræða Evrópusambandið
0: Nei,
1: við erum
0: bara merkilegt að sýna fram á þetta við erum í fjórðasæti hérna yfir kaupmáttar aukningu, kaupmáttar vöx síðustu tíu ár
1: Ég held að svona, ég hefði kynnt mér Evrópusambandið örugglega aðeins meir en meðal Íslendingur því ég held að megnið af Íslendingum séu bara ekkert búin að kynna sér þetta mikið, þeir bara hlusta það sem er sagt er og oftar en ekki fólk sammála síðasta ræði manni og hérna en sko það sem ég finnst áhugavert er að skoða er síðan bara svona aðeins fara út úr búblunni og taka Ísland aðeins út úr þessu mengi og horfa til landa sem að nýlega hafa gengið þannig og af hverju, ef að það er vont að vera þannig, af hverju er þá ekki stórir flokkar innan þeirra landa sem er að berja sjáuði hvað er hræðilegt, sjáuði hvað er hræðilegt okkur ekki stórir flokka með mikið fylgi að ræða hvað er hræðilegt að vera að þinni
0: Er henni
1: að
0: komast út? Já, ég held að sko Brexit hafi lönd... mikið áhrif á það
1: klemis. Já, ég meina því við sjáum það kannski einhver leit í Bretlandi, það er búið að vera bölvað brastar og menn hafa talað það að Bretar séu núna innlega fleiri evrópskar reglugerðir Það er, sko...
0: það er talað það, ég veit ekki hvað er til í því, alveg svo að talað að við séum að innleiða öll regluverk ESB að því erum í ES, en svo veit maður ekki, það er talað 15% og sumið talað
1: 80%.
0: Já, já. En þú varst með Alan Greenspan tíma.
1: Já, ég var með Alan Greenspan.
0: Erum við hljóðmynd fyrir það? Alan Greenspan tíminn í bítinu á bylginni.
1: Nei, þetta er bara maður sem að lést, Alan Greenspan er látinn og hann var nú kallaður The Maestro vegna...
0: Eða V-frettin, The Oracle.
1: The Oracle. Hann, hérna, þegar hann sagði eitthvað sem sæðlega búkast stjóri Bandaríkjana, þá reyndu hérna, hlutabréðamarkaður að greina hvert einasta orð.
0: Já.
1: Hann var líka kallaður æðsti prestur hagkerfisins, fekk þann titil líka, The High Priest of Economy.
2: Fyndið hérna, þeir allt titlar sem ég ber á heim Milinu,
1: já, já. og svo var til slangur er the Greenspeak og það er vísað til þess að þegar hann talaði þá talaði hann oft svona lofið sem að kannski einkenni seðlabankastjóra við getum tengt það hér heim
0: jú.
1: þegar Áski talaði þá er þetta oft svona lofið og torskýralegt hérna,
0: hann tala samt sko beinna en margir hérna, á undan honum í þessu starfi sko,
1: vissulega
0: gefa honum það
1: En þetta er stór merkilegum maður, mér er svona skrítið hvað lítið þau farið fyrir umfjölduna hans í farin, en hérna, en menn segja það sko, ef einhver einn maður hafi haft áhrif á vexti, verðbólgu og fjármálamarkaði heimsins, allt frá kaldastrísins fram að aldamótu, þá var það Alan Greenspan og hérna, hann hafði sennilega mest áhrif á hvernig hagfræðingar túlkamálin og svona hvernig unnið er eftir hagfræðinni.
0: Já.
1: Þannig að já, stór merkilegu kall sko og hann, eins og ég segja, hann var ekkit alltaf vinsælastur en hérna en hann er þekktur fyrir hugtakið óraunhæf bjartsýni og hann notaði það fyrir ofmat og spákaupmennsku á fjármálamörkuðum.
0: Þetta hætti hann 2006 og svo allt í hennu gerist.
1: Já, eitthvað, sko. Svo hreinur heimurinn, sko. En hann talaði með gegn því að sko, hvað er hlutabréfamarkaður? Það er væntingar. Já. Við erum að veðja væntingar. Og ef einhver kemur og segir heyrðu, þetta og þetta er í burðarleginum og mann geta talað upp fyrirtækin sín þá getur það sveiflað alveg miljörðum á Wall Street.
0: Já, bara þetta eru miljarða orð þá, ég meina fólk er að tala eitthvað verði og þetta er allt í máli og orðum og allt í einu hækkar eða lækkar eitthvað virði marga miljarða.
1: Já.
0: Þetta er sérstakt kerfi sem við höfum, en þetta er kannski skásta kerfi sem við höfum.
1: Já, sko, svo þetta má ræða það hvort að Ísland sem land ætti að vera með hlutabréfamarkað. En við ræðum það sérstaklega, því að það er talað að sko innherja upplýsingar eru upplýsingar sem þú farð fyrirætlanir einhvers fyrirtæki sem er mögulega hluta með, hver er ekki skildur hverjum í þessu landi?
0: Einmitt.
1: Hvernig ætlum við að tala óháða aðila þegar þú mætir á ættamót og skilur þau? Og þú frétti það að Siggi frændi var að fá einhvern svaka feitan bónus af því að það er að koma eitthvað uppgjör og eða skilur þau? Nálaðin er mikil og svo þessu segis að alls konar áleitna spurningar um það hvort að bara yfir höfuð að ég vera hlutabréfa markaður á Íslandi og
0: hann er galinn sko.
1: Og menn setja spurningamarki mitt við það að hérna, hvað er það, 58% allar hlutabréfa er í eigu lífrisjóðana og þá spyrir maður sig hver er kaupand af því.
0: Já, það er eitt mál og svo er líka bara hvernig hann hreyfist vákvörum að fara í leiðilega hluti hérna. En bara hérna, sko, hvernig hlutabréfamarkaðurinn hreyfist hérna á Íslandi, þetta er eiginlega ekki byggt á einu neðan einu. Þetta er ekki á bakvið einhvers konar ásynninga eða uppgjör, eiginlega aldrei.
1: Stundum.
0: Ég ætla að segja bara mjög sjaldan fyrir svona þessi helstu fyrirtæki. Jú, Íslandsbanki, hann fór upp úr öllu valdi og hérna, þá var nú bara einhvern veginn út af miklu umtali, út af hérna hlutafjárútboðina. Æsland er alveg bara sýpur kveljur. Landin virðist hafa enga trú á þessu, en hvað stýrir þessu? Jú, það eru kaup og sala. Æ, ég veit ekki, ég ætla ekki
1: að... En svo geta bréf hækkað við viðskipti upp á 700 skall. Sem er svona bara, ok, þetta er nú svona, þú kaupir bréf á einhverju gengja 700 skall. Þannig að þetta er svona, það eru svona margar spurningar í þessu. Við ætlum svo sem ekki að klifja það. Stóra atriði er að Greenspan var einmitt þekktur fyrir þetta að vinna, vera ekki að vinna með óraunhæfa bjartsýni og stór merkilegu gall sem er farinn Alan Greenspan. En við ætlum eins og að ræða landvernd, við erum að fá hér í hús Björgu Erlendsdóttur og sem að ræða utanvegarakstur frakkana.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptuð notaðan bíl hjá Brimborg. Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
4: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
3: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stór glæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
6: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
7: Hreinni gólf á styttri tíma með Vettrokk frá Rekstrarvörum. Rekstrarvörur vinna með þér.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
9: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
10: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
11: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Högnihotnafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
12: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Full búð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
13: Hvenar hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
14: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötur. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius.
15: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
16: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
17: Kristall, það sést.
18: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit, þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
19: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
20: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
0: Þá fyrir við aðeins í umferðina, hún er aðeins farin að þyngjast á Reykjanesbraut þegar komið er að Kaplakrika í Hafnarfirði og annars bara nokkuð greiðfært um höfuðborgarsvæðið allt. Það er þessi hérna, mikla braut við Kringluna líka að fara að þyngjast örlítið en annars þægileg sumarleg umferð ansi lítil ef þú ert á leiðin út á land. Hvert sem það er þá mæli ég með því að kíkja á vegagerðin.is og þjónustu sími þeirra er 1777. Förum saman
21: í frí. Það er alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
22: Bylgjan.
23: Í 40 ár.
0: Áfram höldum við í bítinu til klukkan 10 í dag. Það er Stefán, Simmi og Ómar og við ætlum að fara núna í þennan utanvega akstur sem er mikið á milli tannana á fólki landsins í dag.
1: Já, brennur af fólki, snertir sálartetri hreinlega þegar við fáum hér útlendinga sem að spæna upp ósnorta náttúru.
0: Já, fyrir að hjarta rótum alveg.
1: Já, við erum með Björg Evu Erlendsdóttir, velkomin, framkvæmdastjóri Landverndar.
24: Takk fyrir það.
1: Og takk fyrir að gefa tíma til að hitta okkur. Ég trúi því alveg að þetta fer fyrir brjóstið á ykkur, þetta með það ekki, þetta er náttúrulega bara ófyrirgefanlegt.
24: Já, okkur finnst alveg óþolandi, en okkur finnst það líka óþarfi að það gerist ár eftir ár eftir ár.
1: Já.
24: Vegna þess að það við höfum heyrt þetta í fréttum flest ár.
1: Já.
24: Ég talaði við margt fólk í gær sem að koma að þessu. Því ég er sjálf landvörður líka á sumrin þannig
1: já.
24: Að ég veit alveg hvernig þetta er og hvað það fer mikill hluti af vinnu landvörða í að hylja svona spor raka yfir bæta tjón að einhverju leiti og bætir ekkit öllu leiti.
1: Nei.
24: Og þið getið ímyndað ykkur ef fólk fær að raka yfir þarna þessa kílómetra sem þessir menn spændu upp. Það er ekki eitthvað lítil vinna.
0: Slóðarnir sjást alltaf.
24: Já, það er bara,
0: getur ekki alveg að raka yfir þetta.
24: Oft er ekki hægt að laga svona og oft annars bara á söndum þá tekur það mjög mikið tíma.
1: Já.
24: Og þetta bara á ekki að vera nauðsynlegt.
1: Nei.
24: Og þarna var þetta náttúrulega utan friðlands líka, þannig að það er ekki neinn landverði til þess að raka þarna. Ég veit ekki hvort að sko, sveitastjóri, skálaverðir, hverjir eru að gera þetta?
1: Einmitt. Og það er alltaf kostnaður og það fylgir þessu þetta bara, já, þetta er vesen. En þá spyr maður líka sko, hérna, hvað er til ráða? Hvernig getum við gert þetta? Að því að ein hugmynd sem kom upp í gæri, þetta er ein leið fyrir þessa menn og þessa tegund ferðamenn sko að koma til landsins, það er norræna. Þú kemur ekkert með svona trukka og svona bíla nema með norrænu. Þannig að það er auðvelt að sitja þá sem koma. Þarf ekki bara að setja inn einhvers konar svona viðbúnað í að upplýsa þá sem
24: ég
1: koma til landsins.
24: Ég síðast þegar svona kom upp sem að ég man eftir og er ekki langt síðan, þá var nú talað að stór auka fræðslu þarna.
1: Já.
24: Og ég held að það hafi nú hugsanlega verið aukin fræðsla eitthvað.
1: Já.
24: En það var bara svolítið, oft er það ábyrgandi að fólk veit en það bara brýtur af sér.
1: Já.
24: Það ætlar að gera þetta.
1: Já.
24: Og það er mjög margt sem er hægt að gera til þess að bæta úr þessu.
1: Já.
24: Og þetta er bara vettlingatök og virðingaleysi við náttúruna að það skuli ekki hafa verið gert.
0: Já, við erum ekki að gera neitt bara núna nánast finnst þér
24: eins og kom fram í þessu máli þá þurfti eiginlega færa lögreglunni þetta fólk á silfurfati til þess að eitthvað veri gert. Lögreglunni er ekki sýnilega á hálendinu og það er eitt með náttúruna að sko eiginlega jafngildir þetta því að það væri ekki neinar umferðareglur sem þurfti að fara eftir allavega bara á þjóðvegum. Vegna þess að þetta er ólöglegt, fólk er að gera þetta. En þegar náttúrun á í hlut, þá eru engin viðlög. Þú mátt ekki keyra yfir rauðu ljósi án þess að vera fá bara sekt. En þú mátt brjóta þér í náttúrunni, þú færi ekki sekt nema þú valdir sannanlegu og miklu tjóni.
1: Já, og svo verðist líka vera að þegar einhver er tekin svona og eins og í þessu tilfelli, þá þurfti hans sem mikla fjölmjöla umfjöllun, myndatöku og svona, hvað við segja?
24: Já, og eins og landverðinni sögðu, það þurfti bara mikla samstöðu, sko, hálendis samfélagsins til þess að koma fólkinu undir manna hendur og svo sé ég að þeir eru áfram teknir vellingatökum því að það er blörrað númerið á bílnum kannski til þess að verja þá, ég veit það ekki. Og svo stóð nú á skilti á bílnum þeirra að á ensku þú getur kert allstaðar, nei, þú getur kert hratt, ég get kert allstaðar stóð á bílnum.
1: Já.
24: Þannig að það var svona leit nú út fyrir að þeir eru vissalur hvað þeir voru gerir.
1: Sko, eitt er fræðsla og fræða fólk að má ekki, en í þessu tilfelli þá virðist að vera hreinn ásetningu þeirra að koma og keyra í ósnortinu náttúru og keyra það sem aðrir hafa ekki keyrt. Er þá ekki næsta skref að til þess að búa til einhvers konar fælingamátt á þannig hugsandi ferðamenn að hækka viðbúnaðin eða hækka hérna sektinnar
0: og viðlögin sé
1: þetta sé þannig að þannig að býti og ef það býtur ekki þá allavega við komum með peninga til þess að sinna þá betra eftirliti betri í lagfæringum.
24: Sko, landvernd finnst að það eigi bara að nota heimildirna sem nú þegar er í lögum betur og bara upp í topp.
1: Já.
24: Og það sem að við tökum náttúrulega mjög undir með þeim sem hafa talað í fjölmiðlum nú þegar að þessi menn áttu ekki að fara aftur á þessum bílum inn á hálendi bara eftir þeir voru búin að reyða fram þessa sekt sem við ekki vitum nákvæmlega hver er.
1: Nei, mitt.
24: Það er alveg fáránlegt.
0: Gera bílana upptaka.
24: Já, já, voru fengið en, aftur þegar þeir fara úr landi.
0: En hvað er upp í topp? Hvað ættu svona menn?
24: Sko, sektar heimildirnar, það er hægt að sekta upp í milljón.
0: Er það toppurinn?
24: Það er toppurinn og það hefur ekki verið gert.
1: Nei.
0: Er hámark sektin milljón?
24: Já.
0: Við svona?
24: Það sýndist mér.
1: Ná. Men, menn gera nú annað eins ef menn eru 4-5 saman.
24: Hvað allir tækin sem þeir voru á kosta nú ansi miklu meira en einmitt, það
0: já.
1: En ok, það má kannski endur skoða einmitt það, en ég sammála er af hverju eru ekki aukutækin gerð upptak því að nú er það og hefur það alveg verið fordæmi fyrir því að þeir sem stunda ofsakstur þeir eru sviftir aukutækinu, þeir sem eru teknu undra áhrifum áfengis eru sviftir aukutækinu allavega tímabendið það er ekki þarna.
24: Nei.
1: Og hvað þarf að gerast? Hver þarf að segja, heyrðu, ég er sammálaður, Björg Eva, hvernig gerum við það? Hvaða embættis skrifstofa þarf að taka upp á sína arma?
24: Já, við myndum nú kannski beina þessu til ráðherra ríkisstjórnarinnar sem eru bara vanir að höggva hnúta og hérna breyta ferlum og einfalda og bara gera það sem þarf.
1: Já.
24: Og þarna held ég bara fólk er sammála um að það þarf mjög mikið að bæta þetta.
1: Já.
24: Og fólk sem ég talaði við ekki ær, ég sá að landvörður í sjónvarpinu sagðist ekki hafa séð þetta vera.
1: Neimitt.
24: En ég talaði við fólk sem sagði þetta væri kannski svona á topp 10 listanum hugsanlega.
1: Ég veit það versta sem að þau hafa séð.
24: Já, þannig að fólk sér þetta á hverju ári.
1: En það er alveg örugt að þetta gerist marg ofta að það svona okkur sjáu það og bara engin veit hver
24: var. Svo er það að versta, út af því að við höfum landverði á friðuðum svæðum, við höfum landverði nokkuð víða á hálendinu en mjög langt frá því að við höfum það á allstaðar.
1: Já.
24: Og þeir eru ekki svo margir að þeir geti séð allt sem gerist á hálendinu.
1: Nei.
24: Þannig að margt af því sem er í gangi þannig að sést uppgötvast aldrei nokkuð tíman.
1: Þannig að póstkort fyrir alla þá sem koma á svona útbúnum tækju sem eru líkli til þess að fara utanvegar á leiðin upp úr Norrænu þar sem þú sér reglurnar og hinum megin viðurlögin með ansi stórum og miklum fælingamætti, það gæti kannski minkað þetta.
24: Það myndi ekki að hjálpa eitthvað, en það þarf fleira til og
1: já,
24: það þarf til dæmis að koma í veg fyrir að Ísland sé auglýst eins og eitthvað viltavestur þar sem allt má.
1: Er það tilfellið, er verið að auglýsa?
24: Við þurfum að gá að því og við, ég hef séð auglýsingar sjálf þar sem að eru svona flott trillitæki út í náttúrunni.
1: Já, já.
24: Þegar við örgulega séð það líka.
1: Já.
24: En, þetta er ekki heppilegt. Ég er vissum þessi frakkar myndi ekki gera þetta heima hjá sér.
0: Nei, ég er líka, sko, ef maður hugsar hennan bækling, sem svo ég sé að koma hérna í, á svaka bíl með Norrönu og fæ afvenda bæklingu, ég skoða, ok, mátti ekki aka hérna utan slóða og hittu þetta. Viðleifinu eru hinum einn. Hámarki 7000 evrur.
1: Mm-hmm.
0: Ef þú bara gjörsamlega rústar landin okkar.
1: 7000 evrur.
0: Já, já. Hvað grín er það? Það er bara svo vika á luxushóti lengst, það er bara eitthvað grín með að við sko einmitt tækin kosta tífalt, 15-falt meira en það.
1: Já.
0: Þannig að það þarf eitthvað að laga hérna, það þarf að hækka rána eins
24: og
0: maður segir.
24: Það þarf að hækka rána og það þarf bara að, og við þurfum að áttu okkur á því að þetta eru engin smá verðmæti sem er verið að eyðileggja.
1: Mm-hmm.
24: Og líka annað sem ég held að hálendisfólkið sem að er ábyrgt og sem að bara heldur til á hálendinu sumar eftir sumar, það veit sem er að þetta á eftir að bitna á því, þetta á eftir að bitna á okkur öllum.
1: Mm-hmm.
24: Ef það er ekki tekið á þessu, þá hlýtur að verða á endanum, þá verður svæðum sem eru eyðilögð eða er í mikill hætt að verða eyðilögð, þeim eru bara lokað alveg.
0: Ah, en þetta er ekki bara erlendi færi með, svo ég komið því líka að, ég meina að það eru, eða hvað?
1: Sem ganga svona náttúruna.
24: Sko þetta eru bara svörtu sauðirnir sem ganga svona náttúruna og maður getur ekki vitað af hvaða þjóðirni þeir allir eru.
0: Að því við erum mjög mikið að tala það hvað við getum gert til að láta þessi erlendu ferðamenn ganga betur landi. Maður hugsa hvort þetta sé nokkuð bara þeir.
24: Við þurfum öll að ganga betur landið samstir. Og það er misjafn sauður allstaðar. Og utanvega ekstur á í öllum landshlutum og alls konar fólk sem að ekki fer eftir reglum. Mm. Og svo er það bara við sjálf hvernig við tökum á þessu. Það er Íslendingar sem bera ábyrðin á því á endanum.
1: Já. Og þú hérna segir ferðaþjónustu auglýsingar með þeim hætti að við erum að gefa þetta kynna þetta sílagi. Einhver sendir mér ábyrðingu um að það væri ferðaþjónustu fyrirtæki sem reynilega gerir út á þetta. Bara er að markasetja offroad ferð. En það er svona í einhverjum kreðsum, það er ekki svona mikið á yfirborðinu, þannig að kannski það líka eitthvað sem að við þurfum að skoða.
24: Ég held að allavega að það þarf einhvers konar þjóðarsátt bara fyrirtæki og stjórnvalda að gera betur í þessu og verja landið, virða náttúruna sem það dýrmæti sem hún er.
1: Já, og hækka bara þetta þannig að fælingamátturinn sé nægur.
0: Þannig að það býti.
1: Þannig að það býtir.
24: Það á að leggja þetta líku bara við það að mennirni kemur bara og rústuðu verslunarmiðstöð og tækju það sem þeim sýndist.
1: Já.
24: Það myndu þeir ekki komast upp með
0: þetta. Ég held að
24: þetta
0: sé
24: þetta er verra.
0: Þetta er frábær útgangspunktur sem setjum punktin hér, Björg Eva Ennisdóttir hjá Landvörður. Og Landvörður, kæra þakki fyrir spjallið.
1: Takk fyrir komuna.
24: Takk fyrir.

0: til afhendingar heklureitur.is Engin vinnufriður Freymir í næðisrými 25% afsláttur út júní Pennin húsgögn
1: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun Jusk, góð tilboð
2: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur Vendil, tangarhöfða 1
3: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsó Suzuki, skeifinu 17
4: Förum saman í frí
5: Það alltaf gaman í útilegun
6: Víkurverk Allt í ferðalagið
7: 6.000 eignir seldar og síðustu árum Láttu fagfólk selja eignina Dómus Nova fasteignasala Dómusnova.is
8: Aktu taktu opnar klukkan 8 alla virka morgna Leifuðu þér smá lúu í dag Alltaf í leiðinni
9: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt Bílauppboð.is
10: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, smiðjuvegi 2
11: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar Þú færi ennþá betra gengi í Indó Indó, ekki banki, ekkert bull
12: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið Partíland 12.görðum og partíland.is
13: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
14: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
16: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
17: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
18: Ljótlegt og þægilegt, þegar þér hendar.

0: fyrir hressa krakka á smarabio.is. Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall
3: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
4: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
5: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Fyrstu langreyðarnar sem veist hafa við Íslandsstrendur í 3 ár komu á landi í Hvalfirði snemma í morgun. Bæði hvalveiðiskipin Hvalur 8 og Hvalur 9 heldu til veiða á föstudagskvöld og Hvalur 9 skaut síðan fyrstu dýrin í gærnótt sem nú eru komin á land til verkunar í hvalstöðinni. Þetta eru fyrstu hvalirnir sem veittir eru á Íslandsmiðum frá árinu 2023. Hvalskipi hélt aftur úr höfn fljótlega eftir að langreyðunum var komið á land en ekki ljóst hvort skipið sé haldið aftur til veiða. Ljósmyndari Vísis Vilhelm Gunnarsson var á staðnum í Hvalfirði í morgun þegar hvalirnir voru dregnir á land og á Vísi má finna myndir af verkuninni. Bandaríkjamenn hafa nú tímabundið aflétt viðskiptabanni sem var í gildi gagnvart Íran sem þýðir að nú geta Íranir í fyrsta sinn í marga áratugi selt olíu sína og fengi greitt í bandaríkjadólarum fyrir. Aflétting bannsins gildir í 60 daga hið minnsta og gildir framleiðslu, sölu og flutning á íranskri olíu og öðrum eldsneytis afurðum. Að auki er heimilt á þessu tímabili að flytja íransk olíu beint inn til bandaríkjana. Scott Bennett, fjármálaráðherra bandaríkjamanna, segir að í skiptum fyrir afléttingu bannsins skuldbundi Írani sig til þess að halda Hormúzsundi opnu fyrir skipa umferð, auk þessum eftirlitsmönnum alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar verði hleypt inn til Írans til að þið geti kannað stöðuna á kjarnorkumálum landsins. Þeir J.D. Vance varaforseti og Trump forseti hafa einnig báði tekið fram að kjarnorku eftirlitið sé hluti af samkomulaginu. Eftirlitsmönnum hefur ekki verið hleypt til Írans í það bil ár eða frá því bandaríkjamenn gerðu loftarásir á landið síðasta sumar. Íranir hafa þó strax gefið það út að enn hafi ekkert verið samið slíkt eftirlit og því ljóst að eitthvað málum blandið. Karlmaður hefur verið dæmdur til 16 mánaða fangelsis

0: Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynningu leigubílstjóra sem átti í vandræði með farþega í gærkvöldi eða í nótt. Farþegi mun hafa neitað að greiða fyrir farið og réðst í framhaldinu á bílstjóran. Maðurinn var síðan vistaður í fangageymslu í þágu rannsóknar málsins. Þetta á meðal 65 mála sem skráð voru í dagbók lögreglunnar störf gærkvölds og nætur. Lögregla segir að þrír hafi gist fangageymslur. Tilkynnt var þjófnað í Laugardal, það mál mun verið í rannsókn, þá var einnig tilkynnt umferðarslys í Grafarvogi, þar sem ökumaðurinn grunaður að hafa verið undir áhrifum fíkniefna. Ekkert að þó tekið fram hvort einhver hafi slasast. Ökumaðurinn gisti þó fangageymslu einnig. Og hitabylgjan sem nú gengur yfir Evrópu síst í rénun og eru rauðar viðvarnir í gildi víða álfuna í dag. Búist yfir því að hitin geti farið í alltaf 40 gráður á Englandi og í Wales sem yrði met fyrir júnímánuð en eldra metið frá árunni 1976 þegar hiti upp á 35,6 gráður mældist í júní. Hæsti hiti sem mælst hefur á Bretlandi í sögunni yfir höfuð mældi síðan árið 2022. Það var í júlímánuði þegar hiti fór í 40,3 gráður og einhverja líkur eru taldar af því að það met gæti jafnvel fallið. Ákveðið hefur að loka skólum á nokkrum svæðum þar sem hitir eitthvað mestur eða stytta skóludaginn í það minnsta út þessa viku. Þá var einnig almenningur kvaddur til að lágmarka öll ferðalög í hitanum. Talið að 19 hinn minnsta hafi látið lífið í Frakklandi að völdum hitana síðustu daga og þar á meðal tvö börn, fjögur og tveggjar og gömul sem fundist látin í bíl foreldra sinna í suðausturhluta landsins í gær. Og aðeins að veðrunni hér á landi en í dag spáð austlægri á 3-8 metrar á sekundi en 8-13 allra síðst. Það verið dálítil rigning af og til á sunnanverðu landinu en hins vegar þurrt norðanlands. Eftir hádegi stöku skúri norðvestan til og þá bætir í rigningu sunnanlands í kvöld en það verið lengst að þurrt á norðausturlandi. Og hiti verður á bilinu 11-16 stig. Og frétti vera næst sagður á bylgjunni klukkan 9 en þanga til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
1: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsú, Jalapeno, Mangopilsur frá Ali.

0: Ég komið sæl, bítið heldur áfram til klukkan tíu í dag. Hún er, já, sex myndu gengin í níu klukkan og áfram heldur við Simmi, Stefán og Ómar.
1: Já, aldrei betur. Við munum hér um hálf níu fá hana Hildi Björnsdóttur borgarstjóra til okkar. Hún er búið með 21 dag sem borgarstjóri og það hefur ýmislegt gerst. Það er búið að tjekka í mörg bók, svo erum að fara aðeins yfir hvernig það gengur alls saman.
0: Byrja bara ákvæðlega.
1: Og svo ætlum við að opna á síman bjallaði borgarstjóra þannig að þið hlustendur góður getið náð beintengingu hér við hana. Þetta er nýliður, bjallaði borgarstjóra, góðu titill, Stefán.
0: Ég vona, takk fyrir það, ég vona að þetta verði fastur liður, einu sinni mánuði, bjallaði borgarstjóra, af því að fólk vill ná beinni línu til borgarstjóra. Það er bara erfitt svona undir venjulegum kringustæðum, en bylgjana hér fyrir alla borgarbúa og fyrir landsmenn alla.
1: Akkurat, þannig virkar þetta. Síðan fá við Guðna Ágústsson. Ég er gaman að því að bera fyrir mig einu eftirhermurinn sem ég er ágætur í. Það er Guðni Ágústsson, hann mun rölda Þingvelli á fimmtudaginn, segja sögu Jóns Sigurðssonar forseta. Hann kemur hér á svo Lilju Alfreðsdóttur og alltaf farið við það, hvernig dagskráin er og Þingvellum.
0: Það kýtla mig svo að taka þátt í þessari, sko, þessari eftirhermu, en þú ert betri, miklu betri en ég í þessu og það er astnalegt ef það eru tveir.
1: Já, við munum allavega, ég mun spurja Guðna. eins og hann talar sjálfur Guðni, það verður áhugavert. Og svo milli hálf níu og tíu, góðu gestir, við erum með símanúmerið hjá einum af frönsku bílstjórunum sem að keyrðu utanvegar og við ætlum að hringja í viðkomandi óundibúið, hann veit ekki að því, og við erum hér með harðar spurningar. Hann verður tekið á teppið eins og nemendur lærðaskólans í gamla daga.
0: Við erum að brjóta blaði í útvarpi. En næst er það AFS. Það er skiptin nema félagið mikla, stóra. Við ætlum að spjalla við Ingunni og Solvu hjá AFS hér til smástund.

0: Þetta er okkar lag.
1: Ég held að ein mesta gjöf sem ég fekk í mínu uppeldi var að búa í öðru landi í þrjú ár og kynnast öðrum kultúr.
2: Býtum við hvar á það?
1: Ég bjó í Sverige.
2: Já.
1: Já, það var fruktansvægt rúlít.
2: Akkur bjóst í Svíþjóð?
1: Fæðið minn var þar í endurmentun.
2: Já.
1: Og við vorum þar í þrjú ár.
2: En skemmtilegt.
1: Og það gefur manni einsýn í svona alls konar hluti, hvernig hlutindir eru ekki bara eins og maður heldur þeir séu í Já. Sínu nærumhverfi og... Það er mjög þroskandi að fara til annar landa og Já. AFS og Íslandi er einmitt að standa fyrir því að bæði senda Íslendinga út og taka móti erlendum gestum og þar eru hér mættar Ingunn Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri AFS og Íslandi og Sólveig Vilhjálmsdóttir, deildarstjóri Hýsingar, velkomna báða tvær.
3: Takk fyrir það.
1: Herru, hvað stendur til núna? Þið eruð í leit að íslenskum fjölskyldum ekki satt til að taka móti erlendum gestum.
3: Það passar. Við erum að fá 21 erlendaskiptinema núna í ágúst. Og enn vantar okkur 14 fjölskyldur, þannig við erum að gera dauðaleit að fólki sem er tilbúið til þess að opna heimili sín og hjörtu fyrir erlendum krökkum sem er að koma og upplifa Ísland í þrjá eða tíu mánuði.
2: Og hvað felst í því að hýsa skiptinema?
4: Það er að þú hefur tækifæri til að kynnast öðrum einstakling. Það er eins og sem ég sagði, þetta er á báða vegu, fjölskyldan hérna upplifir sitt heimilishald með augum nemans og nemin upplifir annað heimilislíf heldur en hann er alveg nuffið.
2: Þetta er ekki frí heimilishjálp eins og sumir kannski halda.
3: Nei, alls ekkert svoleiðis, en samt þau taka þátt í heimilistörfum bara eins og börnun okkar eiga að gera. Þau búum rúmi sín og þau hjálpa til við að ganga frá í eldhúsinu og
2: búa til að
3: eins og sumbörn gera.
1: Ég veit nú ekki, eina sem ég hugsaði var er ég að fá þá einhvern erlendan aðalega sem þarf að segja nú er komið tími til að vakna, nú verður þú bara að taka út í vilni.
4: Stundum er það þannig, það fer eftir náttúrulega, jú þau eru ekkert öðruvís en okkar úlingar, okkar hérna menntaskóla nemar. Það er gott að kúra og það eru bananar í eyrunum og hlusta það sem þau vilja heyra.
3: En við erum samt reynum að undirbúa þau eins og vel og við getum og við brýnum fyrir þeim að þau eigi að taka þátt í þarna heimilislífinu og þau eigi að gera hitt og þetta. En eins og Sólveig segir, stundum er eins og sé með banan í eyrunum og þau taka þetta ekki til sín eða fylgja þessu ekki sem við erum að reyna að segja þeim.
1: En það sem að maður hefur heyrti það að nú þekki ég til að það hafa fjölskyldur í kringum mig, fengið mitt svona skipti nema, kalla maður þetta ekki
3: jú,
1: það,
3: akkurat, já.
1: Að, hérna, að þau fara þá í rauninni að kynnast sínu landa mörguliti betur líka. Þú ert að fara kannski í dagsferðir sem þú væri ekki að fara í annars og þú kannski hefur sjálfur hérna metnað í því að kynna þér sjálfur landi þitt til þess að geta deilt í með, þannig að þetta er svona þetta opnar alveg nýja viti líka fyrir þá sem að eru bara hérlandi
3: og þau líka, það er svo gaman að þau sjá landið okkar með allt öðrum augum heldur en við sjáum það og þau benda okkur ofta á hluti sem að við tökum sem algjörlega sjálfgefna sem eitthvað sérstakt og það er svo gefandi
4: eins og ég segi, sko, óskrifuðu reglurnar, það eru reglur en allt í einu verðum við sem búum heima upp sem sagt, finnum sjáum þessa óskrifuðu reglur sem við erum búin að búa okkur til en það segjum það, nei, það er inga reglur en það er því maður tekur eftir en þegar einhverja aðrir búa heima hjá manni.
1: Já, glöggt ekki að sögja það alltaf.
4: Já.
1: En segir sér svo að hlustandi hér sem er núna hlust á okkur sem er sér, já, kannski er þetta bara gaman, ég hef talað þetta og vilji bera sig að í að ég skrá sig til leiks. Hvað gerir við komandi?
4: Við inn á heimasíðin okkar, þá eru frekar upplýsingar afs.is svo að gera senda okkur tölvupóst info@afs.org eða hringja eða koma til okkar í Soltún 20.
3: Allir velkomnir, alltaf.
4: Alltaf kaff á könnunni.
1: Og skilirðin, það má ekki vera á sakaskrá.
3: Nei, við gerum svo kallega bakgrunnsskoðun eða látum ríkis saksóknara að gera það þannig að það alls öryggis í gætt þegar börni eiga hlut.
1: Geta einstæði foreldrar sóttum þetta?
3: Já.
1: Að báðum kynjum?
3: Einstæðinga líka, það er ekki einstæðinga að vera foreldri.
1: Nei.
3: Og við erum svolítið bent á það að þetta geti verið bráðsnýtt fyrir fólk sem að leiðist, er kannski með nóg pláss, fólk sem er kannski koma til tíkin aldur, góðan aldur.
1: Já.
3: og með nóg pláss og nógan tíma leiðist og vantar félagskap
1: og á leiðilega börn og vill bara fá nýtt börn
3: og jafnir lengi börn.
2: Það er eitthvað bráðsnjált fyrir hérna kannski svona einmitt fólk sem er komið á einhvern ákveðin aldur eins og segir, ég hef ekki einu svona leitt hugan að því.
3: Nei.
2: Að þetta geti verið skemmtileg viðbót við húsaldi þegar öll börn eru kannski farin að heiman og
3: nákvæmlega.
2: Og nóg er plássið oft á algjörlega. Þessum heimilum.
3: Akkurat.
4: Og svo virkjar hina í fjölskyldunni.
2: Já.
4: Til að taka þátt í þessu með.
2: Er Ísland alveg svakalega vinsæll kostur hjá AFS eða hvernig er svona, hvernig eru við miðað við Ítalíu eða Portugal eða Bandaríkin eða hvað sem?
3: Ísland er vinsæll kostur hjá svona tilteknum hópi þeir sem að svona náttúru unnendur, íslenski hesturinn dregur mikið. Japan eru mjög hrifnir af hverjættundum Íslendinga og svona en svo eru margir sem komingar til að læra ensku.
2: Já.
3: Það, því allir vita við tölum góð ensku að þá einhvern veginn koma þau hingað til að læra ensku.
2: Já,
1: áhugur.
3: En yfirleitt eru þau öll mjög ánað með landið þegar þau fara hérðan og hafa upplifað yndislega hluti og upplifað þetta frelsi sem að þau upplifa sjaldnast heima hjá sér.
2: Þó þið sé ekki alveg bullandi sólbrún eftir tíman.
3: Það er nefnilega ekkert margir sem er að spáði það.
2: Nei,
4: nei það er allir þeim í lopapeysu.
2: Já,
4: það
2: er miklu betra.
4: Já, amma hafði prjónað og fengið jólagjöf. Og,
3: já.
1: En bara stuttlega, þið er að leita 14 fjölskyldur núna
3: 14
1: til þess að fylla þennan kvota í þessari lotu.
3: Akkurat.
1: Og hvaðan eru þessi einstaklingar? Frá hvaða löndum? Ég sé að þetta er mjög fjölbreytt.
4: Já, það er Frakkland, Spánn. No. Slóakía,
3: Japan
4: og Tæland, Tyrkland,
3: Bandaríkin
4: og ég reyna að telja þetta upp.
1: Ekvador, nei
4: ekki á.
3: Núna, við fengum núna ekki til mjög lengur síðan.
4: Það er ár síðan hún fór heim.
1: Já, en svo má ekki gleyma einu líka fjölskyldurnar sem að fá þessa skiptinum að þau eru búin að eignast þá líka vinn í öðru landi út æfina því að
4: þau eignast þá fjölskyldur
1: og ég hef með teirt það einn aðili fyrir mörgum ára síðan fekk til sín skiptinum sem að vegnar afskaplega vel í hinu alþjóða viðskiptalífi í dag í Bandaríkjunum og hún nýtur góðs að því hópeint í dag.
2: Nú,
1: jáhugavert ekki það að ég sé
2: það
1: er margt í þessu, þetta breytir alveg lífinu og getur tengist nýju landi.
4: Já, ég er að fara í brúkaup næsta sumar til Ítalíu, þar sem hérna, sonur systir minnar er að fara að gifta sig. Ég var í brúkaupi síðasta ári á Santorini, AFS brúkaupi, þannig
1: að og þetta opnar sjóndeldarhringin heldur betur.
4: Og við erum að leita fjölskyldum allt land. Þetta er ekkert, við erum ekkert endilega einblýna á Reykjavíkursvæði.
3: Síður en svo
4: því að okkar reynsla er svo að þeir sem er út á landi þau oft verða eitthvað neginn eignast meiri tengsl innan samfélagsins.
2: Áhugavert. Betra fólk?
4: Nei, kannski kannski hafa meiri tíma.
1: Ég ætla bara að svara því, jú, við erum bara eitthvað. En sko, ef ég má bara svona líka fyrir þá sem eru kannski hrætti við að stíga þetta skref, ég meina ef það kemur einstaklingu sem einfallega bara sambúin gengur ekki, hversu erfitt er þá að bakka út úr þessu ef að
3: við erum alltaf til staðar og fylgjumst alltaf með og reynum eins og hægt er að láta hlutina ganga. Það eru krakkarnir sem koma hver og eitt fær tengilið sem er svona tengilið milli fjölskyldunar og skiptinemans og svona þá voru að vera að hjálpa skiptinemanum að aðlagast lífinu hérna heima. Og nú ef að ekkert gengur þrátt fyrir það að við höfum mikið hafa verið reynt að þá er farið í það að reyna að finna aðra fjölskyldu. Heimitt. Stundum bara að smetla einstaklingar ekki saman, það er svo gengur. En sem betur fyrir þá er þetta afa sjálfgjæft en gerir samt.
2: Þetta er frábært.
1: Mjög spennandi.
2: Mæli með, það eru vantar 14 fjölskyldur eins og við segjum, bara leita að AFS á Íslandi, þá finnum maður réttu leiðina til að hafa sambandi við
1: þér. AFS.is
2: og hér er kallið komið út.
1: Já, Ingun Ólafsdóttir og Sólveig Vilhjálmsdóttir, takk hérlega fyrir komuna.
3: Takk fyrir okkur.
1: Takk.
0: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Logoflex, fánaprentun. Logoflex, verum áberandi. Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling. Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf. Lengstu biðlistar í heimi? Hvað er planið, Kristrún?
5: ADHD samtökin.
6: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
7: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
8: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
9: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
10: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
11: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
12: Ég ætla ekki að segja að þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina... Hopp, leigubílar.
13: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottjétt tvenna. Sérefni, betri efni.
14: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
15: Millihrauna.is 20 ára reynsla af góðum hádegismat. Millihrauna.is
16: Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni átta.
17: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
18: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
19: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður.

0: Þetta er hljómsveitin Án Vafa með Ekki Tala.
1: Já, fer ekki milli mála.
0: Fer ekki milli mála
1: á bylginni. Herri, það eru myndir á Vísi. Langreiðarnar eru komnar á land og það er byrjað að hakka þér í sundur.
0: Já, það er svo leis.
1: Þetta eru svakalega myndir, sko, en hérna, ég meina, þetta er eins og að sína myndir úr sláturhúsi, eitthvað líkt.
0: Já.
1: Er það ekki?
0: Það er nú þannig að þegar hérna, áhuga maðurinn labbar inn í svona matvinnslu og
1: annað,
0: mm-hmm. og þá ef fólk bara, já, er þetta gert svona, það hefur svona einhverja skoðanir á því.
1: Já, kjötvinnslu.
0: Já, en það er nú svolítið erfitt að gera þetta öðruvísi en utan dýra, þannig að það er bara svo það er.
1: Fólki verður hérna mismikið við að sjá svona hérna kroppasýningu.
0: Já.
1: Skrokkasýningu.
0: Já, og þú ert nú ekki að fegra lýsingarvinnur á þessu, það er bara þannig.
1: Mjög mitt.
0: Það er svo það er. Það er eins og umræðan hjá okkur í gær um kakóbílinn.
1: Guðið minn góður,
0: já
1: ég hugsa oft á mörgum sinnum um það.
0: Menn eru mis góður í að myndskreita það sem sagt er,
1: já.
0: En því með myndskreita eitt þó, að við með myndskreita svipin á honum Luke Hodeville, frakkanum sem við ætlum að heyri hér
1: milli, meira það nefnan í byrni.
0: Hálf, já, milli hálf wow. Tíu og tíu,
1: já.
0: Og hérna, kannski þannig að hlusta bylgjuna í bílnum.
1: Oh my god, they're going to call me.
0: They're going to call me, já, já. Og núna kannski vita er það. En
1: næst alltaf að heyri Hildi Björnsdóttur. Hún er mætt hérna, sé hann að fara mig. Og hún ætlar að kíkja í smá spjall til okkar. Hvernig gengur, það eru 20 dagur frá nýri borgarstjórn sem var mynduð og svo að sjálfsögðu.
0: Spjallað í borgarstjóra, við ætlum að opna fyrir línuna og eitthvað gerst ekki fari á að spurja, hann að spjöra númur.

0: Ég er hrættur það, klukkan er orðin rúmlega, hálf nýju og hingaði komin nýbakaður, vil ég nú segja ennþá, borgarstjóri Hildur Björnsdóttir, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Og takk fyrir að gefa þér tíma.
1: Mín er ánægjan.
0: Herði, það er komin 21 dagur.
1: Já, hver er að telja?
0: Ég, og það er fullt búið að gerast, er það ekki?
1: Jú, jú, við reynum að fara rösklega á stað, við þetta erum með hérna, nokkra verkefnalista og einn er að er 100 daga, þannig að við þurfum að hafa brettu bermar í sumar ef við ætlum að ná að klára þann lista.
2: Er það tvö mál? Er búið að tekja tvö?
1: Já, við erum eftir að tekja aðeins meira í hérna, þar að setja starfsmann í að hérna, klára aðeins. Við erum með nokkuð mál sem eru komin í vinslu sem á eftir að tekja eins og til að mynda erum við búin að ákveða að það verði símafrí í öllum grunnskólum Reykjavíkur frá með haustinu og við erum líka búin að setja af stað umfóksmikla vinnu við endurskoða bílastæðamál nýri miðborginni og bara bílastæðamál í borginni almennt til að mynda á nýbyggingasvæðum. Við ætlum að endurskoða þessa gjaldskyldu, endurskoða íbúakortin, hérna afnema hámörk, hámarksfjölda bílastæði við nýbyggingar og bara semja við uppbyggingar aðal á hverjum stað fyrir sig. Það er svona auðvitað, mikil bílastæða þörf eftir hvar hérna fólk býr í borginni. Eftir sem að austar kemur þá notar fólk meira bílinn og svona.
0: Þannig er sumt af þessu óafturkræft samt, svona bara að maður horfir á byggingastæði, það kannski bara er ekki hægt að fjölga stæðum.
1: Já, það eins og ég segi, þetta er, það þarf svolítið að skoða hvert tilvik fyrir sig. Við höfum líka sér dæmi að það er bara verið að breyta kannski skrifstofu húsnæði nýri bæ í íbúðir og þá er erfitt að gera kröfu á þann aðila að koma með bílastæði með sér af því að við erum bara að vinna með miðborgarsvæði og hérna ekkert hægt að bæta kannski skilið við stæðum, bara þröngur kostur. Þannig að hérna
2: þú talaðir að opna mögulega gömul bílastæði upp
1: að nýtt. Já, eins og við þekkjum og margir hafa pyrrað sig á og þá hefur verið komið fyrir blómakerjum og ýmsum aðskotar hlutum í bílastæðum í miðborginni.
2: Já, þú átt við Austurstræti og
1: eitthvað slíkt. Já, og fleiri staðinir í bæ. Þannig að við erum líka láta kortleika fyrir okkur bara þessi stæði og hvar við getum hérna fjarlægt þessa hluti. Mm-hmm. Við höfum hins vegar alveg verið opin fyrir því að yfir sumarmánuðina megi veitingamenn setja borð og sérst eins og stundum hefur verið komið fyrir bekkjum og stólum og svona þar sem að hægt er að njóta veitinga í blíðviðri. En svo þegar hérna vetur konungur mætir á svæðið þá er nú alveg eðlilegt að við bara færum borð og stóla sem enginn er að nota.
0: Það hefur nú, það mætti nú samt svona ákveðni stóð uggur af framhaldsskólakennurum og kennurum yfir þessu símabanni, grunnskólakennurum ætlaði nú að segja.
1: Já.
0: Svona úr óvænti átt, maður heldum þetta að þetta væri guðskjöf til allra kennara að vera laus við hérna viljiði slökku símanum töðinu, ef svo má segja.
1: Já, það má segja það að við komum svona mótmæli frá kennara fórustunni að mestakosti. Já. Við höfum hins vegar þessi tillaga hefur verið svona í gegnum árin til skoðunar og hefur verið mikið samtal við kennara um þessa leið. Það eru nú þegar mikill fjöldi grunnskóla í Reykjavík með einhvers konar símafrí. Þannig að við höfum líka heyrt bara hérna, mjög jákvað viðbrögð. Við þurfum þetta bara að vinna þetta í góðu samstarfi við kennara forystuna og kennarana í borginni sem að munu koma til með að þurfa að framfylgja símafríinu. En ég finn líka bara ósala mikla ánægju meðal foreldra sem hafa verið að kalla eftir þessu og auðvitað þurfa foreldra líka að vera með okkur í liði í þessu að ræða við börnin sín heima um þessar reglur og þau sannlega fylgi þeim í skólanum til að svona auðvelda kennurum lífið líka.
2: Var þetta ekki nánast bara formsatrið orðið, þá voru nokkri skólakonur með þetta og þetta hefur gefist vel, Akureyri tók þetta alveg bara allt yfir og allir mjög ánægðir, þannig að komið ekki svolítið óvart að þetta skildi vera svona frekar neikvætt frá forstunni?
1: Bara já og nei, öll umræða er bara holl og þetta hliftu þetta bara stað umræða um þetta. Við útfærum þetta með þeim hætti að við byrjum á að gera þetta sem tveggjara tilraunaverkefni. Nýri meiri hluti er svona mjög upptekinn af gögnum og því að mæla árangur og við ætlum að vinna í samvinnu við háskólasamfélagið að mæla árangurinn af þessu símafríi. Að meta bætir þetta líðan nemenda, bætir þetta þeirra námsárangur, bætir þetta skólaumhverfið, hvað áhrif hefur þetta starfsumhverfi kennara. Kennarar hafa margir hverjir kvartað undan símanotkun í kennslustundinni og ekki síst þá kannski að einhverjir nemendur séu að taka kennaran upp og eitthvað svona sem að getur valdið miklum óþægindum fyrir kennaran í sínum störfum.
0: Þannig en það tekur nú kannski einhvern 1-2 ár að fá okkur neyðustur í slíka mælingar.
1: Já, akkurat, sant? Þetta er svona 2 ára verkefni að reyna að ná fram einhverjum mælingum á árangrunum og kannski lengjum við síðan bara í því. En við viljum vera vissum að ákvarðanir sem við tökum séu góðar og ef við getum mælt það, að þá gerum við það.
0: Já. aðeins að léttara hjálum um helgina þá var tilkynntur Reykvíkingur ársins Jensína Edda Hermannsdóttir.
1: Já.
0: Og þegar ég sá að þetta, ég sagði já, skemmtilegt, gaman að því, en hvernig er þetta valið? Hvernig veljið þið Reykvíking ársins?
1: Já, einmitt, ég er nefnilega spurði hinn sama þegar að hérna, ég tók við, hvernig er Reykvíkingur ársins valin og þá er það þannig að borgin kallar eftir tilnefningum og borgarbúar geta bara tilnefnt þann sem að þeim finnst eiga skilið að fá þessu útnefningu og það berast alltaf nokkra tilnefningar og margar og hérna og stundum fá sömu einstaklingarnir mjög margar tilnefningar og svo bara lagst yfir þetta og valið úr.
0: Já.
1: Og mér fannst viðeigandi þessu sinni að velja Jensínu og hún er auðvitað skólastýra Laufásborgar, leikskólans, hún er búin að vera í sem sjálfstæða skólarekstri í 20 ár og algjör frumkvöðl í því og hún er auðvitað alveg einstök manneskja, það vit allir sem að henni hafa kynst og hún er með mjög sérstaka nálgun á sinnleikskóla til að mynda kennarar sem að, og starfsfólk sem vinnur hjá henni er innan börn allan daginn og það er óvenjulegt, það er engin skrifstofa, það er engin staður sem að starfsmenn fara og er að sinna bókaldi eða undirbúningsvinnu eða eitthvað, það er bara ef þú ert ekki reiðbúin að vera innan börn allan daginn þá vinnur þú ekki að Laufásborg og þetta er svolítið merkileg nálgun og það er þannig að það er ekki bara biðlist eftir að koma barninu sínu að í Laufásborg, það hefur líka verið biðlist eftir að fá að vinna.
0: Já.
1: Í þessu umhverfi og það er, við þurfum að læra af þeim sem að gera vel, svo geislar hún bara auðvitað lífsgleði og jákvæðinni og hérna hann er bara alveg einstök manneska og ég var svo ánægð að geta útnefnt hana.
2: Hún er í þessu leikskólastarfi, mér langar aðeins að taka það.
1: Já. Hérna,
2: við heyrðum nú viðtal, áttu viðtal við Bjarna Fritz í síðdeginu í síðustu viku og hann sagði mér það að skóli og frístund væri búin að kasta frá sér leikskólamálum.
1: Já, þess að núna erum við búin að stopna sérstætt leikskóla og daggæslu ráð.
2: Já.
1: Og nýr meirfluti vill leggja mjög mikla áherslu á þennan málflokk, leikskólamálin, af því þau hafa verið alveg í bara lama sessi, getum við sagt, hérna, þó að ég sé ekki að tala niður leikskóla starður, þetta frá bara leikskólar og en við erum með svona biðlista vanda.
2: Já.
1: Og þannig að við viljum leggja sérstaka áherslu á þennan málflokk, við erum auðvitað oddvitarnir þrír, við erum öll með börn á leikskóla aldrei, við erum að lifa og hrærast í þessu umhverfi, þannig að hérna, já, þannig að við höfum dregið þennan málaflokk út úr gamla skóla og frístundaráðinu og stopna sérstætt fagráð til þess að svona sína að þetta er áherslu mál hjá okkur.
2: Já, að því að sko, þau eru sérstaklega slæm leikskólamálin á höfuðborgarsvæðinu í Reykjavík. Kópavogur er að ná 12 mánaða hérna aldri í innritun. Ég á bátt með að sjá að mitt part komist að sko nær tveggjaraldrinu inn á hverfisleikskólan. Hversu langan tíma á svona hlutur eftir að taka, að ná þessu kannski markmið sem er 12 mánuðir gerir ég fastlega fyrir.
1: Já, já. Sko, fyrir kostningar fyrir 4 árum og þá heldu fulltrúar meira hlutans þá verandi því fram að bara strax um haustið 22 myndu 12 mánuði börn komast inn og það var auðvitað ekki rétt og á þeim tíma var meðalaldurinn svona 18 mánuðir hann er komin í 22 mánuði börn eru að meðaldalið 22 mánuði þegar þau hefja sína leikskólagöngu í Reykjavík. Ég sagði það alltaf og ég ætlaði ekkert að ljúga að kjósundum í kosningunum og við kemum hérna með eitthvað töfrasprota og allt er þið bara komið í lag í haust. Þetta eru þetta einhvers konar langtíma verkefni en við ætlum að reyna að mæta þessu með fjölbreyttara lausnum en hafa staði til boða og samþykktum til dæmis á fyrsta borgarstjórnarfundin í kjörtímabils að leita samstarfs við vinnustaði að opna daggæslu eða leikskóla fyrir börn sinna starfsmanna og erum með það verkefni í ferli núna. Höfum líka huga á að opna nýtt daggæslu stig sem er þá dagheimili sem væri svona til að taka á móti yngstu börnunum, brú yfir í leikskólan, kannski frá 12 mánaða aldri til 2.5 árs, eitthvað svo leiðis. Þannig að við erum að reyna sko, að því að það eru bara margar áskoranir í því að leysa þennan vanda, við erum með hérna, það er svona, við erum með þungt og mikið regluverk í kringum þetta leikskóla umhverfi og það flækist aðeins fyrir okkur. En við viljum auðvitað hafa vandað umgjörðum allt starfi kringum börn og hérna en við ætlum bjóða fjölbærtara lausnir, það er svona kannski megin þemað í þessu.
0: Eitt varandi við með þetta að því að þessi biðlisti og þessi lenging er líka áhugaverið í ljósi að fæðingatíðin er að hríðlækka sko, við erum eiginlega með fækkun barnegna og samt einhvern veginn er að verða listi, þetta er svona svolítið skrítin þróun. Já. En þá komum við kannski líka að því bara nú þekki ég til þess að leikskólar geta kosta nokkur 100 milljónir bara hönnunin. Hefur aldrei komið til tals, af því að nú veit ég í Svíþjóð og Norðurlöndunum, þar eru sveitastjórnir sem eiga bara teikningar hér að 5-6 útgáfum að leikskólum og ef einhver ætlar að reisa leikskóla þá velur úr því þannig að þurfi ekki að koma til þessi kostnað. Við játta með á því að margir arkitektar núna súpa kveljur en er ekki eðlilegt að samtök sveitafélaga eigi bara til sína teikningar og kaupi réttin af þeim og menn geti valið úr hillunni og spara þannig 10 milljóna?
1: Stuttasvarið er bara jú. Og Reykjavíkuborg á teikningarulager bara af, hérna það var þannig hér árum áður því ef þið myndu skoða alla leikskóla borgarinnar þá eru sumir þeirra kem líkir eða eins og við erum það byggðir á grundvelli sumu teikninga þannig að ég held að það sé eðlilegt að við förum frekar einhverja svona leiðir og það hafa verið byggðir á síðustu árum mjög vandaðir leikskólar sem hægt var verið að fjöldaframleiða, bara hagkvæmir en þó fallegir og hérna bjóð upp á gott starfsumhverfi fyrir börn og starfsfólk. Svona erfiðasta og versta dæmið sem að við þekkjum að síðustu árum eru þetta Brákaborg og hann er að kosta okkur á 4 milljarð og börn er ekki ennfarin að hérna, vera þar. Og þar auðvitað gerist það og bara innri endur skoðum benda og ég er alltaf að benda á þessa ábendingu þeirra því mér varst hún svo góð og svo rétt og bendi mark að borgin á það til að byrja á hönnunarferlinu, byrja á fyrir hönnunarsamkeppni og þá komu auðvitað bara metnaðfullir arkitektar og hérna vilja teikna fyrir glæsilegan leikskóla og bara ekkert við það aðtuga en svo spyr borgin eftir á og hvað mun þetta kosta og þá erum við komin með þennan ofsalega dýra leikskóla, við hefum geta byggt að minnsta kosti 4 bara fína leikskóla fyrir þennan pening. Og við getum líka nefnt annað dæmi Fleyvang eins og hann heitir sem er skólinn fyrir Vogabyggðina sem að hann mun kosta minnst 20 milljarða og þar er einmitt farið á stað í hönnunarsamkeppni og teiknaður ykkur hann sko ótrúlega flottur, þú veist og hann á að vera okkur brú og, en þetta verður aldrei að veruleika.
2: Það eru mörg pláss inn í þeim skóla.
1: Það verður mjög stór skóli og það er bara hérna örugglega getur verið 1000 barna skóli þess vegna sko en hérna en þetta er ofsalega dýrt.
0: Milljón á barn, fyrsta runn.
1: Já, já.
0: En já, við getum svo sem talað endalaust, við viljum líka opna á síman, en ég geri þá ráð fyrir því að það verði tiltekt í þessu, að því að sko, hérna, þetta hefur bara setið í mér alla tíð, eftir að ég komst á raunir það, að bæði leikskólar og elliheimili eru tilbúnar teikningar af á Norðurlöndunum standardútgáfur en það þarf að greiningin, það þarf ekki að finna pjólið í þessu.
1: Við erum algjörlega á sömu blaðsíðu þarna og hérna ætlum okkur að einfalda þessi mál og viljum líka fara bara í meira samstarf við einkaaðila uppbyggingu á hagkvæmu leikskóla húsnæði. Það geti líka ræðað þessum ferli.
2: Herðu 5, 6, 7, 11, 11, ræðið ykkur línurnar, það er bjallað í borgarstjóra eftir örskammastund.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
4: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
3: Áttu von á gestum? Vandaðir svefnsófar með heilsudínu. Betra bak. Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
5: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
6: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
7: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
11: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
12: Nau, nú stefnir hann í 10,7 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
14: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
15: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
16: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum.
9: prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17.
16: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
17: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvegi. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
18: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
19: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
20: Hvernig ætlað þú að bruna í bæinn í sumar? Þú fær rafmagns hlaupahjólið þitt á samt fjölbreyttu úrvali af aukahlutum í Elko og Elko.is. Elko.
21: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða.
22: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og

0: Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Aðeins umferðinni bara ágætt víða höfuðborgarsvæði farin að þyngjast í Hlíðunum og við Kringlu og svo náttúrulega býðu eftir mislægum gatnamótum hjá Bústaðefi og Reykjanesbraut. Það er ansi svona viðjandi að segja þetta þegar borgarstjóri er hér í stól og við fáum að heyri henni eftir smástund.
0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
2: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
3: Já, þá lítum við aðeins til veðurs. Það er austlæg átt 3 til 10 metrar á sekund og skýjað en heldur hvassast syðst. Dálítið rigning með köflum sunnan til og stöku skúrir vestalands en úrkomu lítið á norðausturlandi og bætir í úrkomu sunnan til í kvöld.
4: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíð okkar er heitirpottar.is.
1: Og þá er komin tími á þig, hlustandi góður, 5, 6, 7, 11, 11, það er bjallaði borgarstjóra, ég ætla að setja smá reglur hérna. Það er ein spurning, maður segir nafni sitt, kemur með spurningu og þá fær Hildur borgarstjóri tíma til að svara því. Og við varum að taka fyrsta hlustanda á línuna, Bylgjan, góðan dag.
5: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
5: Þannig heit ég.
1: Sæll.
5: Ég veit vil óska Hildur, hann ekki með nýja starfið og ég með spurningu til hennar. Það er þannig að velferðarsvið er með 233 miljón króna halla á fyrstu þrjá mánuði ársins. Er ekki alveg greinilegt að það þarf að bæta í við að hagræða á velferðarsviðinu því að fjármálasviðið segir að það sé yfirvóandi mikið halli eða sé ekki neitt gert á næstunni. Mm-hmm. Og þessi halli, hann er að mestu út af mikið lifinu, samt er lækkandi veikindahlutfall 0,7% fyrstu þrjá mánuði ársins. Mm-hmm. Takk fyrir.
1: Takk fyrir þetta.
6: Já, takk fyrir spurninguna. Þú ert greinlega vel að þér í rekstri borgarinnar, en við vorum að fá einmitt þetta þriggja mánuði uppgjör um daginn og sjáum að þar er halli á rekstri borgarinnar, bæði inn á velferðarsviði og heilt yfir og var umfram áætlanir. Og við þurfum að fara í hagræðingar bara heilt yfir í gegnum borgarkerfið og þar eru þetta velferðarsvið undir líka, en þó viljum við gera þetta þannig að við séum ekki að skerða þjónustuna við íbúana. Við ætlum að standa vörðu grunn þjónustuna og við erum auðvitað búin að setja á fót þennan hagræðingahóp sem er núna fullu að störfum og búin að funda með öllum sviðstjórum og er að leita allra mögulegra leiða til þess að hagræði rekstrinum, minnka yfirbygginguna, draga úr sóun í kerfinu og nýta fjármunni betur til að þjónusta íbúan okkar betur. Þannig að jú, hárrétt, við þurfum að fara í hagræðingar.
3: Og halli á þessu sviði þýðir að það er komið umfram áallanir.
6: Já, það þýðir að við erum að í rauninni, já, förum umfram áallanir.
3: Þetta er ekki, þú farið enga tekjur inn á þessu
6: sviði. Nei, nú við erum auðvitað að glíma við áskorunum, við erum til að mynda með málaflokk fatlaðs fólks þarna inni sem er van fjármagnaður. Við tökum, sveitafélögin tökum við þessu málaflokki af ríkinu á sínum tíma og svo leggur alþingi reglulega á okkur auknar skildur sveitafélögin og við situm uppi með aukna byrðar og aukin kostnað. Mm-hmm. Þetta er auðvitað líka stöðu glíma sveitafélagana við ríkið.
1: Akkurat.
6: En jú, við þurfum að taka á þessum rekstra vanda borgarinnar og það eru líka bara blikur á lofti í efnahagsmálum og við sjáum að skatttekjur okkar á næsta ári, þær mun ekki vaxa með sama hætt og við séð á síðustu árum, það benda spár benda til lækkar. Þess. Já, það gæti orðið raun lækkun á tekjustofnum, þannig að við þurfum að horfa hétt allt saman.
1: Akkurat. Við fáum næsta aðila. Bylgjan, góðan dag, hver er þar?
7: Góðan daginn, Einar veit ég.
1: Sællinar.
7: Mér langaði bara að spyrja borgarstjóra hvort hún ætlaði að láta laga þessa gangstétt í Grafarvogi sem var búið að kvarta yfir.
1: Já.
7: Og er væntanlega borgin orðin skaðabóta skilda því að þeir hafa ekki einu sinni sett viðvarðinni við hana, sko.
3: Já, takk fyrir þetta. Gangstétt í Grafarvogi.
1: Já, það fór mynd eins og eldri sinu samfélagsmiðla af möllbrotin í gangstétt í Grafarvogi.
6: Alveg ískyggilegt mál og ræðilegt bara. Já. Og við fórum auðvitað fram á það strax að þessi gangstéttabútur væri settur í forgang núna í sumar. Mm-hmm. Og ég fekk þær upplýsingar í gær að við eigum bara vonandi von á því núna næstu dögum að verði að brjóta upp stéttina og vinna því að laga hana. í kjölfar á þessu máli fáum við ábendingar um mjög margar aðrar gangstéttir og það eru þetta hræðilegt ástand á gangstéttum hérna í borginni. Mm. Þannig að nýr meirihluti hefur tekið ákvörðun um að við ætlum núna erum að fara í fjárhagsáætlun að gerð fyrir næsta ár og við ætlum að bæta í gangstéttaviðhald á næsta ári og við ætlum okkur að fara bara að taka í gegn þessa innviði borgarinnar mm. og gangstéttendar eru þar undir og það gengur ekki að fólk sé að slasa sig. Vegna þess að hér hefur viðhaldi verið illa sent.
3: Jó, orsins fylstu gengur ekki.
1: Já, en þessi gangstétt er í klárum forgangi, verður lagað einhver tíman á bara næstu dögum, heyrist mér.
6: Já, dögum og vikum, þá verður hérna, það verður allavega hafist handa og þetta verður klárað, bara eins fljótt auðið er í sumar.
1: Mjög gott.
3: Fá næsta. Bylgjan, góðan dag.
8: Já, góðan dag, Helga heiti ég.
3: Sæl Helga.
8: Mér langar að spyrja borgarstjóra, hvað ætlar hún að gera í grasaflætti í borginni?
3: Já.
1: Grasasláttur,
3: múlingavinnan.
6: Það er hluti af okkar hérna, verkefna lista að bæta umhörðu borgarinnar og ég fekk til dæmis ábendingar frá íbúið með Grafavogi tvö ringtorg við Egilshöllina sem voru full af órækt og arfa og ég hringdi strax í hérna starfsfólki sem sér það, óska eftir það er þessi ringtorg er þau lögu þannig að núna er verið að vinna því að tyrfa þau og skreita og ringtorgi gráðu og eru þetta mörg hver eins og skrúðgarðar það er mjög fallegt. Mm. Við ætlum okkur að bæta þarna í og gera betur og ég hef verið alveg hérna, óhindrað ringt í starfsfólki og sagt herðu, það þarf að reyta taka arfan hér og það að gera þetta betur og mér finnst það svara kallinu alltaf mjög vel. Svo myndi ég nú almennt varðandi vinnuskólan hérna, ég er nú svolítið að hörða því, mér finnst að krakkarnir er að vinna í vinnuskólanum.
1: Já.
6: Og ég man þegar svona minn var í vinnuskólanum þá var ég nú ofta svona skuttlast og fylgjast með honum sko, hérna, bara að reyna að hafa smá aga á honum þannig að ég held að við ættum að minnstakosti fyrir næsta sumar að vera komið með aðeins öflurri ramma í kringum vinnuskólan og í kringum hvernig við höldum utanum hverfin okkar og hvernig við látum krakkan okkar læra svona góð vinnubrögð í þessum vinnuskóla.
3: Einhver sagði að vinnuskólan ætti að vera þannig að krakkarnir fara að vinna hjá einkaframtakinu.
6: Já, ég meina
3: læra ekki á opinberu starfsmönnum.
6: Já, já, einmitt, það er sjóna mitt.
1: Er þetta ekki hættulegt að vera að rífa af börnunum símana og segja þeim svo að fara að vinna meira í vinnuskólan?
6: Ég held sig bara mjög holt fyrir þau.
3: Já,
6: já,
1: mjög gott.
3: Já, sammála því.
1: Ég er sammála, sko, já.
3: Herðu, ég var ná einu með viðbót. Bylgjan, góðan daginn.
9: Já, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
1: Hvað heiti þú?
9: Gunnar heiti ég.
1: Sætti
9: Gunnar. Ég var það forvitnast og annar þetta við, nú fyrir borgarstjórnir Reykjavíkur, ekki hvernig það var allt í einhverju messi, var þetta við þessi hús sem er búin að planta við og dreifum borgina fyrir fólk sem kannski getur ekki búið með öðru fólki, fólki sem er í óreglu, í neyslu, með alls konar geðsjúkdóma. Og hann er búið að planta húsum í, það er í Laugardalnum og það er hjá hérna í hérna klettagorðunum og þetta er við.
1: Já, við höfum stuttan tíma.
9: Stórhöfða á þetta.
3: Já.
9: Ég meina hann er búið að kveiki húsum, hann er búið að aukast þvílík óregla í þessum hverfum, fyrirtæki eru hrætt.
1: Komum við spurninguna, við höfum stuttan tíma, má herra.
9: Hvað ætlar hún að gera í þessum málum?
3: Já, ok, hvað ætlar hún að gera í þessum málum?
6: Já, og takk fyrir spurninguna. Þetta er auðvitað bara eitthvað sem við þurfum að hugsa svolítið heildstætt. Við stigum auðvitað skref um daginn þegar við sögðum upp samningi við hjólabúa þar sem að var búið að koma fyrir og samþykja hjólhýsa byggð í Gufunesinu í mikill andstöðu við íbúa. Einhvers staðar um borginna erum við með þessi smáhýsi og hérna í einhverjum tilfellum höfum við fengið kvartanir, við erum með smáhýsi beint ofan í til að mynda leikskóla og þar hafa verið árekstrar og svona. Þannig að það er auðvitað hluta því sem við þurfum að skoða. Við viljum auðvitað fólk geti átt örugga búsetu hérna í Reykjavík og búið við góð skilyrði og hérna en þetta er svona hluta einhver sem þarf að skoða heilstætt.
1: Já, í stærra samhengi.
6: Í stærra samhengi.
1: Við setjum punktinn hér, þetta var bjallað í borgarstjóra og ég bara vonast til þess að það verið hérna fastur gestur í þessum lið hjá okkur.
6: Já, það er bara gaman að koma aftur, takk fyrir mig.
1: Já, kærar þakki fyrir komuna, hérna eftir smástund, Simmi, viltu taka
3: í? Já, Guðni Ágústsson kemur ræð Þingvallaferðir.
1: Akkurat, en fyrst er það fréttir hér á Bylgjunni.
10: Þetta er Bylgjan. Hafðu hemil á þér, góðar bremsur eru

0: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
1: Askur Suðurlandsbraut er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
2: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
4: Gagnameistarin er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byrst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
5: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
6: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
7: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
9: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
10: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
12: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
13: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
14: Betri laun á höfuðborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
8: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
15: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Fyrstu langreyðarnar sem veist að við Íslands strendur í 3 ár komu á landi í Hvalfirði snemma í morgun. Bæði hvalveiðiskipin, Hvalur 8 og Hvalur 9 héldu til veiða á föstudagskvöld og Hvalur 9 skaut fyrstu dýrin í gærnótt sem nú eru komin á land til verkunar í Hvalstöðinni. Þetta eru fyrstu hvalindi sem veittir á Íslandsmiðu frá 2023. Hvalskipið Hvalur 9 hélt aftur úr höfn fljótlega eftir að dýrin voru komin á land. Ekki ljós hvort skipið sé haldið aftur til veiða. Vilhelm Gunnarsson, ljósmyndari fréttastofu, var í hvalfirðinum í morgun þegar hafist var handa við hvalskurðin og myndir af því má sjá á Vísi. Eyjólfur Ármannsson innviðarráðherra undirritaði í gær breytingu á reglugerðum ökuskírteini sem rýmkar heimildir ökumanna með almenn ökuréttindi. Reglugerðin heimilar nú þeim sem hafa venjulegt ökuskírteini í minnst 2 ár að aka rafbílum og bílum knúnum með óhefðbundu eldsneyti sem vega án eftirvaks alltaf 4250 kílóum í stað 3500 kílóa eins og var áður. Í tilkynningu frá ráðuneytinu segir að fram til þessa hafi almenn ökuréttindi aðeins náð til bíla við vöruflutninga án eftirvaks sem voru að hámarki 3500 kíló að heildar þyngd. Rafbílar eru á heimbóin oft nokkuð þyngri en sambærilegir bensín- og dísilbílar, fyrst og fremst vegna þyngdarinnar í rafhlöðunum. Það hefur orðið til þess að rafknúnir sendibílar hafa lent í einhverjum tilvikum yfir þessum þyngdarmörkum sem gera það verkum að ökumaður þurfti meira próf. Þótt bílarnir væri að öðru leyti sambærilegir hefðbundnum bensín- og dísilbílum. Með þessari breytingum því verið að jafna stöðu rafbíla og bíla sem knúnir eru með óhefðbundnu eldsneyti í vöruflutningum, segir ráðuneytið. Þannig að fyrirtæki og einstaklingar getur nú nýtt sér af knúna sendibíla til fulls á þess að þurfa að bera kostnað af ökunámi fyrir meira prófinu. Bandaríkjamenn hafa nú tímabundið aflétt viðskiptabanni sem var í gildi gagnvart Íran sem þýðir að nú geta Íranir í fyrsta sinn í marga áratugi selt olíu sína og fengi greitt í bandaríkjadollurum. Afléttingu bannsins gildir í 60 daga hið minnsta og gildir hún framleiðslu, sölu og flutning á íranskri olíu og öðru eldsneyti. Að auki heimilt á þessu tímabili að flytja íranska olíu beint inn til Bandaríkjanna sem var bannað áður. Scott Bennett, fjármálaráðherra Bandaríkjanna, segir að í skiptum fyrir afléttingu bannsins skuldbindi Íranir sig til þess að halda Hormúzsundi opnu fyrir flutningum, auk þess sem eftirlitsmönnum alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar verði hleypt inn í Íran til að kanna stöðuna á kjarnorkumálum landsins.

0: að segja að þú varst að topa sjálfa þig hérna.
1: Ég held
0: að
1: hvernig fylgjum að svona eftir.
0: Þetta er rosalegt lag. Já. Fyrir ykkur sem voruð að koma á fætur, klukkan er 5 minúti gengin í 10 og þetta lag, ef það vakti ykkur ekki, þá eiginlega vekur ykkur ekkert.
1: Sko. Já, sko, ef þú voruð að koma á fætur við þetta lag.
0: Já.
1: Það er voðin vís.
0: Já, voðin vís.
1: Það verður svakalega þegar.
0: Já, það er klukkutíma eftir á okkar þætti hér í bítinu og bylginni. Við erum bara að fara við víðan völl en munum hér á næstu af, já, eftir svona hálftíma eða svo. Þá munum við taka upp símann og hringja í einna frökkunum sem kerði utan vegar og frakkin veit það ekki.
1: Nei.
0: Við erum að gera þetta í beinni útsendingu, þannig að þetta verður spennandi. Kannski tekst þetta.
1: Já.
0: Vonandi svarar hann og vonandi talar hann ensku.
1: Við vorum nú að reyna að plata næsta viðmælanda, hann Lilju Afres, til að vera hérna sem svona pínu túlkur hérna á milli okkar, þegar við erum kannski frekar slappir í frönskunni, já. En látum það líka milli hluta.
0: En ég kann þó eina orðið sem skiptir máli í öllu þessu samingju, það er með
1: hægt. Já, já,
0: já. Já, það er vist eina orðið sem þarf að koma oft fram.
1: Ég kann bara eitthvað.
0: Oui, oui.
1: Oui,
0: Shutam.
1: Já, já. Já, eitthvað var svona elskulegt.
0: Já, já. Það munur nokkur, ég já. Er aðeins grúari. Já, þú. Svo munum við taka stöðun á veiði ám landsins, Kalli Lú verður hér með stöðutjekk. Hvernig er þetta? Er Jónsmessu straumurinn, verður hann jákvæður?
1: Já, það er fullkomið veiðið núna. Það er svona skýjað og hérna hæg vindur og
0: já.
1: Það er fínt núna.
0: Já, hvítu Francis, ég mæli með því núna.
1: Já, það er
0: eina sjálfgefu flugunum.
1: Er þetta eina sem þú kannt í flugunum?
0: Nei. Ég elska að beita hvítu Francis því að það er svo gaman að skrifa hann í bókina. Það er bara, hvað er þetta? Hvítur Francis? Hvað gerir svona? Jú, það er ég. Ég gerir það.
1: Er þetta næsta mál að skrifa?
0: Já, stóra málið. Það er þingvallar fundur. Það er Guðni Ágústsson, velkominn.
2: Kærar þakkir.
0: Gaman að fá þig.
2: Kærar þakkir.
0: Það er ekki á hverjum degi sem að hreðmannslegur og tattinn maður eins og þú mætir hér í stúdíó.
2: Innilega þakkir.
0: Stúdíó.
1: Hljóðverð.
2: Og ég fundið að þú verður undir mínum áhrifum.
0: Heldur betur.
2: Allan morgun.
0: Þetta er smitandi og þegar maður byrjar þá getur maður ekki hægt.
2: Nei.
0: Það er bara svo leis. Og Lilja Alfreðsdóttir, velkomin.
3: Takk fyrir.
0: Gaman að fá okkur. Ég vil ég að hætta hérna, eftir hermu tökktónu mínum.
1: Lilja fyrir hjá sér að séu tveir svona
2: matastoppar. Ég vil að vísa bæta einu við. Þú nærði alveg hjónum og tökktónum á brúnastafröldinni.
0: Já.
2: En Ágúst hafði faðir minn sem var upphafsmiður rættarinnar.
0: Já.
2: Brúnastafröldarinn, hann hafði svo djúpa rödd. Og Gunnar Eyjólfsson, leikari og Eyvindur Ellensson kendu mér að sækja röddina alveg eins og söngvarar niður í kviðin.
0: Og alveg í þyndin.
1: Það er þyndin sem ræður
0: í kjum hér. Það er tala í gegnum þyndinna.
2: Já.
0: Heyrðu, þar sem að tvei framsöklumenn koma saman, það er gaman.
3: Það sem sé.
0: Og Þingvellir er áfangastæðurinn ykkar á fimmtudaginn. Lilja, hvað er að fara að gerast?
3: Já, við erum að boða til þjóðfundar, göngu og fræðslu Jón Sigurðsson og þetta er heljarinnar dagskrá og metnaðafull og við erum í raun og veru að heiðra söguna og sögustaðin og ég verð til að mynda með sagt, hugvekju, ræðu það hvort að varpa fram þeirri spurningu, hvort að stofnu lýðveldisins hafi verið framfara skref í þágu lands og þjóðar og fer yfir í raun og veru bara hvernig Jón Sigurðsson nálgaðist þetta og er með svona, ég segi kannski ekki gjörning, en fer yfir það bara yfir bæði skrif Jóns, hvernig hann fjallaði þær framfarir sem varu nauðsuglegar í þágu þjóðarinnar svo við myndum vaksa.
0: Já.
3: Og svo hvernig svona menningarleg staða þjóðarinnar er á þessum tímapunkti út frá því hvernig Jón skrifaði. Og það sem er mjög merkilegt er að Jón var bæði, hann var hluta gríðarlegur andansmaður, er okkar hérna, það er 215 ár síðan hann fættist, en hann leggur auðvitað og hans samferða menn leggur auðvitað grunninn að því sem við njótum í dag. Og það sem er líka merkilegt að hann lærði hagfræði í Kaupmannahafnarháskóla og var mjög mikið undir áhrifum Adam Smiths og Ricardo og talaði mikilvægi verslunarfrelsis að það væri grunnurinn af hagvexti og framförum.
0: Mm.
3: Og þannig í þessari hugvekju minni þá fer ég yfir það sem hann hefur sagt.
0: Já.
3: Og svara svo þessari spurningu og svo líka í annan stað þá auðvitað lagði hann mjög mikla áherslu á tungumálið okkar, þjóð

0: tunguna og var auðvitað mjög ósáttu við það að lögin sem voru undirrituð á sínum tíma að konungur skrifaði undir þau á dönsku
1: Eimitt.
0: Og það verði mikil svona átak í því að hreinsa tungumálið á dönsku slettur. Þannig að það er svona eitt og annað sem við förum yfir og svo þetta svörum við þessu í nútímanum og líka inn til framtíðar.
1: Já, þetta mjög áhugavert topic en Guðni, þetta þú stendur fyrir þessu reglulega?
2: Standa fyrir svona göngu í 15 ár.
1: Já.
2: Og þá kallaðu til ykkur að merkismannum þessara þjóðar, kallaðu að kona og Lilja hefur verið með mér núna í 2-3 ár.
1: Já.
2: Nú eru þetta tilvalin núna.
1: Já. Hvernig fer þetta fram? Þetta er á 50-dagskvöldi.
2: Já.
1: Hvenær leggur gangan
2: Ég var að skoða veðurspána, ég búin að vera á bæn og í sambandi við Jakob Frímann sem ræður veðrum.
1: Já, já.
2: Og nú stefni í sól.
1: Já.
2: Það byrja klukkan 20 við hakið.
1: Já.
2: Þar verður Karlakór Selfoss, einna bestu kórum landsins, sem að mun syngja íslensk stór lög í tilefna þessu. Mm. Og síðan kemur hún Svandís Stóra Einarsdóttir eins og fjallkonan út úr berginu og flytur ljóð.
1: Já.
2: Svo ætli ég að gera svona smá uppákomulilja hjá Evu og Eik fyrir barnabönn og Þórun er vinkona Eikar, það eru 11 ára. Mm. og Eva 13 ára þær eru atvinnumenn í fótbolta þessi stelpur
1: Já.
2: Og elska íslenska sigra og hennar sem að landsleikir eru leiknir þá standa þær upp og syngja eða flytja þjóðsöngin með liðsmönnum þau kunna þjóðsöngin ég leita flytja þjóðsöngin að munni fram
1: en ekki hvað
2: og síðan verður þarna frumflutt svo kemur náttúrulega að ræða Liljum og svo verður frumflutt land og þjóð
1: Já.
2: Það er Hjálmar Jónsson, ég hringdi hann og sagði nú verður þú að bætum betur og gera jafnvel og langafiðin Hjálmar í bólu, bólu Hjálmar, 1874 orti hann til konungsins fyrir hönd fjallkonnar bæn og lísti landinu og það er Magnað Ljóð sem Sigvaldi Kaldalóns gerði setti í sönglag Sjá nú hvað ég er beina ber, brjóstin vísin og fölar kinnar, eldstiftu lísar hraunin hér, hörnum búsifjum, ævi minnar, korona mín er kaldur snjár, klömbur hafísa mitt aðsetur, þrautir mínar í 1000 ár, þettir guðið og talið getur.
1: Já.
2: Tveimur dögum síðar var Hjálmar búin að yrkja nýtt ljóð, þar sem að er fortíðin, nútíðin og framtíðin, og ávarpar í rauninni ekki fjallkona það er kannski fjallkonan sem ávarpar ríkistjórnina eða Íslendinga sjálfa
1: já,
2: og það er hvorki meira enn minna en selfessingurinn Gunnlaugur Bjarnason óperusöngvari sonur Elínar Gunnlaugsdóttur og Bjarnar Harðarssonar sem að syngur frumflýtur þetta stórbrotnar ljóð Hjálmars á þingvallum.
1: Þetta er engin smá dagskrá sem þú er búin að setja þetta saman.
2: Þetta er ekkert löng dagskrá, hún tekur svona klukkutíma og kortir.
1: Já.
2: Og ég heldur við verðum bara við hakið til að eigið ekki tíma í göngu fólki getur svo gengið niður á eftir og farið að leiði Jónasar Hallgrímssonar og Einars Benediktssonar sem voru líka miklir menn eins og Jón Sigurðsson í allri þessari sögum.
1: En segjum við hana, kostar inn á þetta?
2: Ég held að verði þetta allt ókeipis og bílastæðin ókeipis allt tekið úr sambandi og allir velkomnir Íslendingar og útlendingar og við fögnum hverjum sem er sem kemur ég stundum fengi 400 manns í þessa göngu ég á von á því að fá núna já, ég veit í hvað
1: 500
3: Já,
1: er það ekki, er ekki að toppa Þetta er nú Jón Sigurðsson og þetta er þið og þetta er, hvað, þú eins og þú segir besti kór á Íslandi og Selfossi
0: Þetta er mjög þétt og góð
2: og Jón Bjarnason skagfyrringur hann er píanóleikari alveg magnaður í Skálóti og víðar hann muni þessa sinn stjórna kórnum
3: Ég hugsa líka að náttúrulega hérna viðbörður síðustu helgar hafi svolítið svona
1: Verið fínu uppbyttun fyrir
3: Já,
1: þetta
3: Já, svona vakið áhuga hérna margara hérlendis aftur á þessum stórmerka stað sem að þingvillir eru
2: Þeir segja nú ofta að ég sé afturhald og gamaldags Ég skrifaði mikla grein til að blessa Jakob Frímann
1: Já.
2: Fyrir að endurvekja þingvöll og gera þá að þjóðar samkomust að ég sagðist ekki óttast unga fólki að það er í brennivínsbrjálæðið sem ríkti á svona samkomum þegar ég var ungur. Nei. Nú kemur fólk saman til að hlusta á söng og þarna komu stuðmenn fram, hugsið ykkur, Kaleó og stuðmenn, og stuðmenn voru dáðir dillingar æskuminnar, dillingar barnana minna, og þeir eru núna idol. Ungu kynslóðarinnar.
1: Það er mjög skemmtilega því þú varst að fara með ljóð áðan, Gunni, og svo þegar ljóðið var búið, þú hérst áfram að tala, þá segir ljóðið búið eða hann er ennþá að tala, því að þú talar eins og þú sett að fyrir ljóð, það er svo yndislegt, það er bara flöðis. En þetta er engin spurning, þarna er tilhengni til þess að heimsækja Þingvöll, taka út aðstæður eftir stóru tónleikana og fræðast Jón Sigurðsson, og það er mjög áhugavert að taka þetta út frá hagfræðinni og sjá svona
0: hvernig, menningunni.
1: Og menningunni.
0: Og líka auðvitað öll hans skrif og núna sérstaklega við erum auðvitað að fara inn í mjög áhugaverða tíma og við auðvitað tengjum þetta líka, svo ég segi það, auðvitað bara hugmyndum Jón sem frelsi þjóðarinnar og auðvitað lagði hann alltaf mest áherslu á það að við ættum að ráða okkar málum sjálf og við ættum að nýta kosti þessa lands en að samaskapi verið í miklum alþjóða viðskiptum. Þannig að ég held að það væri mjög svona holt og gott að landsmenn færu líka svolítið og rifju upp söguna og svona ættum að huga að framtíðinni svona hvað sagan er að segja okkur og hvað hefur reynst okkur vel.
2: Já. Stóru stiklurnar í lífi Jóns Sigurðssonar er baráttan fyrir endurreisn Alþingis 1845. Við erum mótmælum allir, sagðan, á þjóðfundunum 1851. Stjórnarskráin sem var kynnt á Þingvöllum 1874 var auðvitað afrek af hans vinnu. Þá kom Íslandsráðherran og svo kom ráðherran heim til Íslands, Hannes Hafstein. Og síðan kom fullveldi 1918 og lýðveldið 1944. Fátækasta þjóð 1918 í Evrópu, í dag er nefnaðasta þjóð í Evrópu. Hví skildum við fórna þessum tækifærum?
3: Er þetta pólitískur? Nei, þetta verður til gamaskert.
2: Þetta er allt saman pólitík, lífið er pólitík.
3: Lífið er pólitík. Það er þetta að sjá meira um þetta en á þingvellir.is.
1: Takk fyrir komuna kærlega, Guðni Ágústsson, gaktu á Guðs vegum, sömu leiðislilja. Gaman að sjá okkur.
2: Takk.

0: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
4: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
5: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
6: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
7: Já, alveg sammála, mjög gott.
6: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
8: Þú ertum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney.
9: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
10: Leifðu þér smá lúgu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur.
11: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
12: KitKat. Brjótum ferðalagið með KitKat.
13: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
14: Veiði sumar á Bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
15: Jæja, strákar, þá ætlum við að fara yfir veiðina.
16: Já, staðan.
15: Ég sko, félagi minn alltaf verið að fá mig til að fara í þetta og hann búinn að kitta sig upp. Það eru svona 2 mánuði síðan, hann ekki ennþá búinn að fara að veiða. Er þetta svolítið svoleiðis?
16: Erum við að eiga þáan?
15: Búnaðinn en...
16: Sko, það er gott að eiga búnaðinn. Það var þetta tilbúin ef að kallið kemur og
15: fær í gerst. Ég á allar græður í gólfið og ég á skíðinn og ég á allt þetta.
16: Ekki veiðidótið.
15: Engan tíma hef ég.
16: Nei.
15: Og ekki á ég veiðidótið ennþá. Ég þarf kannski að fara að skoða.
16: Já, já. En það kemur með aldrinum. Það kemur með aldrinum. Við erum með Kallalú sem er staðaldraður 32 ára, er það ekki, Karl Lúðvíksson?
17: Ég heyrði frá ykkur um daginn að ég var honum síðmiðaldra, ekki láta það bara duga.
16: Síðmiðaldra, það má líka. En hvað segirðu, Kalli? Hérna, við erum ennþá að byrja þetta í Jónsmessuströmmnum eða hvað?
17: Trú, sko, hann var það búinn, ég held sko, með við veiðitöluna sem að ég var með uppfærað hérna 17. júní, þá er ég svona, ég pínlítið að haldi í brandanum og einhver benti mér nú á að það væri nú fordæmi fyrir því að sumrin, sérstaklega smálaxasumrin, það er mjög seintast það og ég held að þetta verði alveg klárlega smálaxasumar þegar maður það sér, sko, það sem endur speklast í þessum tölum núna úr norðurá og þeir á kerra og svona, þetta er svona róleg byrjun og þetta er ekkit mikið að fiski gengið. Svo kemur yfirleitt alltaf einhver göngusprengja svona mánamóti mjúni júli. Heyrðu það í Bjarsi?
16: Maður já, já.
17: Hóngandi vorunum, sko.
16: Og
17: þannig að ég ætla að leifa mér ennþá að vera að fara Bjarsi að þessar spár sem fiskifrængarnar voru með fyrir sumrinu rætist. Þannig að þetta verði gott yfir meðalagi gott smálagsár, en tíminn einn getur leitt það í ljós. Ég er búin að preppa mig alltaf að það vel. Ég er að fara í veiði núna í straumana í Borgarfirði á mánudaginn til viku.
16: Já.
17: Og ég
16: það er ekki komið fiskur á land þar 17. júní, allavega.
17: Ég þakka þér fyrir að benda mér á það. Ég er hérna einmitt mjög meðvitað það að veiðin er ekki komin í gang þar. Það er líka, sko, þetta er spurningu bara hversu mörgum löndum maður á að fórna til þess að gera það einn góðan.
16: Já.
17: En ég ætla ekki að áhyggjur að þeir þinni komin í vöðlunar komin út í á og hérna fann að kasta flugu. Og svona, ok, þá bara, it is what it is. En þá er það plan B. Og plan B mitt var alltaf þetta, hérna, ok, nú ætla ég að fara bara kasta fyrir silung í einhver tíma í staðinn, skilir þið bara þangt að lagsa þeir þinni yfir gang og þeir félaga mínir sem hafa til þess verið núna upp í veiðivötnum eru ja, þessu kunna vötnin, kampakáttir Helga Gísla ein svona nafntóguð og skemmtileg veiðikona hún var upp í veiðivötnum og fer alltaf í opnun var eitthvað rólið eftir urriðanum hjá henni en hún stökkir snjóöldu vatn og tók 40 bleikir bara á þeirnum 10-10 tímum
7: Vá,
16: já
17: Ég veit, nú, þetta bara, þú getur farið upp yfir og þekkir svona ákveðin takt í vötnunum, þá gengur þetta til þess að þið vísu í snjóöldu, bara fullt af bleiki og þú bara mokar upp þangt og mennir ekki meira og strákvæðu sem veiðir hraunvötnunum vita bara, ok, heyru, klukkan þetta veist, og svona veður þá bara liggur urriðin þarna í vatninu eða hinuminu vatninu og svo framvegis og fyrir þá sem að, eins og þú veist að tala um að hafa lítið tíma ég myndi alltaf að segja sko fyrir svona borgarbörnin skjótast upp á ellega vatn sérstaklega á þessum ástíma eftir kvöldmatt veiða frá svona kannski 7-8 til 11-12 kvöldin það tíminn til að vera með þurrflugurna og litlu búbunnar upp á ellega vatni núna sko
16: Já. Og sérstaklega í góðu veðri, það vantar ekki.
17: Yeah, yeah,
16: en maður hefur séð samt, sko, það eru ár eigundur núna að bara byggjast afsökunar á því að hafa selt veiðileyfi þetta árið og gefa góðan afslátt fyrir þá sem eru með veiðileyfi þetta árið á næsta árið. Þetta er nú svona eitthvað sem maður hefur ekki séð áður. Veistu hvað ég er að tala á þess að nafngreina?
17: Já, já, ég veit það, en ég held að þetta snúist líka, þetta tilfætti þessi ótt að nefna þarna, ég held að það snúist líka um það að það sé vera að mæta veiðimönnum svolítið, sko, því að verðin hafa verið svolítið að togast upp, veiðitölunar einmitt í hin áttina,
16: já.
17: Og ég held að þetta snúist kannski meir um það að sko, veiðileifasalinn átt að sjá því, það eru takmörk fyrir því hvað þú getur rauninni verðlagt svona veiði sem ekki stabíl ef þú skilur hvað ég menna en þetta er tímabili er ekki almennlega byrjað ennþá þannig að þú veist að ég veit ég finna alveg það er komið svona pínu panikástand ég fæli símdjál frá mönnum bara heyrðu ég er að fara hérna í farnæstu viku 20. júli, er eitthvað að gerast ég bara, það var að klárast hérna sumarsólstöður, getum við bara andað með nefinu og byrður og lir
16: þetta geti réttast en annars er líka alltaf hægt að horfa á þetta þannig sko, ef þú ætlar að halda veislu, að þá þarfti að leiga veislusal þetta er bara svona leiga er hálfgerðan veislusal á bakkanum sko, ef að ekkert veiði sko. Það er nú, það er hægt að gera gott úr þessu fyrir þá sem að eru svona að blanda saman skemmtun og veiði
17: við höfum nú veitt saman sem mig og það er einmitt þetta þegar það er svona að þetta er svona fullt rólegt núna heyrðu, bara kalda hérna hvítin og gott snakk og svona bakkan
16: út, sko, út bara, með soundboxið
17: fátt
16: betra en að dansa í vöðlum sagði einhver
17: já, fátt betra og kjánælar á sama tíma það gæti ekki verið með samanlega en það er, svo segi, maður þarf svolítið núna ég er að horfa í þetta maður þarf okkur bara höldum ró okkar þetta er tölutum núna eins og maður segir, þetta er ekki beisíð og allt þetta en höldum ró okkar það er þessi mánamót júni-júli og ég hefur einni svona minni veiðigrúpu við maður það sagt bara á 15. júli þá liggur það alveg fyrir í svona hvernig sumari kemur til maður leggjast út
16: En norður á en ennú alveg að standa sig ágætlega þannig ég meina þú veist, hún er komin í 58 fiskar 17. júni, þetta er alveg Ég er að finna jákvæðu litinn á þessu, það þver á kerra og norður á borgarfjörurinn, þú veist hann er aðeins komin í gang
17: Já, hann er að komin í gang og ég held í raunni, þetta var nú hérna frekar kalt vor eins og við munum á orkitt margir sóladagar að hlýð í maí ég held að þetta sé bara aðeins og þetta ráðallinn og málið það að fordæmið fyrir því að laxiðin fari í gang setna á kvöldu vorum, þau er alveg til þannig að ég ætla ekki að hafa neina ráðingur fyrir þess að segja svona upp úr meðjum júli og upp úr því hvernig rætist sko. Ég hef alveg verið við bakkan svona í opnun og maður einhvern veginn svona bara fórnum höndum og býst bara við því að allt sé að fara bara norðunum niður Svo kemur bara einhver svona vona glæta og fiskur byrjar að ganga og allt eru gaman aftur, þá gleymur við þessum hei í harðutum tímum, sko.
16: Já,
17: og ég er bara svona þar akkur þarna, þú veist, bara býð eftir þessu, ég ætla að skjótast kannski, jú, ætla maður skjótast upp að gefa ellega vatn eða gertingartjörn, ég veit að strákarna að vera sjá svona stóra bleikirinn í Hagavík og í Svörtuklettum og Þingvarvatni, þú veist, þanga til, ég fer í vöðlurnar og kasta fyrir laxist draumunum, þá ætlum ég bara að vera með litlu pöldurnar og kasta fyrir sílung og halda með volgum. Það er mitt plan.
16: Já, það hljómar eins og gott plan. bara innilega þakkir Kalli og hérna, við heyrjumst aftur í næstu viku, þá kannski verið búið að uppdeita tölurnar og hver veit, ha, það eru kannski göngur á leiðinni.
17: Þetta kemur. Yes, sir.
16: Takk fyrir þetta.
17: Bye.
7: Veiði sumarið á Bylgjunni í samvinnu við Vesturöst. Sérverslun veiðimannsins.

0: Kæru hlustendur, klukkan er orðin rúmlega 9:30 á þriðjudagsmorgni. Og við erum hér, Stefán Ómar og Sigmar með ykkur í bítinu og við erum að fara að gera eitthvað sem að lifandi útvarp gerir best.
1: Ég með fiðring í maðanum.
0: Já, þetta er spennandi. Við erum hér með símanúmer á hann Lúk, einn af frökkuna sem kerði utan vegar.
1: Mikið búin að tala með Rústalandi okkar.
0: Og það ringir og hann veit ekkert hver er að ringi í sig. Og stóra spurningin er, svarar hann? Vonandi svarar hann Lúk. Samkvæmt upplýsingum eru þeir staddir á flúðum og hafa vist verið að fá sko.
2: Bonjour, oh. Vous êtes sur la messagerie orange de
0: Talin og sín svo hann. Hello Luke, I'm gonna find you and I'm gonna Nei. Þetta er bíómyndaratriði. Það hefur verið gaman að ná í Luke. Það er búið að byggja svo mikla spennu fyrir
1: svakalega.
0: Þessu en þetta er svona lifandi útvarp.
1: Þetta er sem sagt einn af frökkunum sem er búin að vera að keyra utan vertra slóða og
0: Lúk
1: hlóu að upphæðinni sem þurfti að borga fyrir það.
0: Það er mjög fada.
3: Þið getið allan að senda hún kveðið á símsvaran.
1: Já, við gerum það þá, ef hann svarar ekki.
0: Já, kannski bara ættu að gefa upp númerða svo gefa öllum tækifæri og samtal við Lúk. Hello.
2: Bonjour.
0: Bonjour, señor de Boudou. Merde, Luc, merde.
2: Veuillez laisser votre message après le bip.
1: Yes, hello, Luc. My name is Stefan. Here with me are Omar and Simi.
0: Yes, we are at Beatið at Bilkjan.
1: We're the number one radio show in Iceland and we just wanted to tell you that we don't appreciate what you have been doing, you and your friend, with the cars around the country, breaking up our beautiful nature. And please call us back if you have the chance.
0: Yes, and if you do this again, I will find you.
1: Sigmar.
0: And I will... Það er gott þú.
1: Já.
0: Ég er búin að vera svo spenntur, ég er búin að vera með bara svona barslegan fyrir ekki maganum að ná tali af Lúk.

0: samstarfi við Svefn og heilsu og Snippfélagið. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
2: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober, Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
3: Time to laugh!
4: Dróttu þau nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus.
5: Something like that, yeah.
6: Ertu að glíma við liðvandamál? Liðir frá Prótís öflugt bætefni sem veitir stuðning fyrir liði, brjósk og bein. Íslensk fæðubótarefni úr hafinu. Liðir frá Prótís. Fæst í næsta stórvörumarkaði og apóteki.
7: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
8: Hvað segirðu? Langar því bíó? Aha, kvikmyndahátíð. Sko, Cannes er búinn og næst Karlovy Vary í Tékklandi. En veistu, ég mæli með gylltu aprikósunni í Armeníu. Hún að byrja bráðum. Frábær hátíð, fullt af góðum myndum í ár. Ok, ég bóka með það. Já, og á Cannes á næsta ári. Viltu verið í dómnefndinni?
9: Nei! Nú stefnir hann í 10,7 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
11: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
12: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: Já, leiðilegt að ná ekki á hann Luke Heidevill, annan frakkan sem kerði yfir hálendi.
1: Þetta hætti að segja fullt nafn.
0: Hvað er þetta? Þú farið bara og googlir Luke Heidevill.
1: Já, örugglega. Finnur hann á Facebook og rauna eitthvað.
0: Já, hann abbaðist upp á náttúruna.
1: Við ætlum að reyna við þetta einu sinni viðbótt, já, af því að bara við erum frjóskir.
0: Já, já, það var í gaman að hann hafi bara verið í morgum að eitthvað staðar. Hann er á flúðum skýrstokkur og þeir örugglega halda leið sinna áfram, en við munum enda á Egilstöðum og segir sér og hérna.
1: Já, enda til það.
0: Já, já. Það er hérna.
1: Á ég að fljúga þér austur.
0: Ferja fyrir á fimmtudaginn.
1: Viltu kíkja? Það er alltaf hérna.
0: Það er bara svo leis. Annars ætlum við að opna á símann því að það er svona, við ætlum að breyta bá því í sumar að heyra í ykkur varandi faldarperlur í hinum ýmsu mismunandi flokkum.
1: Já.
0: Ef að það er einhver staður sem að þið viljið vekja athygli á sem að er kannski ekki alltaf almanna rómur og þá er gaman að fá ábendingar faldarperlur. Það er víða hægt að finna ýmsar hluti sem að hérna, er spennandi að skoða og sjá og prófa. Og ætlum að byrja því að opna fyrir síman og heyra bara kaffihús, veit ekki hvað það er einhvers staðar út á landi, já, eitthvað svona sem er ekki
1: 5, 6, 7, 11, 11
0: almennt í umræðinni.
1: Og þetta eru faldarperlur, kaffihús eða veitingastæðir og ég ætla að byrja þetta.
0: Nú?
1: Já.
0: Hvað ertu með?
1: Ég ætla að fara í þína sveit.
0: Já.
1: Simi. Klausturkaffi.
0: Já.
1: Inn á hérna inn af Hallumstað.
0: Já.
1: Þar. Dásamlegu staður. Af því að ég segi ykkur okkur. Ég er sökkur fyrir svona gömlu, góðu íslensku hlaðborði af kökum, sko.
0: Já.
1: Og hérna, til dæmis, hérna, smurbröðs, svona lummuterta, eitthvað svona.
0: Smurbröðs lummuterta?
1: Já, ég skilur ekki hvað
0: við. Bara brauðterta?
1: Ég var brauðterta.
0: Ég skil ekki.
1: Já, majónesan og
0: það. Já, sem. Mér finnst vanta brauðtertu stað á Íslandi, en þú ert að tala klausturkaffi í skriðu klaustri.
1: Já, í skriðu klaustri, já, takk fyrir kælega.
0: Og það er merkilega við það hús er að það er sami arkitekt og hannaði Arnar Reyðri þjá Hitler. Þetta er sami byggingastíll og...
1: Þetta er ekki sami arkitekt?
0: Já, já, sami arkitekt.
1: Í alvöru?
0: Já, já.
1: Vá. Wow.
0: Stórkostlegt...
1: Herðu.
0: Merkilegt húsnæði.
1: Hér hringja allar línur og sjá hverju hérna. Bylgjan, góðan dag. Hver er þar?
2: Í góðan dag. Gunna hérna.
0: Já, sæl. Gunna. Hvað hringir þú?
2: Herðu, ég hringi bara hérna...
0: Næsta húsi? Já, bara næsta húsi.
2: Næsta húsi, já.
0: Já, ert þú með falda perlu sem þú vilt benda okkur á? Í kaffihúsi?
2: Ef ég væri með það, þú svo ég verið þessi leiðilega.
0: Nú?
2: Ef ég væri með það, þá myndi ég ekki segja ykkur það, vegna þess að þá eru allir komnir langað.
0: Já.
2: Og búið að planta einhverju, hérna, bílastæðasjóði eða sjoppu eða búið að rústa náttúrinni.
0: Já, sko.
1: Nei, við erum ekki að tala náttúru, við erum að tala veitingastæði eða kaffihús, eitthvað svona skemmtir. Þú meina það? Klaustur kaffi og skriðu klaustri.
2: Og ég getur að vera að tala náttúruna.
0: Nei. Þið þjónin meði alveg fara á eitthvað leynistað í friði. Við erum að tala kaffihús og veitingastæði.
2: Ég er eða þú búin að finna manni minn þá plísandann til mín.
0: Já. Já, ég veit ekki með það. Það er ýmis uppsikur að hjálpa til í því. Það er svo gengur.
1: Já.
0: Ertu ekki með eina faldaperlu? Ekkert kaffihús eða veitingastæði sem svona... Nei.
2: Herðu, ég hef gefna að fara, þetta er svo dýrt.
0: Já, þú þetta nei. Finna mann.
1: Við ætlum að aðtöku hvort að einhver annar sem hefða. Kæra þakki fyrir að hringja.
2: Senda
0: til þeim.
1: Kæra þakki fyrir að hlusta og hringja. Við skulum sjá hverju hérna meginn. Bylgjan, góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Hvað heitir þú og hvaðan hringir þú?
3: Herði,
1: Fjóla.
3: Herði, það flottasta kaffi sem ég fer í,
0: já,
3: það er á sunnudögum í Rósa kaffi og Hveragerði.
1: Já, þar eru smurbrauðstertur alveg svoleiðis í bunkum.
3: Alveg og hnalltórunar bara eins og í gamla dag í fermingavislum.
1: Sko. Peru tertan og bara verið ekki fyrir, já, sko.
0: Hvað sagði það hétið aftur?
1: Rósa kaffi
0: Hveragerði.
1: Já,
3: og er svona, alls ekki dýrt.
1: Þetta er svona gamli góði, þetta er svolítið eins og Eden hérna. Í dentið, stemmingin sko.
0: Rósa kaffi Hveragerði.
1: Ég tek undir þetta heilsugar.
0: Já, takk hérlega fyrir þessa ábendingu. Fáum fleiri faldaperlur.
1: Já, þessi var að plana hjá mér helgina, áhrungak.
0: Bylgjan, góðan daginn.
4: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Júlía.
0: Júlía, hvað ringið þú?
4: Garðabæni.
0: Já, er falin perla í nágrunni við þig?
4: Já, ég ætlaði bara að benda þér á, þú veist, þetta er kannski ekki falin perla. En þú varst að tala um að vantaði brauðtastuðu stað.
0: Já.
4: Þá hefur Katalína verið að hafa þess að stundum brauðtastuðu.
1: Reyndar, mjög reynd. Og það er ákveðin, hún er ekki falin, þetta er perla í Kópavogi, sko.
0: Já.
4: Ég er ekki farið alveg að slæðu, bara sé þetta.
0: Já, brauðterta á Æris koffi, er það ekki eitthvað?
4: Já, nákvæmlega.
0: Sumar á þriði degi, hvernig að tvö.
1: Já,
0: já herðu, þetta er áhugaverð, takk fyrir þessa ábendingu.
4: Takk í máli.
0: Ok.
1: Það er gott, já, ég var að sjá hverju hérna með, Bylgjan, góðan dag.
5: Ég var að sjá hverju hérna með, Bylgjan, góðan dag.
6: Góðan daginn.
0: Góðan daginn,
1: hvað heitir þú?
6: Ég heiti Sunna og ég hringir á Egilstu.
1: Já, ó, ertu sæl.
0: Komdu sæl og blessu Sunna. Það eru margar faldar perlu þar. Hvað viltu benda á sérstaklega í kaffihús og
6: veitir? Klausturkaffi.
0: Já, klausturkaffi. Skriðu klausturvið.
6: Svo, já, og svo kom nýr staður litinn á Egilstu. Mér menna þetta Rúma, nýtt kaffihús.
0: Já, hvar er það? Hvar er kaffihús?
6: Já, og það er hérna bara, mann ekki hvað gata hann eitt, það var opnað í vetur, þetta kaffihús,
0: já,
6: ég er ekki fara þangað, það vissi voru flott.
0: Já, já, já. Erður skýð, klaustur allavega komið á blað og ég byrði helst höstu.
6: Það er rómatískina, tíkina fara þangað.
0: Já, heldur betur.
6: Já, já, ég vil slungið tefið, lókur, hringdu meira.
0: Já, takk fyrir þetta.
1: Takk, takk, við sjáum hvort við náum einum í viðbót. Bylgjan, góðan dag, hver er þar? Halló. Halló, h
7: Ég heit Elva.
1: Sæl Elva. Sæl
0: Elva.
1: Hvaða perlu, perlu ertu með?
7: Ha?
1: Ertu með falda perlu?
7: Já, ég er með hérna bryggjuna í Grindavík. Það er falda perla.
0: Já.
1: Já.
7: Mm-hmm.
0: Bryggjuna í Grindavík. Hvað er svona þeirra helsta, hvað er þeirra besti diskur?
7: Það er eiginlega bara humarsúpan. Það er ekki mikið svona brauðtertur eins og þeir að tala
0: Nei, enda er humarsúpa bara velkomin í falda perlu. Það er ekki
7: spenna. Ekki?
0: Jó.
7: Já, ég mælu með því.
0: Bryggjan, Grindavík, humarsúpa.
1: Kíkjum á þetta.
0: Glæsilegt.
1: Þetta voru perlurnar í bylfi. Við ætlum að gera þetta oftar, þetta er skemmt.
0: Já, gefa þess aðeins meiri tíma, fá aðeins fleiri perlur í festina. En rósakaffi í Hveragerði, Katalína með brauðtertur, klausturkaffi í Skriðuklaustri fyrir austan og humarsúpa í Bryggjunni í Grindavík.
1: Dásamlegt.
0: Þetta er gott plan.
1: Höldum áfram í bítinu til tíu.
8: I've heard people say that Too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Jæja, það kom að lokum okkar hér í bítinu Lokasprettur, þar sem við svona súmurum upp Fannst þú að leiðilegt að hafa ekki náði hennar frakka Það hefur verið gaman að ná á hann Ná í nakkadrami
1: Við höldum áfram að reyna bara
2: Eitt er nú svolítið erfitt, sko, þegar stundum talaði um mat í þessum útastætti Sérstaklega á síðasta klukktímanum Ég vil eitt fylgir þessu eitthvað matur
0: Já.
2: Miklu verð að tala um mati sem hún áðan og hafa engan mat
1: er þetta áskorun á Rósakaffi klaustur Nei, kannski ekki klaustur Eða hérna Katalínu
0: að senda okkur inn Jú, fáum þetta frá skriðu klaustri með smörða flatkókur
1: Það væri rosa
0: fallegt Það væri flott, það væri metnaður og viðurlög við brotum á landin okkar með ég herða það AFS.is er að leita eftir fjölskyldum til að taka móti skiptinemum
1: Já, kíkjað á þetta, AFS á Íslandi það var, þetta er ofsalega gaman held ég að taka móti svona auka sinni eða dóttur
0: Já, gefur nýja vít í lífið, já, klálega já. Ekki bara meðan tímanum hér stendur heldur, við vinnur að í lífi Svo kom borgarstjórinn til okkar, hún heldur Björnsdóttir og hún tók það á sig að opna fyrir síman og svara hér hlustendum Ágússon og Lilja Alfreðsdóttir hefðiruð okkur með nærveru sinni hér og kynnti fyrir okkur göngu á Þingvöllum á fimmtudaginn klukkan 8
1: Já, það var ljóðalestur í beinni vítinu
0: Ljóðalestur
1: og, Nei, þetta er skrítið þegar við erum báður að gera
0: Já, já, Nei, þetta er frábært, ég mæli með fyrir ykkur sem að eigið fimmtudaginn lausan að kíkja á Þingvöllu, takk út aðstöðun eftir Kalle og hlýða á flott erindi Jón Sigurðsson forseta
1: Og það er mál að kíkja á Þingvöllu.is og sjá allt málið
0: Já, það má gera það, annars er það, já
1: Já, Kalle Lú fór yfir flöðnar, ég sonaði pínlítið út af því að veðin er ekki fyrir mig, en hún er fyrir marga
0: Nei.
1: Og það er gaman að því
0: Meðinni fyrir fá að þessa dagana, það er bara staðan En afmælisbönn, Alda Hlín Karlsdóttir, hún er 50 í dag, eiginkona systur, bróður, systur sonar, móður, systur sonar míns.
2: Vá, dæmi þá
0: að hérna guna Við erum allavega systrabönn, nei Við erum allavega mæðrabönn.
1: Við erum bæði Íslendingar
0: Já, já, Alda Hlín, frábæri stegling og svo er það Ragnheiður Ríkarsdóttir fyrir bæjastjóri í Mósinsbæ Hún er 77 ára komin í dag Og frændi minn, bróður sonu minn, Elvar Otri Hjálmarsson, 26 ára. Vá, hvað tími liður, 26 ára
1: Ómar,
0: Ég skipta á honum
2: Herðu, dagskrárgerðarmaðurinn Kristján Freyr Hjá Rúf, hann á afmæli í dag Sóli Kristjánsdóttir, DJ Sóli, 46 ára Hún er staðöldruð Guðmundur Þóttn Egilsson sem starfaði nú með okkur lengi Björn Þorri Viktorsson, Arnildur Anna Árnadóttir 34 ára og Kolbinn Ólafsson á afmæli í dag líka
1: Já. Ég segi bara svo maðurinn í viðtali Stöða tvö hérna ári þegar að vera að spyrja út í jólagjafir Ég gefa gjafir, ég á enga vini
0: Ólafi Gylfason, handboltamaður, Íringur Reðmannslegur og tattinn, 60 í dag Stór ammali á honum Og Stefán Magnússon, markasnillingur Hann er 54 ára Og Hreiðar Þór Jónsson, einnig markasnillingur 50 í dag Og Silja Úlfarsdóttir, hlaupakona Hlaupadrottning, hún á ammali í dag Gefur ekki baldur enda staðöldruð Og svo er það Anna Katrín Guðmundsdóttir Sem er 61 ára komin í dag Framleiðandi Þannig að það er, já, það er margir sem ég afmæli í dag
1: Til lukum með þetta allt saman, allir sem ég afmæli Við fórum nú aðeins yfir niðurstöðu kannanar hjá Reykjavík Síðdegis Síðasta kannan sem ég með út úr var rétt að sigla á stað með mótmælandalinn í körfunni Og hvað við bátum hval
0: nýjum Var rétt að sigla með hann í körfunni 82% þjóðarinnar voru sammál á því
1: Já, það er
0: ákveð smil Ég hef búin að gefa út að ég myndi gisk á
1: 75% Voru það kannski strákunir
0: einn síðan
1: Það er komið nýkönnunin á bylgjum.is á að leifa aftur útitónleika á þingvöllum Já eða nei Já, Það sé nú margir á sama máli það gekk hans vel
0: Það gekk vonum framar Það er bara eins og það er Herðu, á morgun, það verður spennandi þáttur hjá okkur Við mætum og þú ætlar að mæta með enn eitt lagið Eða ekki?
1: Jú, ég
0: Þetta er rosaleg lög sem við erum að fá Við komumst algjörlega í beka stuða þessu
1: Já.
0: Við fáum viðskiptaráð í heimsókn það er búið að gera lista yfir framistuðu ráður við fáum einnig ráðherra atvinnumála í heimsókn og ýmislegt spennandi á döfunni
1: Þéttpakka þáttur frá 6.50 í fyrramálið en öll viðtöl eru komin inn á bylgjum.is og bylgju appið við heyrumst aftur á morgun klukkan 10:07 Stefán Simi Ómar
0: Verið sæl
2: Sæl og bless
3: Hamborgarabúllan, búlluborgarar, búlluborgarar, hamborgarabúlla Tómasar. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átjón kóboi, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: samkvæm. Barnaföll, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
1: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn. Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak og verslunatækni. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntuði málið á auglýsingar.is.
2: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
3: Ekki eins og mjólk er flest,

0: eina sanna.
1: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
2: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
3: Klukkan 10. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Fyrstu langreyðarnar sem veist hafa við Íslandsstrendur í 3 ár koma á landi hvalfirði snemma í morgun. Bæði hvalveiðiskipin sem gerð verða út í sumar, hvalur 8 og 9, héldu út til veiða á föstudagskvöld og skaut hvalu 9 fyrstu dýrin í gærnótt eins og greint hafi verið frá. Nú eru dýrin komin til verkunar í hvalstöðinni en þetta eru fyrstu hvalirnir sem veittir eru frá árinu 2023 hér við land. Hvalur 9 hélt síðan aftur úr höfn fljótlega eftir að langreyðunum hefði verið komið á land, ekki ljós hvort skipið sé haldið aftur til veiða. Vilhelm Gunnarsson, ljósmyndari fréttastofu, var í hvalfirðinum í morgun þegar hafist var handa við hvalskurð og má sjá myndir af afrakstrinum á Vísi. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra undirritaði í gær breytingar á reglugerðum ökuskírteini sem rýmkar heimildir ökumanna með almenn ökuréttindi. Reglugerðin heimila nú þeim sem hafa haft B-réttindi í minnst 2 ár að aka rafbílum og bílum knúnum með óhefðbundnu eldsneyti sem vega án eftirvaks alltaf 4250 kg. Í stað 3500 kílóa áður. Í tilkynningu frá ráðuneytinu segir að fram til þessa hafi almenn ökuréttindi aðeins náð til bíla sem að hámarki 3500 kílóa heildarþyngd en rafbílar á hinn bóginn oft nokkuð þyngri, heldur en sambærilegir bensín og dísil, fyrst og fremst vegna þyngdar á rafhlöðunum. Þetta hefur orðið til þess að rafknúnir sendibílar lenda í einhverju tilvikum yfir þyngdarmörkum sem gera það þá að verkum að ökumaðurinn þarf meira próf. Þessu hefur nú verið breytt. Hægri maðurinn Abelardo de la Espriella sigraði naumlega í síðari umferð forsetakosninga í Kólumbíu í fyrradag. Breska ríkisútvarpið segir að kjör hans marki stefnubreytingu í því hvernig stjórnvöld muni takast á við vopnuð átök og ofbeldi í Kólumbíu. De la Espriella hafði heitið því að beita her landsins gegn vopnuðum hópum, eiturlega smygli og glæpum. Hinn nýkjörni fósiti naut stuðnings Donald Trumps bandaríkja fósita en stuðningsmenn De La Espriella sáust bera derhúr, prýttar slagorði sem vísar til kosningabaráttu Trumps sem ástóð gerum Kólumbíu glæsta á ný. Að því segir í frétt breska ríkisútarsins. Trump óskaði De La Espriella enda til hamingju með kjörið á samfélagsmiðlunum Truth Social í gærkvöldi og segir slakka til samstarfs við hann. Og í dag spáði veðurstofan austlægri átt, 3-8 metrum á sekundu en það verið 8-13 allra syðst, dálítil rigning af og til á sunnanverðulandinu en þurrt norðanlands. Eftir hádegi verið að stöku skúri norðvestan til og þá bætir í rigningu sunnanlands í kvöld en lengst að þurrt á norðausturlandi og hiti 11-16 stig. Og fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 11, þanga til finniði meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar, Vísi.
4: Takk fyrir þetta Gunnar, komið í sæl, ég var gömum svo með ykkur á bylgjunni á þessum þriðju degi sem að telst vera 23. júní. Það var 174 á þessu ári. Tími flýgur og já, og eins og við heyrðum þá var fjör hérna í bítinu, borgarstjóri var mættur í stólinn og gott að heyra að það allt komið í gangi á þeim. En við aftur á móti verðum svona léttari nótunum, við verðum meira í tónlistatengdu, María Agnesardóttir. Hún ætlar að kíkja til mér hérna á eftir, en hún hefur komið hérna áður og hún er að senda frá sér núna sitt fyrsta lag.

heilabrotið er tengt súkulaði og heilabrotið er svona hvað haldið þið að ef þessu deiltnir á hvern einasta Íslending að hversu mikið borðar Íslendingar af súkulaði á ári hverju í kílóum talið deiltnir á þessa 400.000 íbúa sem að hér eru það bil Hvað þetta mörg kíló sem að hver Íslendingur borðar af súkulaði á ári hverju?

0: Just Gonna Stop Us Now. Og fyrir þá sem að kannast ekki alveg við þetta banda, þá má geta þess að þau byrjuðu nú sem Jefferson Starship og síðan var þetta nú bara stytt hægt og rólega niður og það fækkaði líka svo sem liðsmönnum, þannig að byrjaði sem stórt band og svo einhvern veginn svona breyttist þetta nánast í dúó, ef við getum meila orðað á þannig en þeir voru alveg hörkuvinsæl og koma frá San Francisco og þetta var alveg lengi vel sko fimm manna band og byrjuðu að starfa saman og gerðu bara flott og tónlist og svo standa nú eil eftir þessi lög Nothing's Gonna Stop Us Now, Sara og We Build This City þetta eru svona þrjú vinsælustu lögir að þeir eru upp í staði Jæja, þá að svara við heilabrotinu og það styrist súkulaði og ég ætti ekki að rengja þessa tölu fyrir fimmura hvað skildum við borða á hvern einstakling af súkulaði ári hverju hér á Íslandi tölurnar segja 12-14 kíló á mann og ástæð fyrir ég ætla ekki að rengja þetta vegna þess að ég held að ég borði svona umþabíl tvöfalt þetta þannig að ég þá að borða skammt einhvers annars alveg klárlega pæli í þessu 12-14 kíló ári á súkulaði á hvern Íslending
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu Kjarnafæði
3: Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars

0: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
1: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
7: Hvaða bækur ætlar þú að lesa í sumarfríinu? Penninn Eymundsson.
8: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðri þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
9: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Þá skulum við skoða veður spána fyrir daginn í dag og á morgun og þetta nú svo sem eins og við myndum nú bara tala svona meinlítið veður ef við getum orðað þannig en við erum stóðum að tala austlæg áttu ekki mikill vindur og skýjað en heldur hvassara syðst á landinu. Það dálítil rigning svona með köflum sunnan til og stöku skúrir vestalands í dag en úrkomu lítið á norðausturlandi. Svo bætir úrkomu sunnan til í kvöld. Nú hæg breytilátt á morgun víða dálítil rigning en styttir að mestu upp austalands eftir hádegi á morgun. Vestlæg átt hægur vindur annað kvöld og hitastigið bara ansi gott 10-16 stig. Og þó að við sjáum ekki mikið til sólar að þá nú allavega eins og morgun að þá gæti orðið bara ansi bjart á vestfjörðum og bara þetta fína veður, sólar frá sinni morgun. Hún var 5 minútur í 3 í nótt. Sólsetur núna 4 mínútur yfir miðnætti sem sagt daginni tekið að stytta örlítið í einu.
11: Saltvatnsbottar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.

0: eitt skemmtilegt þarna frá Phil Collins Something happened on the way to heaven En þá ætlum við að snúa okkur að þessu
1: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt
0: Og við ætlum að renna þess aftur í tíman halda okkur að sjálfsögðu við 2003. Júni en árið sem við erum lent á árið 1990 og forsíðan á DFF þar einmitt mynd af Elisabetu Bretadrottningu og hertogunum að Edinborg velkomin til Íslands það ekkert annað þetta var mikil viðhöfn og svo erum við komin hérna aðeins inn í blaðið og þannig verið að tala stórkaupmenn þeir verða ekki hluthafar í Miklagarði en Mikligarður var heilmikil verslunarsamstæða á sínum tíma og svo var mynda manni sem að fyrirsögnin hljómaði svona umhverfis jörðina á sjóflugvél Og þetta var hann Casey sem að lendi í Keflavíkurhöfn og mynd af honum og vélinnan sem að þetta lendir bara á sjónum eins og ekkit sé. Þetta er skemmtilegt. Og svo það hérna maður sem segist að hafa dálæti á sólgleraugum, hann viðtal við Helga Björnsson sem einmitt var nú á Bergmálshátíðinni og tróð þar upp mikinn fögnuð. Þarna var hann, eins og ég segi, 1990, búin að vera í bransanum í örfá ár og ansi hérna skemmtilegt vital við hann, Helgi Björnsson leikar og söngvara stendur hérna. Hann búin að syngja mikið og leika mikið frá þeim tíma. Og þarna var nú færðin ekki öll upp á tíu því að þarna var loksins orðið akvar til Ólafsfjarðar. Hann var búið að vera erfiður snjóvetur 1990, verið stödd á því ári. En... Þegar að kemur að tónlistinni þá var það á þessum degi árið 1990 sem að fyrsta sólólagið frá Elton John fór á toppin í Bretlandi í heimalandinu. Hann hafði nú farið miklu fyrir á toppin í Bandaríkjunum. En loksins, þarna 1990, 20 árum nánast eftir að hann byrjaði sinn feril, þá fór hann á toppin loksins í Bretlandi og það var með lag sem hann náði bara ansi langt víða heim. Við vann að þetta mikið spilað á íslenskum útastöðum á sínu tíma. En hér Elton John frá þessum degi 1990 með Sacrifice, lag sem hann náði miklu misaldum. Við erum með góðan gest hér í stúdíun eftir

0: gamalt hérna frá Elton John, Sacrifice og fórum hana til ásins 1990. Herðu og svo var ég búin að lofa því að við fengjum hérna til okkar góðan gest, það hún er komin inga, hún María Agnesardóttir og ég segi bara velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Herðu það, byrju, hvenær varstu hjá mér hérna síðast? Var það í, á síðast ári eða?
1: Sko, gæti verið held ég bara fyrir fyrsta lag mitt, 23,
0: klikum
1: januar, já.
0: Það er svo fljótt að líða,
1: sko, já, það er bara
0: alveg ótrúlegt. Herðu, þú voru talandi um það, hvaða tónlist ert þú svona að hlusta á?
1: Ég?
0: Já.
1: Úf, sko, ég fór frá því að vera í rokkinu yfir í bara svolítið mikið að hlusta tónlist sem að mér finnst gaman að semja líka.
0: Já.
1: Þannig að þetta er svolítið svona pop og bara í kringum það.
0: Já.
1: Já, mikið er náttúrulega erlendum artistum.
0: Já. Einhverju svona sérstakir í uppáldi að þetta er eitthvað?
1: Já, en það er náttúrulega, ég varst að fólk þekki þau eitthvað svakalegna heima, sko, en hérna, þú veist, það er eins og Uppsal og já. Ég man ekki meira.
0: Nei, bara að gegja, úst, að því að úst, áhrifin kom oft víða að greinlega vera að bóra eins og heyrist hérna sennilega í gegnum viðtalið.
1: Þú byrjaði ekki heldur fyrir að við vorum byrjuð sko.
0: Nei, ég var einmitt að hugsa, ég bara, úst, ok, ég var ekki búin að segja mig frá þessu, en allt í góðum. Sko, þú voru líka að tala að þú náttúrulega núna í badningarleifi og með tíu mánuð gamla strák.
1: Já.
0: Þannig að það er tími kannski svona inn á milli til að semja eitthvað.
1: Já, þetta er aðeins meira púsl, sko. Maður getur ekki bara skroppin eitt upp í stúdíó. Ég er einn alltaf að býja allan að sopna þér og fer ég upp í stúdíó.
0: Já.
1: Það er einn að gera það þannig.
0: En er þetta ekki svona, eins og maður segir, sko, er þetta ekki ansi busy, sko, þegar út með lítið barn og ég veist, það er...
1: Jú,
0: þó þau sofið nú svolítið svona fyrstu mánuðina, þá var þetta nú misjæft.
1: Já, sko, ég er mjög heppið með barn. Hann segir eiginlega alla nóttina og hérna vakna við svona snemma og allt það, en þetta er búið ganga bara mjög vel, svo er bara góðum aki líkið ladriði.
0: Já, þetta er samvinna.
1: Já,
0: og ekki þetta. Annað, sko. Sko, þú hefur náttúrulega mest verið að gefa út á ensku.
1: Já.
0: Og nú svona, ertu búin að setja stefnun á að bæta svolítið í íslenska efnið og byrja bara strax.
1: Já, mér langaði, við erum alltaf langaði að byrja að gefa út íslensk tónlist.
0: Mm.
1: Og ég er mjög spennt, þetta er líka bara, þetta er EP-plata sem kemur út í haust.
0: Já.
1: Og ég fekk styrk frá tónlistasjóð til þess að gera plötuna.
0: Það er frábært.
1: Þannig að þetta er bara búið að gegja, ég er að fá að gera það með bara góður vinkunum minni sem er að pródúsera og semja með mér. Og
0: já.
1: Þannig að bara, já.
0: Og ert þú að semja texta og lög eða hvernig er þetta?
1: Við semjum bara, já, allt saman tvær. Já, þetta er búið að vera bara mjög skemmtilegt, já.
0: Ég tala oft það, sko, hérna, textasmiðir að svona sem að vakast í saman en sko eitthvað að það sé svona einhvern veginn voðalega persónlegt að semja á íslensku.
1: Já, það er alveg inn ástæðum okkur ég hef ekkit vera að gefa út lög á íslensku,
0: því
1: að mér finnst íslenskan mjög erfið.
0: Já, já.
1: Og ég er alltaf hrædd að gefa út eitthvað laga sem ég er að fallbeiga eitthvað vitlaust.
0: Já.
1: En ég bara vonandi... Er ég ekki að gera það?
0: Nei.
1: En jú, það er aðeins öðru í þess að gjóta íslensku. Maður er einhvern veginn erfiðar að koma allir í orð og allt hljómar allt miklu alvarlegra þegar maður segir þetta á íslensku, sko.
0: Og hérna auðvitað náttúrulega þetta er alltaf að lesa yfir þetta allt saman og svo leys og svo maður sé nú ekki að lendi í vesinni því að það hafa margir lendi því eðlilega, sko.
1: Já,
0: bara,
1: algjörlega.
0: Það sé bara mannlegt.
1: Mér fannst mjög erfitt að skipta yfir úr ensku, úst, yfir íslensku.
0: Já.
1: Það að byrja að semja, ég einhvern veginn það bara kom engin íslensk orð upp í hausnum á mér.
0: Nei.
1: Vildi bara semja ensku, en það er orðið skára núna.
0: Já, þetta er náttúrulega bara eins og allt annað bara, úst,
1: já.
0: Kemur bara með reynslunni.
1: Já, já, án gríns.
0: En svona eins og í íslenski tónlist, talandi um sko íslenska svona texta og annað.
1: Mm-hmm.
0: Tekur þeir einhverju til fyrirmyndar svona í því eða?
1: Já, allar svona skvísunar.
0: Já.
1: Bríet og GTRN og Gugusar og þær alltaf, mér veist það er allar stöðlar.
0: Og hafa gert þetta alveg óbóðslega vel.
1: Já, mjög annað, vel. Sko. Alveg bara, já, mér finnst það geggja. Allt sem að stelpunar er að gera þetta heima, sko, það er, já, vannmetið oft.
0: Og talandi með svo Bríet, svo er hún farin að semja ensku bara til þess að geta farið kannski hans út fyrir landsteinu líka, sko, þannig að...
1: Svo er það, er margir sem fara í þetta,
0: já,
1: sko.
0: Já, þetta er alls konar, sko.
1: Já, en eða skýrst líka alltaf bara að vera með gott heimi bak og sig og markasetningu, þannig að ofta er maður að byggja smá svona momentum hérna heima til þess að geta farið út síðan í það, þetta er miklu stærri pakki úti,
0: stærri og náttúrulega eins og allir segja, þetta er náttúrulega bara alveg stanslaus vinna, stanslaus spilamennska og alls konar stöðum bara við að reyna að koma sér á framfæri.
1: Já, þetta er algjört hösl.
0: En örgulega skemmtilegt að maður hefur möguleika á því, sko.
1: Já, 100%.
0: Sko, þú segir EP-plata í haust, það er svona, það er planið, hvað er þetta þá, 4-5 lög?
1: Já, þetta er svona... 5 lög
0: já.
1: Með þessu lagi.
0: Já.
1: Og ég er mjög spennt að leiða fólki að heyra það, sko. Það er, já.
2: Og sko, ég hlakka til að leifa fólki heyra þetta lag vegna þess að þetta er svona stemmingslag.
1: Þetta er stemmingslag, á hvað byrjar þetta með trompi?
2: Já, byrjar með hérna lagi drikkin Aperol sem er vinsæll.
1: Já, Aperol
2: Spritz. Sérstaklega sumrin.
1: Þetta er sumardrykkur, sko. Já. Ég veit, ég úrt með myndið þetta í huga að fá þetta í desember einhvern tímann, sko.
2: En kallarðu lagið þá Aperol eða Aperol Spritz?
1: Aperol Spritz.
2: Já, bara eins og drikkurinn er.
1: Já, innan
2: söga. Kannst ekki geta fengið einhvern til þess að borga þetta bara.
1: Já, jú, jú, ég fekk reynda frá Ölgerinn alveg helling af Aperol Spritz, sko.
2: Já, sem er frábært, sko.
1: Bara komið svo vel fyrir
2: sumarið.
1: Já.
2: Algjörlega, og bara þetta er skemmtilegt og hérna, svona góðu feelingur í þessu lagi og þetta og örgleitra slásaldi í gegn, sko, þetta er náttúrulega komið á Spotify eða ekki?
1: Jú, komið á Spotify.
2: Já, og þannig að fólk getur farið inn á María Agnesdóttir, þú heitir það bara Spotify eða ekki?
1: Nei, ég heiti Maja.
2: Þú heitir bara Maja?
1: M-A-A, já, og ég bara mæli með að bæta svo við á sumar playlistan. Það er svo fínt að hafa þetta hérna í svona rottlingunni.
2: Ekki gurning, ég er bara eitthvað neginn, var ég til að vera að koma helgi bara
1: þegar ég er að leið, sko. Já, nákvæmlega, maður
2: sé með alveg í bótt, sko, á hreinu. Erum til hamingju með þetta lag, María, og Aperol heitir lagið, fyrsta lagið en að María á íslensku. Til hamingju með þetta, gengjað.

0: stund. Það er svo mikið að gerast í íslenskri tónlistarútgáfu. Það er bara unun að fylgjast með því. Þetta er
1: Bylgjan. Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Verslunarmiðstöð og Bakó Verslunartækni.
0: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli er kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
5: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
6: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
7: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
6: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
8: Mamma mia.
9: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
12: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
13: Fjölbreyttu matseðill, frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is.
14: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinn í samvinn dagsins hreppir

helgina þá næstu þá eru tvenni tónleikar hjá Stefáni Hilmarssyni 60 ára ammali og 40 ára starfsammali en ekki það ég þurfi eitthvað að vera að auglýsa þannig sérstaklega vegna þess að það löngorð uppselt sneysa uppselt alveg á báða tónleikana en ég veit ekki hvað þið hafi séð þetta en inn á fjesbókinni þá var hann Gunni Helga leikari og leikstjóri sem að setti inn að hann vantaði svona fá eigum að segja frasa, alla frasa sem að hægt var að finna sem að Björgvin Halldórsson hefur látið út úr sér og sagðist vera að vinna spennandi hlutum og auðvitað er hann með bókina sem Gísli Rúnar skrifaði sem að er náttúrulega full að frösum en það sem áhugavert að þá fór fólk að draga fram ýmsa frasa og ég svona bara til að grípa niður í nokka hann Siggi hlösaði nú til dæma séð hann Björgvin sagði ekki hann við hann pappiðin veikur hann bara neyja hverju að ég séð út í jakkafötunum hans og alls konar svona skemmtilega frasa og mikið að ég búin að brosa mikið af þessu Sigga Beintinn segir hérna eitt sem hindi Björgvin í mig hann var eitthvað slæmur í hálsinum og Sigga áttu pavarott í töflunar ég svara já hann sagði hvað tekur þú margar Sigga segir ég tek bara svona sex eins og á að gera já láttu mig þá hafa átta ég tek alltaf yfir alveg Þetta eru svo, þetta er liggum við að sitja hálfan daginn og lesa upp alveg hrikalega fyndna frasa Það ekki að segja neitt annað það En við erum að fara í fréttir eftir smá stund Náum nokkrum tónum eittandi viðbótaráður Við förum í fréttirnar klukkan 11 Og svo meðl 11 og 12 Þá erum við að sjálfsögða að henda okkur í lagaleikin Aftur á bank En hér Jason Russ

0: tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: H.M. leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklub húsasmiðunnar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Kondi klubbin og þú ert komin í pottin. Húsasmiðjan.
4: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
5: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
6: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi. Með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
7: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
9: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur 3 í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
10: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
11: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
12: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Dýraverndarsamband Íslands hvetur stjórnvöld til að binda endi á ónauðsynlegar og ómannúðlegar hvalveiðar hið fyrsta. Í yfirlýsingu frá samtökunum segir að ekki sé hægt að lýsa veiðunum en öðruvísi en villimannslegum eins og það orðað. En greint var frá því í morgun að fyrsta langreiðin sem veitt var við Ísland hafi verið dregin upp á landi í Hvalfirðisnefni í morgun. Tvö dýr voru veitt í fyrir nótt. Dýraverndar sambandi Íslands mótmælir yfirlýsingu harlega þessum veiðum sem samtökin segja og mannúðlegar og með öllu tilgangslausar. Hvalveiðar hafi ekki verið stundaðir í 2 ár er bent á og enn séu birðir af hvalkjöti í frystigeymslum sem engin markaður sé fyrir er fullist í yfirlýsingu frá sambandinu. Leið og stjórnvöld eru hvött til að binda enda á þessar ónauðsynlegu og ómannúðlegu veiðar eins og þau orðaða hið allra fyrsta. Hægri maðurinn Abelardo de la Espriella sigraði naumlega seinni umferð forsetakosninga í Kólumbíu í fyrradag. Breska ríkisútvarpið segir kjör hans marka stefnubreytingu í því hvernig stjórnvöld munu takast á við vopnuð átök og ofbeldi í landinu. De la Espriella hafi heitið því að beita her landsins gegn vopnuðum hópum, eiturlyfjasmygli og glæpum. Hinn íkjörni forseti naut stuðnings Donald Trump bandaríkja forseta en stuðningsmenn De la Espriella sáust bera derhúr, prýttar slagorðið sem vísar til kostningarslagorðs Trumps, en á honum stóð gerum Kólumbíu glæsta á ný, að því að segir í frétt BBC. Trump óskaði enda De la Espriella til hamingju með kjörið á samfélagsmiðlunum Truth Social í gærkvöld og segist hlakka til samstarfsins. Og bandarækjamenn hafa nú tímabundið aflétt viðskiptabanninu sem var í gildi gagnvart Íran og það þýðir að nú geta Íranir í fyrsta sinn í marga áratugi selt olíu sína og fengi greitt fyrir í bandarækjadólarum. Aflétting bannsins gildir í 60 daga, hið minnsta, og það gildir nú framleiðslu sölu og flutning á íranskri olíu og öðru eldsneyti og að auker heimilt á þessu tímabili að flytja íranska olíu til bandarækjanna. Scott Bennett, fjármálaráðherra bandaríkjamanna, segir að í skiptum fyrir afléttingu bannsins skuldbindi Írani sig til að halda Hormús sundi opnu, auk þess sem eftirlýsmönnum alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar verði hleypt inn í Íran til að kanna stöðuna á kjarnorkumálum landsins. Íranir hafa þó strax gefið það út að enn hafi ekkert verið samið slíkt eftirlit því ljóst að eitthvað málum blandið. Og viðstofan spáir austlægri átt í dag hér á landi 3-8 metrar á sekundu en 8-13 allra syðst. Það verður dálítil rigning af og til á sunnanverðu landinu en hins vegar þurrt fyrir norðan. Eftir hádegi koma stöku skúri norðvestan til og það bætir í rigninguna sunnanlands í kvöld. En lengst af verður þurrt á norðausturlandi og hiti 11-16 stig. Og fréttir verða næstaður á bylgjunni klukkan 12 en þanga til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
13: Takk fyrir þetta Gunnar, höldum áfram með tónlistinni hér á bylgjunni á þessum þriðjudegi. Við erum að rúlla stað.

Ég ætla að byrja þarna klukkutíma á Kappa sem að kom nú hingað til lands á sínu tíma og hélt bara fína tónleika í Laugardalshöllinni manni Ég kýtti aðeins á það, ég held ég hafi ekki verið alveg allan tíman en hann var alveg frábærsamt Þetta hann Joe Cocker Heyrum þetta lag When the Night Comes og svo það lagaleikurinn með íslensku lagi og íslenskum

0: lagið New Light. Hefur þá gaman að fá hana Maríu hérna í heimsókn áðan með lagið Aperol Spritz. Það svona alvöru sumarlag hjá henni og hérna allt sem hann að finna inn á Spotify. Komið þar inn. Hefur þið á það 23. júni í dag og það var einmitt svona að kíkja aðeins á Sturlaða staðreindir. Það er svona áhugavert. Ekki vissi ég þetta, Sturlu staðreindum ís, af því við höfum nú fengið alls konar frábærar tegundir af ís og sérstaklega þegar að ísdagurinn hefur nú verið á kjörís þá hafa komið upp alls konar skrýtna bragðtegundir sem maður bara gaman að. En ég hef aldrei heyrt af þessu, en í Japan er þetta fá ís sem að er með álbragði, það að segja ekki eins og ál, heldur eins og áll, dýrið áll. Það heldur að ís með álbræði sé. Ég átti hann ekki alveg á því. Ég ekki við sem ég verið til í að smakka hann samt. Og ef við ættum að taka eitthvað hlut úr mannslíkamanum sem að grær raðast, þá það tungan. Hún alveg sérfræðingur í því að græða sjálfum að sig og það á metraða. Þetta fannst mér áhugavert. Og ef þú ert alltaf að kvísla til dæmis, þá reynir það miklu meira á röddina heldur en að tala bara venjulega. Þannig að það hætt á því að maður svona skemmi í sér röddina maður kvíslar í tíma og ótíma. Nefn á sér bara með hann rödd og þurfir alltaf að kvísla eitthvað, ég veit það ekki. Sumi svo með það svo háa rödd. Hefur við ætlum að halda áfram á bylgjunni hér til smástund og svo ég gera tilbúið fyrir lagaleikin okkar aftur og bak.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Áttu eftir að fá hestabakteríuna, áttu eftir að velja fallegan reifhest, áttu eftir að detta inn í skemmtilegt hestamannafélag og fara á landsmót og fá fleiri hesta, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Nau, nú stefnir hann í 10,7 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
2: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
3: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Körfubílaleiga. Glersýn.
6: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
7: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
8: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Það búið að vera fínt veður hjá okkur í dag hérna í höfuðborginni og það hæg austlæg átt og líkur á einhverjum skúrum en rigning seint í kvöld og í nótt. Á morgun aftur hægur vindur að vestan, svona hádegi á morgun þá léttir til en svo þykknar upp aftur annað kvöld hitast í þeir ágætt þetta 9 til 14 stig.
10: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
11: Björn Stóbrú

From a Rose. Þá ég tilbúið með lagabúti inn í lagaleiknum aftur og bak og á þessu sinni þá þetta sjálfsögðu íslensk lag, ekki tökulega neitt svoleiðis, sungið á íslensku af, ég hef ekki að segja þetta bara eins og íslenski hljómsveit og ég spyr bara hvað heitir lagið og hverjir flytja. Búturinn sem svona kannski lengri kantinum af því það ekki allt söngur í honum, hann svona Það kraftur í þessu Íslensk lag og íslenskur flytjandi og það eru metró Þeir staðir hér á höfuðborgarsvæðinu, einnig Faxafeni og einnig í Kópavoginum sem með fjölskyldum aldrei fyrir fjóra Og svo förum við Símann á eftir Förum bara Símann svona eftir tvölög Þá getið hringt í 567 11 11 og þau eru með þetta

0: Bella Mitri á bylgjunni og Roll to Me Er þið klári í lagaleikin aftur og bak Ég allan að tilbúin með lagið Og búturinn sem ég með svona Þið þurfum við að þekkja hann og flytjanda Já, ég held að margir kveikin og þessu Sérstaklega þeir sem að voru svona Eða að segja aldamótin í mesta stöðinu Það svo leiðis Þetta bara skemmtilegt En síminu 567-11-11 Þið þekki lagið og flytjandan Herðu, þau eru bara beinustu leið á línuna hérna Bylgjan, góðan dag
1: Já, góðan daginn
0: Herðu, hvað segir nú með þetta? Var þetta eitthvað sem að kveikti minningar?
1: Já, ég held þetta sé sóldögg og svört sól
0: Þetta helmingur rétt
1: Jæja
0: Ég veit að þetta rosalegt sko Þetta ekkert ósvipað og svart sól Ég alveg sammála því sko
1: Já
0: En ok, þannig að það bara pröfu aftur
1: Ok, takk
0: Þetta var bara eins og ég segi Þetta var helmingurinn réttur Það hefði sennilega verið, jú, kannski það augljósast að val hjá mér að taka svört sól Ég hefum tekið engt í ráður það Það lag líka til í tveimur útgáfum, bæði svona óramagnar útgáfu og svona þessari orginar En hvað til lagið? Og hver flytjandinn? Ég veit að þetta var svona, þetta var einhvern veginn Það munaði engu að ég segði bara já, en... Það vantaði eiginlega rétt laga heiti það þarf eiginlega svona að koma með til þess að þetta virki Svona þetta Halló Bylgjan
2: Já, góðan daginn
0: Hvað segirðu?
2: Þetta er þó ekki sóldögg og hennar leiðir
0: Og hennar leiðir Yeah Þetta náttúrulega alveg geggjalega líka eins og svört sól sko
2: Þetta
0: Já, ég sammála þetta, ég fann svolítið til með þessum sem að kom með hérna fyrir hlutana svarinu Við getum orðað þannig en kannski geti ég bætt orðum með þetta upp ekki björn Það er fyrir fjölskylduna á metro og hvað nafnið?
2: Oddur heiti ég, Oddsson
0: Oddur Oddsson?
2: Já
0: Þá bara merki hérna að setja umslag fjóra miða á metro fyrir alla fjölskylduna og því bara renni við og sæki þetta eða þú?
2: Já
0: Oddur, takk fyrir þetta
2: Já. Takk.
0: Þetta var alveg hárið til honum óti Ég veit að þetta geggjalag Erum þú talandi geggjalag annað íslenskt hérna?
3: Björn

0: Júli, Heiðar og Dísa og tja tja tja, við ætlum að halda áfram eftir smástund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunartækni. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
2: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum Hafðu heppnina með þér Alla fimmtudaga Happdrætti DAS
4: Plata ársins 2026 Þrjár splungu nýjar súkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius Tegðu þér eintak í næstu verslun
5: Ert þú í rótróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró Kynntu þau þá lífrænur hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is
6: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við! Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð Vesturöst Lega í 178
7: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
8: Kristall, það sést
7: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
9: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
10: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
11: Já, alveg sammála, mjög gott.
10: Sín plus, kemur með sumarið til þín.
12: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?
13: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
14: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
15: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
16: Kúliakan komin aftur. Heimsækið okkur á Suðurlandsbraut 10. Njótið mexikóska grillsins með 20% afslætti. Kúliakan.
17: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
18: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
7: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
19: Hey, hvert þetta fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
20: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
21: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
22: Gluggaþvottur. Glersýn.
23: Ef stjarnan í framrúðinni minni en 100 krónu peningur, gerum við hana þér að kostnaður lausu.
24: Carglass repair, Carglass replace.
25: Þægindi í hverfinu þínu. Spar þegar þér hentar.
26: Þau taka þátt í heimilisbörðum, bara eins og börnin okkar að gera. Mm. Þau búum rúmi sín og þau hjálpa til við að ganga frá í eldhúsinu og búa til að eins og sumbörn gera.
27: Ég þarf að segja, nú komið tími til að vakna.
28: Eldstiftu lýsar hraunin hér, örðum búsifjum, ævi minnar, korona mín kaldur snjár, klömbur hafísa mitt aðsetur, þrautir mínar í þúsund ár.

0: förum ekki lengra með Miley Cyrus framundan eru hádegisfréttir.
1: Þartu næði, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu með vinnuvél til umráða, viltu taka þátt í vetrarþjónustu borgarinnar? Reykjavíkuborg býður fyrirtækjum og einyrkjum að taka þátt í vetrarþjónustu á stígum borgarinnar. Kynntu þér opið útboð Reykjavíkuborgar vetrarþjónustu næsta vetrar á reykjavík.is/snjór eða kíktu á kynningafund útboðið 5. daginn 25. júní næstkomandi á Fiskislóð 37 klukkan 10. Reykjavíkuborg.
2: Vantar þið tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
3: Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak og verslunatækni, Draghálsi 22, bft.is
5: Fjórir áratugir, ein ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Alliða glerlausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sér smíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
6: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
7: Stöndum saman. Afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Það býða 2000 börn eftir ADHD-greiningu. Hvað planið, Þorgerur Katrín? ADHD-samtökin.
10: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
11: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
12: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
13: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
14: Vefverslun kemi í rópin allan sólarhringin. kemi.is
15: Holtakjúklingur, grunnur af góðri máltíð.
16: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
17: Sumarið er tíminn. Pantaðu tíma í Pallaráðgjöf á bk.is
18: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
19: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
20: Hvalskurður hófst að nýju í Hvalfirði í morgun, formaði dýraverndarsamtaka Íslands vill að stjórnvöld stöðvi veiðarnar. Fjöldi myndbanda þar sem sjáum á glæfrakstur áhyggjuefni að sögn lögreglu sem minnir á að nú fer í höndin umferðar þyngsti tími ársins. Nýliði nótt var svo heitasta frá upphafi mælinga í Frakklandi og Lundunum, Elís sem bakar á opni. Bandaríkjamenn hafa nú tímabundið aflétt viðskiptabanni sem verið hefur í gildi gagnvart Íran áratugaskeið. Lionel Messi varð í gær markahæsti leikmaður í sögu HM, hann hefur nú skorað 5 mörk í fyrstu 2 leikjum mótsins. Austlæg á 3-10 og skýjað en heldur hvassara síðist, dálítil rigning með köflum sunnan til og stöku skúrir vestanlands. Komið sæl, það komið að hátíðisfréttum á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Formaður dýraverndarsamtaka Íslands vill að stjórnvöld stöðvi hvalveiðar með því að afnema undanþágu hvals HF til að verka matvæli undir berum himni. Dýravernd séu ekki öfgaskoðun og stöðva beri starfsemi sem fel í sér dýra níð, Smári Jökull.
0: Fyrstu langreiðarnar sem veist hafa við Íslands strendur í þrjú ár komu í landi Hvalfirði í nótt. Dýraverndarsamband Íslands sendi frá sér yfirlýsingu í morgun þar sem veiðunum mótmælt. Formaður sambandsins segir slæmt að ekki sé hlustað á fagráð velferð dýra sem segja veiðarnar ekki standast lög og vill að stjórnvöld grípi inn í. Fimm ára leyfi til hvalveiða var gefið út í lok árs 2024 af þáverandi ráðherra Bjarna Benediktssyni.
21: Þetta samt ýmislegt sem hefði geta verið hægt að gera áður en þessa veiðar hófust. Eins og til dæmis það að taka í burtu þá undanþágu sem að hvalur hefur, að þeir mega verka þessi matvæli undir berum himni. Þetta ekki leyfilegt í neinni annari matvælaframleiðslu.
0: Segir Linda Karen Gunnarsdóttir formaður dýraverndarsambands Íslands. Hún gefur lítið fyrir þau orð Vilhjálms Birgissonar formanns verkalýðsfélags Akraness að illa væri farið fyrir Íslendingum ef öfgaskoðanir öfgafólks hefðu áhrif á ákvarðanatökur.
21: Dýravelferð eru ekki öfgaskoðanir. Við þurfum að gera ráð fyrir dýrum okkar samfélagi. Það samfélagi sé ábyrgð okkar allra að fara vel með dýr. Og ef að starfsemi byggir á því að það felur í sér dýranýð og stórfæll dýranýð eins og ávið í varandi hvalveðar, þá ber að ljúka slíkri starfsemi.
0: Linda segir byrðir til af hvalkjöti frá veiðum fyrir 3 árum síðan og veltir fyrir sér af hverju veiðarnar séu stundaðar. Hún segir að góður hljómgrunnur sé fyrir málstað dýraverndarsamtaka.
21: Íslendingar vilja velferð dýra. Við finnum það mjög sterkt í dýraverndarsambandi Íslands að fólk vill dýravelferð.
0: Segir Linda Karen Gunnarsdóttir, formaður dýraverndarsambands Íslands.
20: Fjöldi myndbanda þar sem sjáum á glæfra akstur í umferðinni áhyggjuefni að sögn lögreglu sem minnir ökumenn á að nú fari í hönd einn umferðar þyngsti tími ársins á vegum landsins. 2 banaslys urðu í umferðinni í síðustu viku. Oddur Ævar.
22: Rætt var við Halldór Guðmundsson mótorhjólamann á Vísi í síðustu viku en hann var á leið til Akureyrar á mótorhjóli sínu þegar hann mætti stærðarinnar pallbíl sem reyndi framúrakstur á óbrotinni línu í blindbeigju. Ökumaðurinn sveigði að endingu út af veginum svo betur fór en á horðist en myndband af atvikinni hefur vakið gríðarlega athygli. Myndbandið ekki það eina sem dreift hefur verið á samfélagsmiðlum af hættulegum framúrakstri undanfarið en í síðustu viku náðist annað myndband af ökumanni reynsróveri jeppa þar sem hann tók fram úr bílalest og urðu ökumenn 2 bíla úr gagstæðri átt að aka út af veginum til að forða sér frá slysi. Árni Friðlaugsson aðstoðar yfir lögreglu þjónn hjá umferðardeild lögreglu segir lögreglu taka slíkan akstur mjög alvarlega en í síðustu viku urðu 2 banaslys í umferðinni, 1 við Reykholt og annað við Vík í Mýrdal.
23: Vont að sjá þegar að ökumenn eru að hegða sig svona og sérstaklega út á þjóðvegum þar sem hefur verið að taka fram úr á óbrotinni línu og stofna þar með lífi og limum fólks sem í ökutækjum í gagnstæðir átt í hættu þannig að við tökum þessu mjög alvarlega og fordæmum þessa aksturshegðun.
22: Árni minnir á að nú sé sá tímapunktur ársins þar sem mesta álagið á vegakerfinu. Ökumenn þurfa að gæta vel að sér og virða hámarkshraða.
23: Sem miður að þá höfum við líka verið að sjá þessi myndbönd sem í dreifingu. Það sem ökumenn eru að valda bæði sjálfu sér og öðrum hættu með því að taka svona þessi glæfra framúrakstur. Þannig að við hérna bara byrjum til allra að aka bara varlega og taka mið af aðstæðum. Hinn angin að ef ökumenn verða vitni að svona akstri að tilkynna það þá til lögreglu sem fyrst.
22: Lögregla merki sérstaklega mikla óþolumæði meðal ökumanna nú.
23: Það bara svo sem er gömul saga og ný að fólk er að keyra á frakt. Í gær voru ökumenn

0: 77. Svo gott sem allur spánn undirlagður hita viðvörunum en rauðar viðvaranir gilda fyrir hluta norður og suður spánar. Þá Lundúnum líkt við bakaröfni The Guardian. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur hjá Bliku. Svona talað að þetta sé eitthvað svona eins konar hita kvelving þarna í Evrópu?
1: Já, það ágætis lýsing að segja það, það liggur svona, svona heitt blaðra í loftinu og það niður streymir loft og það kemur að ofan og hlýnar við það að streyma niður og verður svona óbóðslega heitt eins og bara í bakarofni og miðjan á þessari hittakvelingu hefur verið undanfarna daga yfir Frakklandi og Vestur-Frakklandi og þar hefur verið sérstaklega Bordeaux-svæðinu, þar mældist nú hitti yfir 40 gráður í gær sem einsdæmi í júnimánuði og hérna samfara rauðum viðvörum sem þar hafa verið og síðan þessi miðja þessari hittakvelingar að hitta hjálms að teygja sig inn yfir norður yfir Bretlandseyjar og norður yfir Suður England og síðan í London að verða að spá 36 til að hitta á föstudaginn og það búið að gefa út appsungulur og rauðar viðvaranir. Þannig að þetta nú svona alveg hittabylgja, það ekki að segja annað.
0: Fjölmargir Íslendingar á ferð og flugi Evrópu þessar vikurnar, sumir hverjir á viðvörunarsvæðum.
1: Almennar álegingin ef að eru rauðar viðvaranir og þá vera að halda sig bara inn í loftkældu rým og vera ekki mikið að fara út. Því það raunverulega hætta á að fólk geti fengið hitaslag.
0: En þú sjálfur, ertu ekki staddur í Róm?
1: Ég staddur í Róm og hér brækju hitti þó að sé nú aðalega að sé nú bara gul viðvörun, ekki rauð. Það nú 30 og 30, 40 og 50 hitti og það ég þannig að þessar borgir að það auðvitað að draga til sín hitta og það mælingar sem eru mest að vera þó úr sveitum. En það alltaf aðeins hlýra inn í þessum bókum og það verður alveg óbóðslega heitt og erfið að hérna vera inn í þessum bókum.
0: Segir Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur.
2: Bandaríkjamenn hafa nú tímabundið aflétt viðskiptabanni sem var í gildi gagnvart Íran sem þýðir að nú geta Íranir í fyrsta sinn í marga áratugi selt olíu sína og fengi greitt fyrir í bandaríkjadólarum. Aflétting bannsins gildir í 60 daga hið minnsta og gildir framleiðslu sölu og flutning á íranskri olíu og öðru eldsneyti frá þeim. Að auki heimilt á þessu tímabili að flytja íranska olíu beint inn til Bandaríkjanna. Scott Bennett, fjármálaráðherra Bandaríkjamanna, segir að í skiptum fyrir aflýtingu bannsins skuldbindi Írani sig til að halda Hormúsundi opnu, auk þess sem eftirlitsmönnum alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar verður hleypt inn í Íran til að kanna stöðuna á kjarnorkumálum landsins. J.D. Vance varaforseti og Trump Bandaríkjaforseti hafa einnig báði tekið fram að kjarnorku eftirlitið sé hluti af samkomulaginu. En slíkum eftirlitsmönnum hefur ekki verið hleypt til Írans í það bil eitt ár eða frá því að Bandaríkjamenn gerðu fyrst loftarásir á landið síðasta sumar. Íranir hafa þó strax gefið það út nú að enn hafi ekkit verið samið slíkt eftirlit og því ljóst að eitthvað málum blandið. Björg Eva Ellensdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar, segir óþolandi og óþarfi að erlendi ferðamenn séu staðnir að utanvega akstri ár eftir ár. Hún segir að það þurfi að nýta heimildi til viðurlaga betur og að það þurfi samstillt átak stjórnvalda og fyrirtækja í ferðaþjónustunni að gæta þess að allir sem heimsækja landið, innlendir sem erlendir, gangi vel það. Björg Eva mætti bítið á bylgjunni í morgun og rætti þegar atburði helgarinnar þegar hópur franskra ferðamanna var staðin að utanvega akstri á nokkrum stöðum.
3: Lögreglan ekki sýnileg á hálendinu og það eitt með náttúruna að sko eiginlega jafngildir þetta því að það væri ekki neinar umferðareglur sem þyrst að fara eftir allavega
4: Einmitt.
3: Bara á þjóðvegum
4: Einmitt.
3: Vegna þess að þetta ólöglegt fólk að gera þetta en þegar náttúrun á í hlut þá eru engin viðlög þú mátt ekki keyra yfir rauðu ljósi án þess að vera fá bara sekt en þú mátt brjóta þér í náttúrunni þú færi ekki sekt nema þú valdir sannanlegu og miklu tjóni
2: Björg Eva segir að Landvernd kallar til því að sektar heimildir verði nýttar til hins ítrasta
3: Þessi menn áttu ekki að fara aftur á sem bílum inn á hálendi bara eftir þeir voru búin að reyða fram þessa sekt sem við ekki vitum nákvæmlega hver
4: Einmitt.
3: Það alveg fárálegt.
4: Gera bílana upptaka.
3: Já, já, voru fengið aftur þeir fara úr landi.
4: En hvað upp í topp? Hvað ættu svona menn?
3: Sektar heimildirnar, það hægt að sekta upp í milljón.
4: Er það toppurinn?
3: Það toppurinn og það hefur ekki verið gert.
2: Sagði Björg Eva Ellensdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar en við talum við hana frá bítinu í morgun að finna á Vísi. Þá fyrir við íþróttunar, Stefán Árni, velkomin. Lionel Messi, hann heldur bara áfram að skrifa söguna á HM.
5: Já, hann virðist vera byggður aðeins öðruvísi en flesta aðrir

0: er knattspyrnumenn í heiminum en Argentína vann Austurríki á HM í gær 2-0 Lionel Messi gerði sér lítið fyrir að skora bara bæði mörkin í leiknum hann orðinn markahæsti leikmaður í sögu heimsmeistaramótsins, búin að skora 18 mörk, reyndar bættan annað met í gær, hann hefur klúðrað þremur vítaspyrnum, einn þeirra gegn okkur náttúrulega eftir minnilega
1: sællarminningar,
0: heldur betur og hann klikkaði reyndar á vítaspyrnu í gær hefði geta gert þrennu Argentína unni báða leikina á HM þeir eru komnir áfram í 32 úrslitin Messi hann búin að skora 5 mörk í fyrstu tveimur leikjunum Frakkarnir mættu írökum í gær þeir unnu leikin 3-0 kylgina en Mbappe með 2 og Ousmane Dembele skoraði 1 það þurfti að senka þeim leikum einhverja 2 klukkustundir í hálfleik vegna þrumu veðurs en Frakkar stefna á það að komast í þriðja úrslitaleikin á heimsmeistaramótunni í röð eru á toppnum í riðlunum með 6 stig á meðan Írakar eru á botninum
1: Talandi um markamet þá náttúrulega Mbappe bara rétt á eftir Messi
0: Já, mjög stutt frá Messi og
1: náttúrulega
0: hann er miklu yngri og hann á sínu þriðja heimsmeistaramóti alveg lýjulegur ferillja honum Erling Haaland skoraði 2 í nótt þeirra norðmenn unnu Senegala 3-2 þeir eru komnir í 32 úrslitin þeir eru aðeins að stela svona vikingaklappi á okkur á HM þeir eru að róa á miðjum vellinum og árundur í takt en það eru hörkuleikir í dag Portugal mætir Úsbekistan England Ghana sem geggjaðarleikur og Panama Króatía klukkan 11 í kvöld síðan
1: Nóg að gera, takk fyrir þetta en svo voru þrír leikir í bestu deild kvenna ykkur.
0: Já, Þór Káa náði í sinn fyrsta sigur í bestu deildin á þessu tímabili þegar Þróttur mætti heimsókn til Akureyrar 2-0 sigur hjá Þór í þessum leik voru komnar upp fyrir fram í botsætinu upp úr botsætinu, upp fyrir fram í töflunni. Breiðablik aftur komið á toppin í bestu deildinni eftir 3-0 sigur á IBVF í Vestmannaugum í gær FH getur aftur á móti endurheim toppsæti í kvöld og Stjarnan vann fram 3-0 í Garðabænum eins og að þú segir FH Valur í kvöld og síðan Grindavík Njarðvík einnig í kvöld í bestu deildinni allt saman í beinni útsendingu á Sýn Sport
1: og strákarnir þeir spiluðu einnig í bestu
0: Já, rosa leikur í frostaskjölunni KR tók um þetta í A það má með sanni segja að það hefði verið marka veisla í Vesturbænum í gær 5-3 sigur KR-inga þá voru komin 3 mörk í leikin eftir aðeins korters leik Aron Sigurðsson gerði 2 mörk fyrir KR í leiknum og hann hefur núna búin að skora 11 mörk í deildinni KR-ingar eru í öðru sæti í deildinni 6 stigum eftir toppliði Víkinga en Víkingur það virðist geta stöðva þá á þessu tímabili. Óskar Hrafn Þorvaldsson þjálfari KR-inga var sáttur eftir sigurinn í gær.
2: Hefur drúaðið náðið að haldi í við vikingana eða var það kannski ekkert markmiðið þetta sumari þetta svona tröppugangur eða hvað?
3: Þetta er flóki spurning þú veist, einhverjum myndi segja að vikingar væri að keppa sitt eigin mót þú veist, þeirra byrjunin þeirra hefur náttúrulega verið algjörlega stórbrotin þú veist, ég var þetta bara mjög ánægð með það á vikingsöldunum á þriðjudaginn að þá fannst mér vera fyrst, ég, kannski ekki alveg hlutlega sem mér fannst vera betra liðið í þeim leik og ég held að tölfræðin Það undarskildu XG stiði það, þú veist, við fannst við taka leikinn til þeirra, þú veist, virkilega mættuðum þessu jafningja sem hefur kannski ekki mörglið hafa gert í, eða heil ekki neittlið hefur gert í sumar, þannig að mér finnst að vera nálgast á.
1: Sagði Óskar Hrafn Þorvaldsson. Og við finnum þá aðeins yfir veðrið, byrjum að veðrónum á landinu, austlæga á 3-10 metrar á sekundu og skýið en heldur hvassara sést. Dálítil rigning með köflum sunnan til og stöku skúrir vestanlands en annars úrkomi lítið á norðausturlandi. Það bætir í úrkomuna sunnan til í kvöld. Fremur hæg vestlæga átt á morgun og víða dálítil rigning en styttir að mestu upp austan til eftir hádegi og hiti 10-16 stig. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu, það verður hæg á austlæga átt og líkur á dálítlum skúrum en þó rigning seint í kvöld og í nótt vestlæga átt 3-8 hádegi á morgun þá létti til, þykknar við upp annað kvöld, hiti 9-14 stig og veður horfur á landinu næstu daga það verður suðlægar átti með rigningu eða skúrum fram að helgi en úrkomi lítið að mestu austast fremur hægur vindur helgina og væta með köflum en það bætir í úrkomin á sunnudag einkum austanlands hitinn yfirleitt 8-15 stig og þetta ber hæst í fréttamokkar þar sem af er degi Hvalskurður hósta nýju í Hvalfirði í morgun, formaður dýraverndarsamtaka Íslands vill að stjórnvöld stöðvi veiðarnar. Fjöldi myndbanda það sem sjá má glæfraakstur áhyggjuefni að sög lögreglu sem minnir á að nú fyrir höndin umferðarþyngsti tími ársins. Nýliði nótt var svo heitast frá upphafi mælinga í Frakklandi, Lundunum er lýst sem bakaróafni. Bandaríkjamenn hafa tímabundið aflétt viðskiptabanni sem verið hefur í gildi gagnvart Íranum áratuga skeið. Lionel Messi var í gær markahæsti leikmaður í sögu HM, hann hefur nú skorað 5 mörk í fyrstu tveimur leikjum mótsins. Þetta voru hátíðis, fréttirnar á bylgjunni svona maður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson, útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2, þangað til, verið sæl.
4: Takk fyrir þetta fréttastofa komið sæl, ég var Gunnarsson með ykkur hér í hátíðin á bylgjunni á sum þriðjudegi, fyrir að rúla af stað með tónlistina og já, svo finnum okkur skemmtilega hluti. Þegar ég tala skemmtilega hluti þá ég með óþarfa fróðleik og ýmislegt svona sem við getum laumað á og kíkjum kannski á helstu tónlistar og skemmtanafréttir. En Taylor Swift þetta smástund, en þetta við rennum aðeins aftur í tíman og fáum þessa mögnuði hljómsveit. Frábæri kappar, þetta Toto.

0: Taylor Swift, Opalite og svo aðeins hérna að helstu tónlistar og skemmtana fréttum við getum byrja á að nefna hérna frétta af Söru Larsson en Midnight Sun þar að segja titillagið að hennar nýjustu plötu hefur náð á toppin á þar að segja Airplay listanum Pop listanum og bara frábæra árangur fyrir hana Sara Larsson alltaf ótrúlega vinsa Olivia Rodrigo hún líka í fréttum því að nýjasta lagið hennar komið á toppin á Billboard listanum og þetta líka bara veist, frábært fyrir hana svona fylgi eftir plötunum sem hún gaf út fyrir einum þremur árum og svo sá ég fréttir af Rod Stewart og flotta mynd af honum og fjölskyldunni eða börnunum hans, þau held ég séu áttatalsins hann þurfti að fá einhvers konar aðlýningu á tónleikum í Salt Lake City núna á laugardagskvöldið með þetta saman tíma og við vorum á Þingvöllum, það að segja margir en þessi 81 árs gamli frábæri tónlistamaður hann virtist eiga eitthvað örlítið erfitt með andadrátt á sviðinu og tók smá pásu og fekk súrefni og sagði síðan áhörundu frá því hann svona næstu í liði yfir hann gæti bara verið eitthvað orkuleysi en einhver voru nú á því að með þið nótt að fresta tónleikunum eða hætta þeim þarna en hann sagði nei the show must go on og fekk mikið klapp fyrir vikið þetta stundur svona í bransanum það þarf bara að halda áfram og það akkur það sem að Rod Stewart gerði 81 og svo kláraði tónleikana með glans
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Nespresso og bylgjan kynna The Weekend Stokkólmi, tveir meðar og 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir Nespresso og bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst Til að vera með þarftu einungust að vera í Nespresso klubnum og skráði svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin Það verður dregið 30. júní Kíktin á bylgjan.is, skráði í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend.

0: sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
3: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
4: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
3: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
5: Holtakjúklingur. Grunnur af góðri máltíð.
6: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
7: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
6: Þú flott þessi.
7: Þetta
6: er alvöru guggamaður.
7: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
8: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Netöryggi, diplómanám, er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
10: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
11: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
12: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn er Bónus.
13: Þú veist hvað það langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvað það leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
14: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
15: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
16: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is.
17: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
18: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
19: Betri fjármál á höfuðborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.

0: óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Já, kíkjum aðeins á óþarfa fróðleik og byrjum á óþarfa fróðleik frá Englandi. Þar var verið að leita að, já, eigum við að segja bara eins og er, að gínu sem hafði horfið. Og hvernig stendur nú á þessu? Jú, þetta nú þannig að þetta var gína sem að notu var á safni. Þetta var gínan Annie og hún var ekki á sínum stað. Og þetta var búið að vera svona sem tákn fyrir seinni heimstyrjöldina og átti að tákna ja, símakonu frá þessum tíma. Jæja, en gínan var horfin og það vildi svo til að starfsfólk lestar teinana eða lestar stöðurinnar í London sagðist hafa séð einhver óbrútna aðila taka gínuna og setja hann borð í lest. Þetta var svona á litlu safni þarna ég við í lestastöðina. Jæja, það nú bara búið að finna út úr þessu. Það voru ungi menn sem voru greinilega að gera eitthvað grín og voru greinilega að stekja vinsinn. Það gekk aðeins og langt en. En allavega þá starfsfólk í lestar stöðarinnar búin að finna gínuna enni. Kominni í hjólastól og henni var ekið til baka á rétta leið og í næstu lest og er nú komin á sinnsta. Þannig að gínan enni er fundin. Allt var þetta prakkaraskapur að í stekkjapartí. Kannski ykkur eru búin að fá sér svolítið mikið neðan í því. Þetta halda það. En við getum svo farið í hinn óþarfa fróðleikin sem kemur frá norður hluta Tælands. Það var já, þjófur eða innbrot þjófur sem að braust inn í litla matvöruverslun. Þetta var svona kaupmaðurinn á horninu. Og það má segja að hafi farið vel kappan. Og þegar að eigandinn kom morguninn, þá skildi hann nú ekki til því að það var jú búið að brjótast inn í verslunna en það var eitthvað skrítið í gangi. Hann heyrði einhvern bara hrjótandi inn í verslunni. Það nátti ekki um hann að ræða hann að það sjálfsögur beint samband við lögreglu og þá hafði þjófurinn sem að koma þannig inn í verslunna ekki farið á brott með neitt varning en náð sér nokkra bjóra og steinsopnað undir búðaborðinu. Fór vel kappan. En var kannski pínu pirraðu þegar hann var vakin upp af lögreglu sem að handtók manni. Hann hefur kannski fengið að sofa bara örlítið lengur í fangaklefa, getur verið þægilegt. Sem alltaf áfram með tónlistinni hér á bylgjunni í hádeginu, þetta er Brian Ferry. Förum svo yfir eitt frá Ed Sheeran, Josh Michael og Mary J. Blige. Svona átt að vera í hádeginu, hér er Slay.

0: Asisam, þetta er Ed Sheeran og að því voru nú að hlusta hérna aðeins á Whitney Houston áðan og heyrðum í enni með lag sem hafa gríðarlega vinsælt á sínum tíma það var hérna rétt fyrir hádegis fréttir, þá voru við að var ég að spila þetta lag hérna á datt mér í huga var ég nú kannski alltaf að nefna það að maðurinn sem að var svona já, sumi talum, töfra maðurinn á bakvið feril Whitney Houston, Clive Davis tónlistar mógull maðurinn sem að hjálpaði Whitney Houston með sinn feril Kelly Clarkson Sean Combs og fleirum hann lést núna fyrir nokkrum dögum 94 ára aldri og það segir tilkynningu sem að kom frá fjölskyldu hans að hann hefði verið umvafin fjölskyldu og ástvinum Clive Davis hann var einn að rísunum í tónlistarútgáfunni á sínum tíma og stjórnaði ansi miklu þegar að koma útgáfumál Langa bara að bæta þessu við Þeim alltaf áfram að þetta smástund Heyri mér hún dað okkar
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bak og Vestlunartækni Hvenar hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn Skráðu þið núna á on.is
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja. Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17. Leikjasalur, leysertak, karokki, fótboltaland, ratleikur, útileikir, bíóferðir og fleira á sumarnámskeiði Smárabíós fyrir hressa krakka. Fyrir eða eftir hádegi. Bókaðu strax. Takmarkað pláss. Smárabíó.is
4: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Það jú til allskonar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá flugger. Flugger litir.
7: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
8: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: Við erum komnir til að sjá og sigra.
11: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokunum sínum.
10: Komið þið sæl og blessuð.
11: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
10: Þú ert aldrei mikil.
12: Ég svo var svo hrættum að segja að þú ert svolítið feit.
10: Nei.
11: Á Sýn Plus finnur þau allt á einum stað.
13: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ. Þú og KitKat. Betri dagur.
14: Hafðu það holt með holta.
15: Álveru sláttuvílar. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
16: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
17: Sko, ef þú vilt bóka eitthvað alveg sérstakt fyrir fyrsta deyti með henni, þá er hægt að borða inn í eldfjalli á Lanzarote. Og svo er einn á Filippseyjum, þar sem að apar þjónandi borðs. Ég, svo er alltaf neðan sjávastaðurinn á Maldivegjum. Ok, ég bóka það. Borð fyrir tvo. Rómó.
18: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
19: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
20: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
0: Veiðisumarið í bítinu á bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veiði í ár en í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustað á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni. Veiðisumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.

gamla laginu frá hún og Stevie Wonder kom út 1. mars 1999 og kom út á svona saplötu frá George Michael og Babyface sem að gerði þessa útgáfu með honum og Mary J. Blige Það beint yfir í annað tökulag, þetta Wet Wet Wet

0: Svona líkur hans hjá mér í dag og talandi Bruno Mars Hann einmitt með tónleika í Þýskalandi, í Berlín á föstudagskvöldið og tekur þetta lagalegu pottjett en Erna Hrönn tekur við og svo Reykjavík sýtis klukkan fjögur Takk í dag, hittum stíf fyrramálið
1: Þetta Bylgja Ekki missa markið því maturinn klár Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum Subway, ferskleiki okkar bragð
2: Þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is
3: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.

0: Er komin tími á húsið? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
1: Vistvætni viðar, pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Förum saman í frí.
3: Það alltaf gaman í útilegum. Vikurverk, allt í ferðalagið.

0: hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
1: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
3: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is Logoflex, tónakvarð 3.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
7: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Góðan og blessaðan daginn mín kæru. Það er Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á bylgjunni. Já, notalegur þriðju dagur gengin í garð og rúmlega það klukkan slegin eitt og við ætlum að vera samferða klukkan fjögur í dag. Já, 23. dagur júní mánaðar, þetta er dagur nummer 174 á árinu og 191 eftir og við ætlum aldeilis að hafa það hugulegt. Hér eru Hreimur og Dylja.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Þú ert að hlusta á Erna.

0: Sponsor of Pet Shop Boys er með okkur á bylginni West End Girls. Já, eins og áður sagði, þá þessi fíni dagur í dag. Það þriðji dagur sem heitir 23. júní og þegar ég horfi hérna mitt á dagatalið þá ég átta mig á því að það í raunverkinu að bara vika eftir af þessum ágæta mánuði. Svo bara júli að fara að banka upp á hvað úr hverju. En hér á eftir þá ætlum við að líta aðeins á velvirk dagatalið okkar, virkni dagatalið gleðilegi júní sem að við fylgjum hér staðfastlega og jæn samviskusamlega og getum. Fáum lítið verkefni hér á eftir sem nú skemmtilegt og það tónlistartengt, geti sagt þér. Nú svo hér í dag þá verðum við bara svona hefðbundnum nótum, við skoðum afmælisatirnar, ég tók nú alveg gríðarlega stóra afmælisatapakka í gær þar sem við fórum inn á helgina, bökkuðum aðeins aftur í tíman, það voru flottar rættir helgina, erlendar og íslenskar. Nú það bara einn afmælisatapakki í dag á þessum ágæta degi og við erum líka eftir að fara á fortíðarflakk og bara hafa það huggulegt, númer 1, 2 og 3. En já, velvirkt að tala okkar hérna rétt og eftir, gleðilegi í júní, hvaða verkefni skildi vera fyrir okkur í dag, kemur í ljós rétt og eftir.
1: Þetta Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
4: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
5: Hvað ruglir í gangi hérna?
6: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum.
7: Ok, förum á stað.
6: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
8: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel.
6: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
9: Ég það var gaman.
10: Gegn heill akrílsteit fyrir heimili og fyrirtæki, slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríjar borðplötur sem auðvelt að þrýfa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
11: Sigurlaust 7up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7up Pink.
12: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
13: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
14: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
15: Pása. Fáðu þér KitKat.

í Belinda Carlisle Leave a light on hér á bylgjunni Þegar við viljum að líta á velvirk dagatalið okkar sem að heitir Gleðilegi júní 2026 Já, fyrir þá sem að vita ekkert hvað máli snýst þá þetta virkni dagatal sem þið finnið inn á velvirk.is og þetta jákvæðar tillögur fyrir hvert dag mánaðarins og þetta allt sem hann byggt á Action for Happiness og í anda þess sem að rannsóknir hafa sýnt að geti hjálpa fólki að lifa hamingjuríkara lífi, gefa betur af sér, tengjast öðrum, finna tilgang, leika sér og njóta augnabliksins. Best að við allt saman þetta allt saman bráð auðvelt og einfalt í framkvæmt og við erum komin hér að degi sem heitir 23. Það ætlum við að skoða hvaða dagatal

0: Og þetta segja að þetta lag hefði gulltryggt Adele inn í tólestabransan Someone Like You. Hún sló rækilegu gegn með þessu lagi, enda það magnað. Taylor Swift, Huey Lewis og Gwyneth Paltrow og Michael Bublé hér eftir öskama.
1: Áttu eftir að sjá André Ríu, áttu eftir að fljúa til Prag, kaupa platinum með á besta stað, sjá gæjan fara hamförum á fiðluna og fá gæsa húð á eyrnasneplana. Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna. Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja. Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á Duty Free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: The Irish Band Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
5: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
6: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
7: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.
8: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
9: Þetta ekki tegundi sem ber malari, en það hún bundin, þessum hann og félagsættir, hún er bundin við Líjulöndin og Hitabeltastöndin. En hún hefur ekkit komið hingað svo tegund, þannig að það þurfa ekki óttast.
10: Það sem menn kvarta kannski mest yfir eru náttúrulega þessar vatnspásur sem

Já, hún getur meirin leikið Gwyneth Paltrow og sannlega Huey Louie hér með henni og lagið auðvitað Krúsin á bylgjunni. Heyrið mig, það stórkostlegur leikur komin í gang inn á bylgjan.is og ég bara fékk fiðring þegar ég las þetta. Við erum að tala Nespresso og bylgjan kynna The Weekend í Stokkhólmi og 100.000 krona gjafabréf frá Icelandair á sem þessum tveimur miðum á tónleikana. Þetta rosalegur pakki. Nú svo við förum aðeins nánar út í þetta, þá þetta sem sagt tveir hefnir hlustendur sem að fá ferð sem að tónlistarunnendur munu nú láta sig dreyma geti sagt ykkur. Þetta risa tónleikar The Weekend í Stokkhólmi sem að fara fram þann 9. ágúst næstkomandi. En þetta ekkert flókið til þess að vera með þarftu einungis að vera í Nespresso klúbnum. Þú skráður til leiks, getur gert það bara hérna inn á bylgjan.is til dæmis og þá ertu komin í pottin. Það verður dregið út 30. júní og hver veit ef að þú skráður þig nema þú verðir bara á leiðinni til Stokkhólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og bylgjunni. Wow, þetta kalla nú bara á við heyrum eitt gott weekend lag. Þau eru nú ansi mörg skemmtileg og hvað er Blinding Lights, er það ekki eitthvað? Ég held að það sé svona rífur okkur aðeins í ganga á þriðjudegi. Er ekki að tekka á því, maður sjá, hvað gerist hér? Hanna, nú fáum við fyrringin, drífið ykkur inn á bylgjan.is og skráðið ykkur til leiks eins og áður sagði Nespresso og bylgjan ætla að bjóða á tónleika The Weekend í Stokkhólmi, tveir miðar og 100.000 krona gjafabréf frá Icelandair.

0: kanadíska sérmatröllin Michael Bublé, I Believe in You. Komst ekki lengur með þetta, styttist í fréttir.
1: Límiðaleikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða. Sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Ertu með vinnuvél til umráða? Viltu taka þátt í vetrarþjónustu borgarinnar? Reykjavíkuborg býður fyrirtækjum og einyrkjum að taka þátt í vetrarþjónustu á stígum borgarinnar. Kynntu þér opið útboð Reykjavíkuborgar vetrarþjónustu næsta vetrar á reykjavík.is/snjór eða kíktu á kynningafund útboðið 5. daginn 25. júní næstkomandi á Fiskislóð 37 klukkan 10. Reykjavíkuborg. Hamborgarabúllan, búlluborgarar, búlluborgarar, hamborgarabúlla Tómasar.
3: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn Bónus. Bónus með þér í liði.
4: Nei, nú stefnir hann í 10,7 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
6: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
7: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
9: Það insane!
10: Gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá gott að vita að Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanangreiti heyrnartólum. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
11: Af litlum sólageisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
12: Klukkunni 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hjón á Selfossi vara við svikum í nafni fyrirtækisins, en nafn þess notað í leyfisleysi til að hafa fé af fólki. Svikararnir hafa auglýst gáma til sölu í nafni AB Gáma fyrirtækis hjónana Atla Bjarnasonar og Írisar Rutar Þorgeirsdóttur og sent fólki reikninga sem líta út fyrir að vera frá félaginu. Greiðslurnar hafa hins vegar verið lagðarinn á reikninga einstaklinga sem virðast í einhverju tilvikum einnig að vera fórnarlömb svikana. Gámasalan auglýst á Facebook og segir Atli í samtali við fréttastofu að greinlega sé orðið risa svindla ræða reikningar sem fólk fái senda sé með virðisauka og öllu öðru sem á að koma fram. Óskaðar eftir millifærslu á ákveðin reikning sem tengdur kennitölu ungs manns á höfuðborgarsvæðinu en hann virðist einnig fórnalamb svindlarana. En ítalega má lesa þetta mál á Vísi. Formaður dýraverndarsamtaka Íslands vill að stjórnvöld stöðvi hvalveiðar með því að afnema undanþágu hvals á eftir að verka matvæli undir berum himni. Dýravernd sé ekki öfgaskoðun og stöðva beri starfsemi sem feli í sér dýranýð. Málstaður dýraverndarsamtaka hafi góðan hljómgrunn, Íslendingar vilji standa sig í dýravelferð. Fyrstu langreiðarnar sem veðist hafa við Íslandsstrendur í 3 ár kom á land í Hvalfirði í nótt en 5 ára leyfi til hvalveiða var gefið út í lok árs 2024 af þáverandi ráðherra Bjarna Benediktssyni.
13: Þetta samt ýmislegt sem hefði geta verið hægt að gera áður en þessar veiðar hófust. Eins og til dæmis það að taka í burtu þá undanþágu sem að hvalur hefur, að þeir mega verka þessi matvæli undir berum himni. Þetta ekki leyfilegt í neinni annarri matvælaframleiðslu.
12: Og þetta segir Linda Karen Gunnarsdóttir, formaður Dýraverndarsambands Íslands sem velti fyrir sér til hvers veiðarnar eru stundaðar yfir höfuð, enda enn til birðir af hvalkjöti frá veiðin fyrir 3 árum að hennar sögn. Nú nýliði nótt var svo heitasta frá upphafi mælinga í Frakklandi og Lundunum lýst sem að bakara opni. Hitabylgjan í Evrópu hefur reynst banvæn en veðurfræðingur segir að miðja hitakvelvingarinnar sé að færast norður yfir Bretlandseyjar. Víða á meginlandi Evrópu eru rauðar viðvaranir vegna hitans.
14: Það þannig að þessar borgir að það eru þetta draga til sín hita og það eru mælingar sem eru mest að veru þó úr sveitum. En það alltaf aðeins hlýra inn í þessum bókum og það verður alveg óbóðslega heitt og erf að hérna vera inn í þessum bókum. Almennar afleggingin ef að eru rauðar viðvaranir og þá vera að halda sig bara inn í loftkældur rým og vera ekkert mikið að fara út. Því það raunverulega hætta á að fólk geti fengið hita slag.
12: Og þetta talaði Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur hjá Blíku frá Róm á Ítalíu. Nú frétti vera næsta klukkan 3, þanga til að finna öll helstu fréttamál á vef okkar vísi.
0: Kæri þakki fyrir þetta Telma Tómasson og áframheldum með tónlist. Ég Erna Hrönn og verð hér með ykkur til klukkan 4 í dag á Bylgjunni. Á þessum notalega þriðjudegi og á þessum klukkutíma þá ætlum við að líta á afmælisraddir skemmtilegar íslenskar söngkonur sem fagna afmæli í dag sem og aðrir erlendir söngvarar og söngkonur en Charles and Eddie, þeir ætla eiga fyrsta lagið okkar hér á þessum klukkutímanum Would I Lie to You?

0: kallar sig Teddy Swims, heitir Jayden Colin Dimmesdale og fættur 2005. september 1992, þessi frábæri söngvari og lagahöfundur sem að næri einhvern veginn svona blanda alls konar stílum saman og gera það lista vel. Sálartónlistin, countryið, poppið, hann einhvern veginn líka svo flottur á sviði og syngur alveg frá hjartanu, þannig að hann einhvern veginn er svona ekta típa og hann að ferða á flugi. Hann að halda tónleika við svegar og núna á næstu dögum, 2005. sig og sjötta í Bretlandi og færi sér svo yfir til, já, fer svo hérna allar að fara til Glasgow, fer frá Cardiff yfir til Glasgow 28. júni og svo allar hann að heimsækja Woodstock líka, hann verður þarna á eins og sé ferð og flugi í sumar. Og já, ég held að ég sé ekkert að rugla, ég held að bræja okkar Guðmunds ætli að kíkja á hann Teddy Swims á tónlingum. Verður gaman að heyra hans upplifum þegar hann kemur úr sumarfríinu. En við ætlum að fara að líta til veðurs eftir örskamastund og sjáum aðeins hvernig viðrar á landin okkar fallega.
1: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Pepsi sumari mikla hafið. Gauftu Pepsi og skannaðu kóð.

0: betra með Pepsi.
1: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
3: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Sólgler fylgja með keiftum glerjum, augað kringlunni.
5: Nau! Nú stefnir hann í 10,7 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
7: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
8: Leifðu þér smá lúr. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
9: Borgin á það til að byrja á hönnunarferlinu, byrja að fara í hönnunarsamkeppni og þá komum við bara metnaðarfullir arkitektar og hérna vilja teikna eitthvað glæsilegan leikskóla og bara ekkert við það athuga. En svo spyr borgin eftir á og hvað mun þetta kosta?
10: Hello Luke, my name is Stefan, here with me are Omar and Simmi.
11: Yes, við erum að býti þetta bylgja.
12: Vaknaðu með okkur.
13: Virka morgna frá 6.50 til 10.
12: Býtið á bylgjunni.
14: Í samstarfi við svefn og heilsu og slitfélagið.
15: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
16: Austlæg átt 3-8 metrar á sekundu en 8-13 metrar á sekundu allra syðst. Dálítil rigning af og til á sunnanverðu landinu en þurrt norðanlands. Nú stöku skúri norðvestan til og bætir í rigningu sunnanlands í kvöld en lengst af þurrt á norðausturlandi og hiti 11-16 stig. Lægi svo í nótt og dregur aðeins úr vætu.
17: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
12: Bylgjan
13: í 40 ár.
16: Þáttum við heyra næst í Hjálmanum og með þeim hér GTRN, þau leittu saman hesta sína á Þingvöllum á laugardaginn, voru þar í blíðskapar veðri. Ásamt, já, fjölmörgum áhorfundum heldur betur en það var gaman að sjá þeim mitt flytta þetta í lifandi flutningi

Gamla, góða, akstur á undarlegum vegi Sléttúlfarnir og Björgvin Halldórsson Gaman að country hliðinars Björgvins Já, hann kom víða við í tónlistinni heldur betur En countryð átti svo, hann var með svo flottan country tón Og gaman að Sléttúlfa verkefninu Heyrði mig, það eru nú bara smá stjörnu fréttir Af íslenskum toga Ég sá það nú bara hér í gæra að hún Greta Salome var að tilkynna það að það væri von á hennar þriðja barni. En dásamlegt á fyrir tvo drengi, mikið fjör á heimilinu og í nóvember það bætist þriðja krílið við. Gat nú ekki bara annað en óskaðinni til hamingju með það og já, það verður eins og segi nóg að vera á heimilinu, mikið fjör og bara virkilega gaman þegar að gengu vel í fjölskyldu lífinu. Ekki bara rifjabeitt gamalt og gott með grétu. Munið eftir þessu hér.

0: Þessi saman frábærir í sitt hvora lagi en alveg töfrandi saman Sting og Eric Clapton It's Probably Me á bylgjunni Amalisatir klárar býða spenntar eftir að fá að heyrast hérna rétt á eftir styttist í að geti sagt ykkur og eins og ég sagði ykkur á þann skemmtilegar íslenskar söngkonur nú í bland við erlendar raddir sem að koma víðsvegar að og örglengur þarna inn á milli sem að varst búin að gleyma eða verið jafnvel aldrei heyrt í það það skemmtilega við Amalisratir dagsins kíkjum á þær eftir öskama
1: Bylgjan Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend Stokkólmi, tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst Til að vera með þarftu einungus að vera í Nespresso klubnum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin Það verður dregið 30. júní Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og bylgjunni Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
2: Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 11.

0: sæll, Birgir hérna hjá umbásmönnum á list. Sko, málið að Hall & Oates eru alveg hættir að vinna saman. Já, það var eitthvað yfirleitt út af stefgjöldum, og að leiðilegt. En, þegar þeir heyrðu að tilbúinu þínu, þá bara, wow, ok, við erum game. Þannig að þeir koma í afmælið. Í sikvari flugvílinni reyndarinn.
1: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.
3: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bakningin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni 8.
4: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
6: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar. Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
7: Hæ, þetta Ástís og þú ert að hlusta nýja lagið mitt The Art of Letting Go á Bylgjunni.

0: Smiley's rættir dagsins.
1: Það vindum okkur í Amalys rættir, heldur betur. Það eru ólíkar í dag, eins og venjan og við ætlum bara að byrja í erlendu deildinni að þessu sinni og við ætlum að færa okkur bara til þessa elstu rættarinnar og það er engin önnur en söngkonan June Carter Cass. Heyrum hér smá country tóna. Fætt 1929 á þessum deginn ameríska söngkonan lag og höfundurinn og leikkonan June Carter Cass eiginkona Johnny Cass. Já, hún var ansi flott en hvað er þennan heim 73 ára að aldri árið 2003. Og þá ætlum við næst að fara yfir til já, dreng sem að sló nú í gegn þegar var nú ungur að árum. One of these days when you need my kissing, one of these days when you want me to, don't turn around cause... Sankalla táningaædol Adam Faith fættur 1940, söngvari og leikari. Hann fættist 1940 og kvaddi 2003. Og þá farum við okkur í smá rocktóna. Þessi þetta Miles Goodwin, fættur 1948 og kemur frá Kanada, aðal söngvari, gítarleikari og lagahöfundur rockbandsins April Wine. Hann hefur einnig kvatt hennan heim, það var 2023. En Imagination, hlustu hérna næst.

sem gaf þetta lát á sinnum tíma og hér aðal söngveri tríósins Lee John þetta 1957 og þá komið að söngkonu sem heitir Katie Tunstall Fætt 1975 á þessum degi skoska söngkonan og lagahöfundurinn Katie Tunstall Þá það meðlumur í strákabandinu Blue og hér heyrðum við röddina hans

1984 heitir Amy and Duffy, en kallar sig bara Duffy, velska söngkonan og lagahöfundurinn. Og hér að lokum í erlendu deildinni Lauren Bennett.

0: kannski mest þekktust fyrir að vera í stúlknarsveitinni Girl, GRL en einnig sungið með Silo Green og fleirum og LMFAO til dæmis í Party Rock Anthem Nú ætlum við að líta aðeins á íslensku deildina og hér eru þrjár ólíkar söngkonur Byrjum hér í klassísku deildinni
1: Krummi snjóin kafaði kátur hló
0: Erla Dóra Vogler, óperu söngkona 43 ára í dag kemur frá Egilsstöðum Já, hún elst í íslensku deildinni og þar á eftir kemur Marina Ósk

jazz sönguna og meira til hún er nú í Bookstore Band sem að skemmtir fólki daglega í máli og menningu Marina Ósk, hún fagnar 39 ára afmæli í dag og hér að lokum þá var það söngunan Una Torfa

en flestir ættu nú að þekkja hann hún hefur verið ansi áberandi síðustu árin með sína tónlist en hún kom svona fyrst fram á sjónarsviði þegar hún var aðeins 19 ára gömul með frumsamið efni en hér með líkur afmælisveitunum þetta var nú aldeilis fín yfirferð og ég var að spá hvort þú ættum ekki bara að rifja upp þetta skemmtilega lag Unu Torfa hér í kjölfar afmælisveitana en fyrst segi ég til hamingju allir sem fagna afmæli í dag og ekki glem að gera eitthvað gott í daginn ykkar mjög mikilvægt en hér heyrum við fyrirverandi með Unu Torfa

0: rokkabylgjunni It's My Life við ætlum að fara að skipta yfir til fréttastofu fréttir að sjálfsögðar slæginu klukkan 3
1: Þetta er bylgjan
2: Það aldrei nóg til af grískri jógurt Gríftu með þessa í grænudósinni frá gott í matinn 1 kíló á góðu verði Gott í matinn frá MS
3: Góð hús eiga gott skilin Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
4: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
5: Sæll. Birgir hérna hjá umbásmönnum að list. Sko, máli að Hall & Oates eru alveg hættir að vinna saman. Já, það var eitthvað yfirleitt út af stefgjöldum og að leiðilegt. En, þegar þeir heyrðu að tilbúinu þínu, þá bara, wow, ok, við erum game. Þannig að þeir koma í afmælið. Í sikvaru flugvílinni reyndarinn.
6: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðla umhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is
8: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
9: Minni skjátími, meira stuð. Þú færi liti, púsl og alls konar leikföng hjá okkur. Penninn Eymundsson.
10: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
11: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. vitt.is
12: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Peningaþvættismál sem snerist fjölda á ungmenna sem var fenginn til að fara í banka og skipta íslenskum krónum yfir í evrur enn til meðferðar hjá embætti héraðs saksóknara. Að sögn Ólafs Þórs Haukssonar héraðs saksóknara hófst máli 2018 og komu rúmlega 50 aðilar við sögu í þeim hluta málsins flestir íslendingar og höfðu þeir réttarstöðu sakbornings við rannsóknina. Talsverðar fjárhæðir var að ræða 600-700 miljónir króna. Málið nú hjá saksóknara og býður ákvörðunar hvort ákæra verði gefin út. Í kynningarmyndbandi ísraelska tæknifyrirtækisins Celebrite sem selur hugbúnað og fleira til rannsóknar á fjármálabrotum og skipulagri brotastarfsemi reynsla íslenskra yfirvalda notuð sem dæmi hvernig hugbúnaður fyrirtækisins getur nýst. Málið nefnt Operation Raccoon og lýsa starfsmenn embættis hér að saksóknar því hvernig stafurræn sönnunagögn og greiningar tækni fyrirtækisins voru notuð slóður rakin sem leitar lokum til höf Meira má lesa þetta mál á vísi. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir nýjan meirihluta vilja einfalda uppbyggingu skóla og leikskóla og segir að lærdóm þurfa að draga af uppbyggingu brákarborgar. Hönnun nýs skóla í Vogahverfi sem samþykkt var fyrir kosningar verði til dæmis aldrei að veruleika. Framkvæmdin sé og dýr. Nota í teikningar sem til eru og nýta betur í samstarfi við enga aðila við hagkvæma uppbyggingu. Hjón á Selfossi var við svikum í nafni fyrirtæki síns en nafn þess að notað í leyfisleysi til að hafa fé af fólki. Svikararnir hafa auglýst gáma til sölu í nafni AB Gáma, fyrirtækis hjónana Atla Bjarnasonar og Írisa Rutar Þorgeirsdóttur og sent fólki reikninga sem líta út fyrir að vera frá félaginu. Greiðslurnar hafa hins vegar verið lagðarinn á reikninga einstaklinga sem verðast í einhverju tilvikum einnig að vera fórnalum svikana. Gámasalan auglýst á Facebook og segir Atli í samtali við fréttastofu að greinilega sé orðið risasvindlaræða, reikningar sem fólk fái senda séu með virðisauka og öllu öðru sem á koma fram. Óskað eftir millifærslu á ákveðin reikning sem tengdur kennitölu ungs manns á höfuðborgarsvæðinu en hann virðist einnig fórnalamb svindlaranna. Nú vinnuvélar voru mættar í Grafarvogi í morgu til að lagfæra afar sprungna gangstétt við Langarima. Borgar yfirvöld virðast hafa brugðist hratt við frásögn á Facebook helgina þar sem greint var frá alvarlegu slysi sem fullorðin kona varð fyrir hún féll úr hjólastól á umræddum stað. Stóra fréttin í dag að vinnan byrjuð við að laga frægustu gangstéttina í Grafarvogi, segir í samfélagsmiðlafærslu. En lengi hafði verið kvartað yfir því ólagi sem þarna var. Nú frétti verið næsaður klukkan 4, en þangað til má finna öll helstu fréttamál á vef okkar vísi.
0: Já, takk fyrir þetta, Telma Tómasson. Þá heldum við áfram með tónlistina. Ég Erna Hrönn og fylgið til klukkan 4 í dag.
1: Þetta Bylgja.
0: Við lítum aðeins til fortíðar hér og eftir og já, ég ætla nú ekki að segja ykkur nánar hvað það fjallar en það svolítið sláandi frétt.

0: Prismo plata The Cardigans kom út árið 1998 og þar var að finna þetta flotta lag hér í Race Rewind. Fyrir að líta til veðurs og lítum aðeins á veðurhorfurnar á landin okkar. Nú og svo ætla ég líka bara að minna ykkur á að festa límmiða í rúðuna á bílnum ykkars. Það nú aldeilis til mikils að vinna.
1: Límmiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
2: Áttu eftir Ekvator Áttu eftir að taka kláfinn í Kító og skoða skía skóana þar fyrir norðan Áttu eftir að taka lestina í eldfjallasvæðið og sjá kondorana Áttu eftir að kaupa miða Potturinn stefnir í 3500 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Ost alla daga.
4: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
5: Nom, nom, nom. Krönsbrá omnom. Þetta gott.
6: Sólgler fylgja með keiftum glerjum, augað kringlunni.
7: Rennur hreinsun. Glersýn.
8: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
9: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
10: Hvað segirðu, guðubað? Á hann og minnstamáli. Já, þessi klassíska finnska best. Pláss fyrir 20 manns og líka innröða. 20 manns. Og blautguðu. Og tyrkneska. Veitú, hvað minn eru? Já, svona marmarafestival. Hljótum að græja það. Og svona tjött við hliðina til að hoppa hann í. Minnstamál.
11: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig er veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur eru að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustað á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni er í bóði Vesturhöst, þar sem veiði dótið fæst.
13: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Lítum að veðrið á höfuðborgarsvæðinu, hæg austlæg átt og líkur að það dálitlum skúrum en rigning seint í kvöld og nótt. Vestlæg átt 3-8 metrar á sekundu hádegi á morgun og léttir til en þykknar upp annað kvöld. Hiti 9-14 stig, aðeins að öllu landinu á morgun, það verður fremur hæg vestlæg átt. Víða dálitl rigning en styttir að mestu upp austanlands eftir hádegið á morgun. Og hitin verður 10-16 stig.
14: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.
1: Bylgjan.
15: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Fortíðarflakki.
1: Já, við bregðum okkur á fortíðarflakk til ársins 2003. En það var að þessum degi, það ár, sem að söng dívan Diana Ross. Hún var leitt fyrir rétt í Tucson í Arizona. Og þar þurfti hún að svara til saga vegna ölvunaraksturs blessunin. En samkvæmt lögreglu þá hafði öndunarmæling sýnt að áfengismagn í blóði söngkonunnar hafi verið 2 prómil en viðmiðið í Arizona var 0,8 prómil. Og sagðist Ross nú vera saklaus en hún og lögmaður hennar vildi fá niðurstöður öndunarmælingarnar ógildar. Jú, ákvaða forsendum af því að hún sagði að hún hafði talið sig tilneita til að blása í öndunarmælin þar sem lögreglumaðurinn sem stoppaði hana hefði verið afar ógnandi. Ég veit nú ekki hvernig það virkar en ég held að þú segir ekkert nei við lögregluna mín kæra, ég held að það sé bara ekki í boði. Þannig að ég veit nú ekki alveg hversu háa sett blessunin fékk en þetta var allavega að gerast á þessum degi 2003. Skam, skam, eftir einn, eiga ekki neitt.

0: Já, nú standa yfir stífar æfingar fyrir tónleika Stefáns Hilmarssonar sem að framfara næstu helgi. Ég svo lánsum að fá að taka þátt í þeim, verð þarna að bakka aðeins upp, syngja bakrættir og fá að vera þarna í hópnum. Er bara stórkostlegt, gaman að fá að fagna þessum stóra áfanga með einum ástsalasta söngvara þjóðarinnar. Ég get sagt ykkur það, þeir sem eru á leiðin á tónleikana, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Það er erfitt að smíða lagalista þegar að, já, þú ert með svona einstakling sem hefur verið hans í lengi í bransanum, en þarna kemur hann víða við á ferlinum. Laka mikið til að vera með. En höldum áfram með tónlistin okkar hér rétt á eftir. Við heyrum á eftir í Real Thing, líka David Guetta, Teddy Swims og Tones and I og fleiri góðum.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
3: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
4: Annars er þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
3: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene Plus.
5: Mamma mia.
6: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn beint í ofnin á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
8: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
9: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir í lífinu tvisvar í viku.
10: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhrauni 9, topptjöld.is.
11: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
12: Þetta ekki tegundir sem ber malari, en það hún bundin, þessum hann og félagsættir, hún er bundin við Líjulöndin og Hitabeltastöndin. Hún hefur ekkit komið hingað svo tegund, þannig að það þurfur ekki dóttast.
13: Það sem menn kvarta kannski mest yfir eru náttúrulega þessar vasspásur.

0: Já, ég ein af þeim sem að hef dásama tónleikana á laugardaginn var á Þingvöllum. Það var yndislegt að vera þarna í grasinu, eiga yndislegan dag í góðrofinna hópi í frábæru veðri með alla þessa mögnuðu tónlist í gangi. Allan þennan lifandi flutning og Kali og auðvitað stóði sér frábælega ásamt öllum þeim sem að stigu þarna á stokk. Þetta var algjörlega stórkostleg veisla, veðri lék við okkur, en nú spurt inn á bylgjan.is á að leifa aftur út í tónleika á Þingvöllum og þá koma svarmöguleikar einfaldlega já eða nei. Hvað finnst þér málið? Ef að þig langar að tjá þína skoðun, þá ferðin á bylgjan.is og svarar þessari laufléttu könnun á að leifa aftur út í tónleika á Þingvöllum, já eða nei.
1: Father, tell me

0: fallegum tónum Duran Duran Ordinary World en ég heiti Erna Hrönn og þakka kærlega fyrir samveruna í dag Já, verð hér aftur á sama tíma á morgun klukkan eitt, en ekki fara langt, hérna rétt á eftir, þá taka við drengirnir í Reykjavík síðdegis með stútfullan þátt af frólegu efni eftir fjögur fréttinnar. Nú, Ómar Úlfur verður á kvöldvaktinni í fjárveru Braga Guðmunds, svo í fyrramáli, þá hefst bara hefbundi dagskrá í bítið eldsnemma 6.50. Nú, ég var Guðmunds á sínustag klukkan 10 og svo ég klukkan 1. Heyrist á morgun mín kæru þanga til hafið það sem allra, allra best.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Freymar í næðisrými, 25% afsláttur út júní, penninn húsgögn. Laugavegur 170 komin í sölu, enga bílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Langar því göngu á hálendinu, kerlingarfjöll. Einstaklingsmiðuð velferðaþjónusta, sinnum heimaþjónusta.
3: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna vel ég okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna þú.
5: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk. Góð tilboð.
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
7: Comfyballs byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is
8: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
9: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
10: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
11: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is.
2: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
4: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Klukkan fjögur, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, segir að svonefnt plan sem samfylkingunni var tíðrætt um í aðdraganda síðustu kosninga og átt að efla efnahagskerfi sé byrjað að virka.
7: Ég að tala sko að klára efnahagsmálin.
8: Já, en málið að efnahagsmálin ekki bara einu parturinn af þessu plani verna þess að orkumálin stór hluti af hagvaxtargetu kerfisins. Ef að það á að laga efnahagsmálin, ef að það á að taka til í efnahagsmálunum, þá þurfum við að vinna í hagvaxtargetunni líka.
6: Og þetta segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og bæti því við að heilbrigðismálin og húsnæðismálin sé einnig mikilvæg hluti af efnahagslegri farsæld. Ráðherra viðurkennir þó að bakslag hafi komið í áætlanir ríkisstjórnarinnar vegna átakana í Mið-Austurlöndum. Þetta kemur fram í ítarlegu viðtali við Elísabetu Ingu fréttamann sem verður sýnt í heilsinni í Íslandi í dag að loknum kvöldfréttum á sín klukkan 6:30. Að auki verður í fréttatímanum greint frá nýrri skoðanakönnun Maskínu sem geymir ýmis ný tíðindi umfylgi við stjórnmálaflokkana. Nú íbúar við Grensásveg höfðu betur í baráttu við borgina og var umsókn samhjálpar um heimil til að innrétta móttöku eldhús og matsal fyrir alltaf 100 gesti í húsnæði felld úr gildi. Það var úrskurðanefnd umhverfis og auðlindamála sem felldi raunar úr gildi ákvörðun byggingafulltrúans í Reykjavík frá því í mars að gefa samhjálp leyfi til að endur innrétta húsnæði við Grensásveg 46 fyrir nýja kaffistofu. Í úrskurði nefndarinnar segir að borgin hefði átt að fara í deiliskipulag á reitnum fyrir samþykkt byggingaleyfis vegna mögulegra grenndar áhrifa. Peningaþvættismál sem snerist fjölda ungmenna sem var fenginn til að fara í banka og skipta íslenskum krónum yfir í evrur er enn til meðferðara hjá embætti héraðssaksóknara. Að sögn Ólafs Þórs Haukssonar, héraðssaksóknara, hófst málið 2018 og komu rúmlega 50 aðilar við sögu í þeim hluta málsins flestir Íslendingar og hafðu þeir réttarstöðu sakbornings við rannsóknina. Talsverðar fjárhæðir var að ræða 600-700 milljóni króna. Málið nú hjá saksóknara og býður ákvörðunar hvort ákæra verði gefin út. Í kynningarmyndbandi ísraelska tæknifyrirtækisins Cellebrite sem selur hugbúnað og fleira til rannsóknar á fjármálabrotum og skipulagðri brotastarfsemi er reynsla íslenskra yfirvalda notuð sem dæmi hvernig hugbúnaður fyrirtækisins getur nýst. Nú vinnuvélag voru mættar í Grafarvog í morgun til að lagfæra afar sprungna gangstétt við Langarima. Borgar yfirvöld virðist að brugðist hratt við frásögn á Facebook helgina. Þar sem greint var frá alvarlegu slysi sem fullorðin kona var fyrir er hún féll úr hjólastól á umræddum stað. Stóra fréttin í dag að vinnan byrjuð við að laga frægustu gangstéttina í Grafarvogi, segir í samfélagsmiðlafærslu. En lengi hafði verið kvartað yfir því ólagi sem þarna var. Nú frétt að vera næstaðar á bylginu klukkan 5 en þanga til að finna öll helstu fréttamál á vef okkar Vísi.
0: Finndu muninn á verðinu. Munurinn Bónus.
9: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylginni.
10: Heil og sæl og velkomin í Reykjavík síðdegis. Við félagarnir ætlum að bralla ýmislegt hér í þættunum þar til klukkan slær 6:30 í dag.
11: Já, það Valtýr, Auðun Georg og Páll Sævar og já, það margt framöndan hjá okkur. Við ætlum að tala við hann Jóhann Pál Jóhannsson, umhverfis ork og loftslagsráðherra það sem allir að tala í dag.
10: Já, það utan vega akstur.
11: Utan vega aksturinn, það var hérna tveir erlendir ferðamenn sektar fyrir utan vega akstur á Emstru leið og við Kötlujökulum helgina og mennirnir keyrðu á landróver í eppum og það loga samfélagsmiðlar út af þessu varandi viðurlög eða skort á þeim reyndar sem að sem að hérna væri hægt að grípa til.
10: Já, heldur betur og símatíminn að sjálfsögðu á sínum stað og svo verður það verður hjá okkur Guðjón Sigurðsson doktor í sjávarlíffræði hjá Hafrannsóknastofnun.
11: Já, fyrstu langreyðarnar sem veðist að við Íslandsstrendur í þrjú ár komu á land í Hvalfirði snemma í morgun og við heyrðum Vilhjálm Birgisson formann verkalýðsfélag Akranes lýsa þessu sem já, lýsa þessu upphafi hvalvertíðar sem bara gleði tíðindi já, og uppgrip, mikil uppgrip
10: þessu.
11: En dýravendarsamband Íslands að hvetur stjórnvöld til að binda enda á ónauðsynlegar og ómannúlegar hvalveiðar hið fyrsta og það segir þannig yfirlýsingu frá þeim að það ekki hægt að lýsa veiðunum öðruvísi en villimannslegum. Við viljum að fá líffræðingin til svona að fara yfir röksendina fyrir því áhverju við erum að veiða langreyðar.
10: Já, og svo fáum við Guðnýju Maríu Jóhansdóttur, formann umhverfis og skipulagsráðs Reykjavíkur til okkar.
11: Já, hún horfir á umhverfið og skipulagið í borginni og er nýsest í þetta embætti En í dag hófst vinna við lagfæringar og gangstétt við langarima í fjögur í Grafarvogi, það er mikið fjallað þetta.
10: Já, og það eru fleiri gangstéttir og ýmislegt annað, kaffihús og ýmislegt sem við þurfum að ræða við hann
11: Já, kaffihús samhjálpar.
10: Já, akkurat.
11: En það mist gils nú að kona sem dattana sem var að týra þess að þetta sem slasaðist hann við langarimann, sko, þetta var hræðilegt að sjá viðtalið við hana.
10: Já.
11: Slasaðist hann mjög alvarlega en það er nú byrjað að gera við þessa gangstétt.
10: Já, sem betur fer
11: já.
10: Og tími til komin
11: já, já.
10: Brynni Marja Ólafsdóttir í Landsbankanum ætlar að tala við okkur netsvik.
11: Já, þú fékkst póst frá Landsbankanum þetta.
10: Já, í gær og hann var dálítið athyglisvert að okkur var boðið að fara í leik og ég þorði ekki að fara inn á hann hlekk.
11: Já, smetla hlekkin.
10: Já.
11: Nei, það er verið að tala það að netsvika tilhörnir hafa verið mjög áberandi síðustu daga og reyndar vikur og það er reynd að tala að svikarhæparnir er ekkert að fara í sumafrí.
10: Já.
11: Nú förum við þetta með Brynju hérna á eftir.
10: Og það er prjónaæði í landinu.
11: Já, lopapesur eða hvað?
10: Lopapesur eða axlaskjól.
11: Já, eins og jökullar í Kaleu.
10: Já, já.
11: Kaleu.
10: Já.
11: Kaleu.
10: Kaleu.
11: Nei, Kaleó.
10: Kaleó.
11: En hvað ætli kostið að láta prjóna svona fyrir sig, svona axlaskjól?
10: Það er rándýr, eða hvað?
11: Eða hvað? Ólöf Inga Stefansdóttir fórsvarsmaður prjónaklúbsins ætlar að svara því hérna á eftir. En við ætlum að byrja á allt öðru.
10: Já, við ætlum að hefja leikinn frá því símatíma í gær. Þar voru einhverjir sem að voru að hringi okkur og tala við okkur bifrið sem var lagt að þeir töldu ólöglega út í kanti að radarmæla.
11: Já, var ekki hérna á Vesturlandsvegi, það er hjá Grundatanga.
10: Jú, rétt hjá Grundatanga.
11: Já, var að flassa bíla sem var að kera á hratt.
10: Já, og þeir töldu að honum væri ólöglega lagt.
11: Báma Ásmund, K.R. Ásmundsson, yfirlögregluþjón á Vesturlandi til að svara þessu.

0: Já, við höldum áfram með Reykjavík C-Days og strákar það nú oft hringt í hérna í þáttinn varandi svona umferðamál.
1: Já, fólk duglegt að hringja og láta vita og sérstaklega það lendir í svona einhverjum óvæntum aðstæðum í umferðinu og þá verið að tala einhverja bíla sem að lögreglunum með út í vegarkanti sem jafnvel ekki lagt segi löglega.
0: Já, við skulum heyra brot úr símatímanum frá því gær.
2: Ég heiti Haraldur. Ég ætla að byrja okkur að taka eitt mál fyrir. Ég var flassaður daginn.
0: Já.
2: Hraðasæk og á svona leynibíl. Hann var ekki mertur.
0: Nei.
2: Og honum var illa lagt. Afturendi var upp á vegi yfir heilli línu. Þannig að þeir brutu þessi lög sjálfir. Það var ekki settur út rauður þríhyrningur til að vara við, hann var bílbilaður eða stopp.
0: Hvar var þetta?
2: Þetta var við Grundartanga, sem er beittu niður að Grundartanga. Þar er vegurinn tekinn í sundur, eins og þið þekkið, og aðgreinar. Ég var á 80, en þarna er 70. Þannig að ég braut lög og ég var tekinn og var, svo kemur þetta rosa flass frá bílnum, mér stöðbrá.
0: Já.
2: Er þetta leyfilegt að vera með upptöku í gangi án þess að láta vita?
0: Já, þetta var í símatímanum hjá okkur í gær.
3: Já, og hérna við erum konum með Ásmund K.R. Ásmundsson yfirlögregluþjón á Vesturlandi á línuna, heill og sæll Ásmundur.
4: Já, sælir.
0: Já, hvað segirðu um þetta?
4: Með hvort að við séum lögulegir eða ekki.
3: Já, lögulega lagt og eins og hann sagði að hann var að tala þríhyrning og...
4: Ég skal nú fræða ykkur um þetta.
3: Já.
4: Fyrsta lagi, þá hefur myndavélabíl verið á höfuðborgarsvæðinu í 20 ár líklega og hjá okkur síðan 2017, þannig að þetta er ekki nýtt af nálinni. Bíllinn er hvítur Caddy, Volkswagen Caddy og merktur, nema við erum merkjum að hann sé rafræn vöktun, því að bíllinn tekur upp allt sem gerist í kringum hann og svo tekur hann myndir af ökumönnum. Við erum undanþegnir þessum ákvæðan að við erum ekki að brjóta lög. 30. greinu þar að laga hún kveður á það að við mynda þá varandi lagningu og stöðun og það á við líka um vegavinnu hópa sjúkrabíla, slökkvilið og annars slikt sko. Þannig að og við erum að setja bílinn á staði þar sem að við höfum séð ástæði til að reyna að hafa áhrif á ökum en að þeir aki hægar. Við erum að fá því miður í síðustu viku til þess fengum við banaslýs, hörmulegt banaslýs. Við erum að vinna í því hér á Vesturlandi og ég veit að lögreglan á Íslandi er að vinna að því að fá ökumenn til að virða hraðatakmarkanir og halda sér svona nær löglegum hraðan.
1: Já, eðlilega, en Ásmundu, nú var ég sjálfur á ferðinni annan í Hvítasunnu, ég var í fermingarvislu vestur í Ólasvík eða á Snæfellsnesinu og var að keyra í bæinn og þá var þessi bíll ykkar staddur við Grundartanga eins og Haraldur nefndi hérna á hann. Ég sá hvergi neinar merkingar að það væri rafræn vöktun í gangi. Ég fekk bara símtal frá...

0: fólkinu sem var á undan mér og varaði mig við þessum bíl.
1: Já, já, það er nú gott að fólk sé að vara aðra ökumenn við og því hægið á okkur.
0: Já, já.
1: Sjálfur keiri ég fram hjá bílnum með mitt við grundatóka þegar ég var að koma á norðan á sunnudaginn. Sko, málið er, það þarf ekkert að merkja það sérstaklega ef að lögreglubílar eru að vinna við löggæslu, við ratamælingar og annað. Þið sjáðu engin skilti þar sem að stendur framöndan merktur lögreglubíll, hann hefur lagt út í kanti og hann er að hraðamæla.
0: En við sjáum, sko, við sjáum skilti með vegamyndavélarnar, það verða við því, sko.
1: Já, já, að sjálfsögðu. Það eru fastir staurar og það er, og akkur heldur að sé að vera að vara við því, það er verið að minna fólk á, það er verið að minna ökumenn á, keiriði nú á löglegu hraða, það er alls ekki eftir þitt. Ég skal segja það að það er 7000, 5-7000 ökumenn sem kjósa að láta mynda sig í hverjum einasta mánuði á þessum staurum.
0: Það er ekki gott.
1: Við sjáum alla úrvinnslu á þessu og hérna hjá okkar embætti fyrir á landsvísu og þetta er svakalegu fjöldi og ef að fólk síðan heldur á símanum sínum, sem er haldið að því að lægi að halda á símanum, sko, hafa hann fyrir framan andlitað á sér, ekki berin upp að eyrinu, eða skiptir ekki máli, þá bætist þau 40.000 krónur í sektina. En svo ég tali nú um hraðamyndavél á bílinn, hann getur verið hvar sem er. Hann er settur á staði, þar sem við höfum áhyggjur af því að geta orðið slys. Við erum náttúrulega með mælingar á því hvar slys verða í okkar umdæmi og þar setjum við bílinn. Eins hefur fólk haft samband við okkur og óska eftir því að þessi bíl komi í götuna heima hjá þeim að því það sé keyrt hratt þar og oft er það nú þá bara íbúðni sjálfur sem þá mynda sér. En ég get sagt sem dæmi að bíllinn mælir alla umferð sem fer hjá og á svona stað þá myndi ég segja að það væri svona 7% ökumanna sem að hafa fengið mynd og sekt og það þýðir að 93% er að keyra löglega fram hjá þessum bíl. Bíllinn er ekki leynibíll, bíllinn er hvítur kaddi og það er mikið þessum bílum umferð og við höfum heyrt sögurnar af því að fólk hægir á sér þegar sér iðnamenn einhvers staðar á sínum hvítur bílum. Það eru síður á Facebook sem að heitir Loggana mæla eða eitthvað svo leys og það er verið að gefa upp hvar við erum hverja stundina sem er bara mjög gott mál. Því að við fögnum umræðu það að hérna að fólk passi sig. Bíllinn er hér og þar og hann tekur myndir af þeim sem keyra það.
2: En honum er lagt ólöglega?
1: Já. Nei, ég var að segja ykkur að kíkja á 30. greinu fyrir að laga, hún fjallar undanþáur til dæmis löggæslu starf.
3: Ja, hann talaði það í símatímanum í gær að honum hefur lagt hann eða skottið var, hann var ekki
1: Ég kerði fram hjá bílnum líka þarna, þannig að ég ætla ekki að fara hálfkort við ykkur það.
3: Nei.
1: En ég hvet bara ykkur til að skoða 30. grein umferðalaga sem fjallar það hvernig lögregla þarf að geta sinnt löggæslu og hún gerir það með mismöndi hætti og eitt af þeim tækjum sem við notum eru þessi myndavæla bílar. Síðan get ég nefnt það að fólki mitt hérna, lögreglumennir, konur og kallar, eru hér út á götu og á einni viku eru þeir að taka kannski svona 100 bíla í radar sem kallað er.
0: Já.
1: 100 ökumenn bara sem eru stoppaðir af lögreglumönnum sem eru á eftirlitsferð undanir.
0: Já.
1: Og í gærkvöldi var einn á 126 km hraða stoppaður og hann fær 120 skrónur sagt og 2 punkta fyrir það.
0: Já.
1: Þannig við erum alltaf að og við erum að sjá það hérna á Vesturlanda, við erum að ná niður hraðanum sem þýðir fækkun alvarlega að slýsa. Það er svona hörmum við það rosalega að hér hafa orðið banaslýs í síðustu viku. En okkar markmið er að fá fólk til að keyra þá nær þessum löglega hraða. Ég veit líka að það er ekkert gott ef að einhverjur keyri hér á þjóðveginum að 50-60 km hraða. Það kallar á framúrakstur. Og það er nú eitt af því hættulegra sem við erum að glíma við hérna á þjóðveginum. Það er þessi framúrakstur. Og hérna, og ég hef skilning á því. Síðan geti nefnt ykkur það að það er hérna komið með hraða myndavél í Hvalfjarðargöngin. Göngin tilheyra reyndar lögreglum höfuðborgarsvæðinu en við sjáum þessar myndavélar. Og meðalhraðamyndavélar, þær hafa fækkað, við tókum tímabil, það voru 1200 ljósmyndir í Hvalfjarðargöngum og sama tímabil tekið þegar það var komið meðalhraðamyndavél og það eru 20 myndir.
0: Já, ömmitt. En nú, svona, ef við förum aðeins yfir sko og stoppum þessa umræðu hér sem er virkilega góð, en hvernig eru íslenskir ökumenn almennt að standa sig? Hvernig hefur þróunin verið undanfærin ára að þínum mati?
1: Þróunin hefur verið svo að ég tel að hún sé upp á við, þetta sé verið betra, eins og ég sagði á hann, 93% fara fram hjá þessum myndavælega bíl á löglegum hraða. Ég skil vel, það er engi glaður að fá hérna, tilkynningu og sagt í heimabanka, það er þykir engum það skemmtilegt. En hérna, ég held sko, svo ég oft sagt að með tilkomu sko rafmagnsbíla, þá held ég að fólk sé að fara að hugsa meira um hérna að eiga rafmagn og hérna og bíllinn er að upplýsa fólk um það að þú ert að keyra á þessum hraða og þú eyðir svona miklu rafmagni og þegar þú kemur í staðskala þá muntu eiga svona mikið og þarft að fá þig kaffi og hérna og hlaða bílinn. Mm-hmm. Þannig að ég held ég verið sem að fá svona nýja kynslu af fólki, ungir ökumenn, miklu meðvitari. Þeir eru mjög meðvitari um það hvað bíllinn er að gera og fólk veit það að ef allar að keyra á 150 km hraða þú veist upp á heiði, þá var rafmagni fari sko.
2: Já, akkurat. En svona í lokin Ásmundur, verður þessi myndavélar bíll að flassa fólk áfram hérna á Vesturlandsveginum við Grundartanga eða ætla að færa hann til?
1: Ég, sko, hann verður við Grundartanga, hann verður líka að segja að þú sért nýkomin fram hjá einhverjum myndavélastaur og heldur þú getur gefið í, þá getur þetta vona á því að myndavélabílinn sé þar og taki þá mynd þegar þú gefur í frá þeim myndavélastaur. Svo hefur við sett hann mikið við Bifröst, því á Bifröst býr mikið af fólki og mikið af börnunar. Þar hefur verið, flóttamenn hafa verið að koma þarna og sest að og þarna syngur megin við fjóðvegin, það er gólföllur öðrum megin og svo íbúðabegin hinum megin, við verið mikið þar. Við setjum hann á Snæfellsnesveginn sem því miður hefur verið svona okkar slysa gildra erfiðu vegur við hefum sett þar. Við bara setjum hennan bíl bara mjög víða og hérna hann mjög vel útbúinn og hérna já. Því miður, ég sagði ykkur þetta á hann, 5-7,000 manns á mánuði, það er rosalega mikið.
2: Það er mjög mikið. Tökum undir það. Ásmundur Kávar Ásmundsson hjá Lörglun og Vesturlandi, kæra þakki fyrir spjallið.
1: Já, ekki máli.
4: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
5: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
6: Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
7: Karglas. Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas. Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðanum býður. Carglass repair,
8: Carglass replace. Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sina Live.
11: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa.

0: Heldur betur í sloggi.
1: Nú, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Körfubílaleiga. Glersýn.
1: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
3: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%.
4: Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
5: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
6: Gríftu með þér eitthvað gott í hádeginu. Spar þegar þér hentar.
7: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á

0: Áfram höldum við Reykjavík síðdegis, Valdir, og það þessir utanvega akstur sem að margir að tala og þetta að gerast ár eftir ár.
1: Já, þetta gerist á hverju einasta sumri.
0: Já.
1: Að ég held bara og það alltaf jafn mikið tala þetta og virðist vera alltaf jafn lítið gert.
0: Já, og sjá, við fréttum að Páll Halldór Halldórsson, fjallamaður og meðlumur 4.4 ferðaklúbbsins. Já, hann sem við vísið að leiðsóminn tala að utanvega akstur þessara tveggja ferðamanna af helgina sé svo versti sem þar hefði séð í 40 ár.
1: Já, og hann var í bítunu og sagði bara að hann veldi bara að bílarnir gerður upptækir.
0: Já, það þurfa að herða við lög og fleiri að taka undir þetta eins og hún Björg Eva Erlendsdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar og hún var líka í bítunu í morgun og sagði þetta bara óþolandi og óþarfi að erlendi ferðamenn séu stanir að utanvega akstri ár eftir ár. En á línunni Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra. Komdu sæll, Jóhann.
2: Sælir, verið.
0: Ja, hvað segir þú þessu? Ég mun að þarf að herða viðurlög?
2: Ja, þetta auðvitað gersamlega óásættanlegt og óþolandi og óboðlegt að þessi gengi svona náttúrun okkar. Og óvenju gróft þetta atvik.
1: Já.
2: Og svona ákveðin óskam fylgni. Og það minnir okkur auðvitað á mikilvægi landvörslu og hálendis eftirlits. En ég get tekið undir að hérna, sektar fjárhæðir í dag endurspegla ekki alvarleika þessara brota.
0: Hvað það einhver 100.000 kall eitthvað þannig?
2: Þetta eru nokkrir 100.000 kall.
1: Já, það ekki að hámark miljón, ekki rétt?
2: Já, ekki sagt náttúruvendalögunum, það talað að lágmarki 350.000 krónur.
1: Og hámark miljón?
2: Já. Það geti verið þannig í svona almennum tilmælum ríkissaksóknara sko, sektar fjárhæðir og þetta er alltof lágt og þetta hefur ekki nægileg varnaðar áhrif og þess vegna erum við í samskiptum núna í gegnum náttúruverndarstofnun við lögreglu yfirvöld og eftir atvikum við ríkislögreglustjóra og ríkissaksóknara um að herða á þessu og hvort það verið gert með breyttu verklagi eða hvort það sé eðlilegt að fara í lagabreytingar í samhengi þá kannski aðeins eftir að koma í ljós en svona getur þetta ekki gengið lengur þetta er ekki nægileg varnaðar áhrif og það er einfaldlega alltof mikið í húfi til að leifa svona lögu að grassera.
0: Hvað vilt þú?
2: Ég vil þyngja þessi viðurlög, ég held að það sé nummer 1, 2 og 3. Það verið talað að gera ökutæki upptæk og það eru slíkar heimildir í lögum en það þá gert með dómi og svona kannski svolítið svifa sent úrræði sko og ekkert endilega heppilegt þegar ferðamenn eiga í hlut en ég held að það væri langbest að gera þetta með hærri sektum.
1: Hvað er þetta að tala þar?
2: Þingri viðurlögum.
1: Svona þín hugmynd? Svona fyrsta hugmynd.
2: Mér finnst eðlilegt að setja fjárhæði sko endurspegli að einhverju leiti þann skaða sem raunverulega verður á umhverfinu og hérna og þann kostnað sem ætti þá að hljótast að því að koma náttúrinu og koma landslæginu aftur í eðlilegt horf sko. Mm-hmm.
0: Já, þetta er að gerast á hverju ári. Við erum að sjá þetta að þetta er endur tekið minnstur.
2: Já, já, en við skulum líka muna að langflestir sko ganga vel upp og fylgja lögum og reglum og þeir myndist nú einmitt á 4.4 og hérna og fjalla fólk sem hefur verið í algjöru lykil hlutverki við að einmitt passa upp á að þetta sé gert vel og hérna og minna fólk á reglurnar og hvernig sé best að haga hlutunum þannig að hann ekki verið skadi á umhverjum okkar og svo erum við með þetta landverði og þarna sjáum við einmitt að þessir aðilar voru stöðvaðir áður en komið var inn á friðlýst svæði þar sem landvarslan þar sem skipulegu landvarsla fer fram, þannig að þetta minnur okkur líka á mikilvægi þess þetta eru ótrúleg verðmæti sem við eigum hérna hálendið okkar og ég hef mitt mynd á það að sko 40% af óbyggðum víðernum Evrópu eru hérna á Íslandi og það leggur okkur ákveðna skildur á herðar og við þurfum að vera gríðarlega vakandi gagnvart þessu og vakta hálendið okkar.
1: Já, nú verðist vera sem að brota vilji þessara frakka hafi verið bara mjög einsettur. Þeir
0: eru sérstaklega útbúna bíla til þess að fara svona.
1: Sérstaklega útbúna bíla og maður sér, ég er búin að sjá mikið á netin í dag að fólk vill að bifreiðarnar hafi þá verið gerðar upptakar tímabundið þá meðan að dómur þá fellur. þarf ekki í raun bara eitt stykki lagabreytingu?
0: Eða reglugerð?
1: Eða reglugerð. Þannig að þú hafir þá heimil til þess að, að framkama slíkt. Já,
2: íþingjandi viðurlög í gerum þeir náttúrulega hvíla á sterkum lagastóðum laga þannig, hérna, þannig að ef verið er að gera grundvallabreytingar þá þarf að gera það með, með breytingum á, á lögum. Ég bara tek undir þessa hérna, tilfinningu og þetta, hérna, þessi útbreytu sjónamið og þessa, þessa reyði að þetta, þetta getur ekki gengið svona og mér finnst alls ekki ósennilegt að við komum inn á næsta löggjafarþing með með ákveðna breytingar á, á ákveðum náttúruverndarlaga um viðurlög við, við svona brotum. En ég held sko, það er þó þannig að, að, að þau viðurlög ákveði sem eru nú þegar í, í lögum veita talsvert svigrúm til, til sektar gjörða. Og ég hef áhyggjur af því í rauninni, kannski af, af, af, ég hef meiri áhyggjur af framkvæmdinu og, og verklæginu sem, sem hefur verið við líðið frekar en frekar en laga textanum sjálfum þannig að, þannig að okkar fyrsta verk núna, okkar hér í ráðuneytinu og þetta gerum við í, í hérna, gegnum náttúruverndarstofnun og við höfum verið þéttu, þéttu samstarfi við náttúruverndarstofnun og okkar fyrsta, fyrsta verk núna er að taka, taka upp þráðin við, við lögreglu og eftir að við komum ríkissaksóknara um, hérna, um bara þessi, þessi sektar, sektarviðmið sem, sem, sem gilda og, og hvort það sé ekki ástæða til, a, til að þingja þau.
0: Já, Björg Eva sagði okkur Björg Eva frangatstjóri landverndar sagði okkur í bítinu morgun að, að þurfirni samstilt átak stjórnvalda og fyrirtækja í ferðabransanum um að gæta þess að allir sem heimsækir landið innlendur og erlendir gangi vel um það tekur ekki undir það?
2: Já, já, algjörlega, helsugur.
0: Og þetta starfir í gangi núna?
2: Já, já, já. Já. Og þetta er auðvitað eilíðar verkefni sko, eins og ég segi flest langflestir fylgja reglum og, hérna, og flest ferðaþjónustu fyrirtæki líka eru bara eru mjög öflugir bandamenn menn stjórnvalda og, og náttúruverndar yfirvalda í, í að tryggja að gengi sér vel. En það þarf að taka miklu fastar á skussum.
1: Já, og nú er ég með eina, eina ég var að hugsa eitt þegar ég sá þetta og það hefur nú viljað já, að hafa komið upp tilvik, það sem hefur ekki verið hægt að að benda á þessi var að gera þetta, það hafi gerst á síðustu árum. Þarf eftirlitið við erum með landverði út um allt en þurfa þeir ekki bara að vera betur tækjum búnir til dæmis með dróna eða eitthvað slíkt. Þurfa ekki að, að eins og krakkandi segja að dróna þá upp.
0: Já, hugsa betur út
1: fyrir það. Hugsa betur út, aðeins út fyrir kassan.
2: Jú, jú. Þarna sjáum við náttúrulega að það er, það er verið að fremja skemmdarverk
1: já.
2: Utan friðlýstra svæða, já. Í rauninu utan svona skipulegrar landvörsl.
1: Akkurat.
2: Hérna, við erum náttúrulega heldur ekki að fara að fylla, fylla víðernin okkar af, af hérna, fljúgandi drónum sko, þannig að þetta er ég tek undir, við þurfum, mjög virkt og, hérna og gott hálendis eftirlit bara allan daginn sko.
0: Heimið það, Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og loslagsráðherra kærar þakk fyrir spjallið.
2: Já, takk, bless.
3: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar Reykjavík síðdegis

0: Það er nú, höldum áfram í Reykjavík síðdegis og það styttist ég að við opnum fyrir síman og hleypum ykkur að 567 11 alltaf gaman að heyra í hlustendum
1: Já, við hérna símatímin dásanlegur hér á Vilginni á allt
0: En við vorum með ágætis könnun í gær, vorum þá að spyrja útitónleikana á Þingvöllum og við spurðum á að leifa aftur útitónleika á Þingvöllum við rættum þetta nú í gær við hann Jakob Frímann og fórum svolítið yfir þetta hvað leifum tónleikana?
1: Já, niðurstaðan? Á ég að giska fyrst eða?
0: Já, hvað segir
1: þetta? Já, ég ætla að skjóta já. Ég segi að 9-10% hafi sagt já
2: Já, ég held að ég sé bara svipuðum slóðum 90%
0: 70%, 73,1% segja já,
1: nú ég
0: þá leif aftur úti tónleika á þingvöllum og nei segja 27%
2: Þetta var bara Tæp. Svo ótrúlega vel hérna og svo gaman að sjá sko myndböndin sem hafa verið tekin eftir eða bara tekið til
0: já.
2: Fyrir og eftir
0: Lítir usl
2: Það bara, það svo tónleikandir hafa ekki farið fram
0: Já, já Þjóðgarsvörðu bara sáttur
2: Já, já ég ætla bara að frósa aðstandendum þessara tónleika og þessi umræða fyrir þessa tónleika mátti ekki koma með þetta og hitt Þetta bara, við erum alveg snillingar í því við Íslendingar að nöldra yfir ykkur óþarfa hlut
0: Þetta þú veist tónleika virka, aftur þarna
2: Þetta bara virka, ég meina YouTube sóttum að hafa alltaf tónleika þarna og Coldplay á sínum tíma
0: já,
2: og þeim var sinjað Hugsið ykkur það Ef við ættum upptökum á YouTube á þingvöllum
0: Já, já, það spurning hvort það verið haldið eftir ári
1: Á ég þurft að, á ég geta fækka ferðunum á YouTube og Coldplay
2: Já, það þarf að vara að fjölga þessu bara
1: Fyrir
2: og nota hennan vettvang til þess að halda svona skemmtilega viðbyrði Auðvitað gekk eitt upp vegna þess að veðrið var svo yndist
0: Já, það spilaði stóra rull
2: Já, sjálfsögum
0: En hvað segir Valdir, þú ert með eitthvað skemmtilegan
1: mála? Já, hérna, Lumumba sem er, já, svona mjög þekktu stuðnismaður Kongó
2: Já.
1: Það stendur alltaf eins og stytta
2: Já,
1: í aðeinslöfum jakkafötum svona blár, ljósblár jakki, rauðar buxur það stendur allan leikinn eins og myndastytta Lumumba heitir hérna Michel Kuka Mobola Dinga
0: Ha?
1: Já,
0: okay.
1: Michel Kuka Mobola Dinga kallaði bara Lumumba eða mennska styttan
2: Já, þetta skemmtilegt
1: Þetta mjög skemmtilegt Já. Hann mættur til Mexíkó að fylgjast með sínum mönnum gegn Kolumbíum í nótt
0: Já, já, hann bara mættur á staðinn
1: Já
0: Heyrðu, áðurum við opnum fyrir síman ætlum við bara minna það að það komið nýkönnun á bylgjan.is, vísi.is og það að svara henni núna og við spyrjum hvað viltu að gert verði til að sporna gegn utanvega akstri fjölga landvörðum, hækka sektarfjárhættu muna, gera aukutæki upptæk, allt á ofan eða ekkert
1: Já.
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend Stokkólmi, tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarur nefndur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst Til að vera með þarftu einungis að vera í Nespresso klúknum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin Það verður dregið 30. júní Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan
4: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin Fullbúð af frábærum tilboðum Kíktu við og gerðu frábær kaup Húsgagnahallin
5: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga
6: Sólgler fylgja með keftum glerjum Augað kringlunni
7: Lífið samkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleiks kveðju 7 Pink
8: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni Þrjár splunku nýjar súkulaðplötu Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is Nói Sirius
9: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
10: Bestu fótboltamennirnir eru kannski á HM, en bestu stuðnismennirnir eru á Íslandi. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
11: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
12: Hey!
13: Þetta að kenna mér að gera þetta rétt?
12: Já.
13: Það þetta bara virkað?
14: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
15: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
13: Bæng.
16: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is
17: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is
18: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
19: Bítið á bylgjunni.
20: Þau taka þátt í heimilisbörðum bara eins og börnin okkar eiga að gera. Þau búum rúmi sín og þau hjálpa til við að ganga frá í eldhúsinu og búa til að eins og sumbörn gera.
21: Þetta að segja, nú komið tími til að vakna.
22: Eldstiftu lísa hraunin hér, örðum búsifjum, ævi minnar, korona mínar kaldur snjár, klömbur hafísa mitt aðsetur, þrautir mínar í þúsund ár.
23: Vaknaðu með okkur.
24: Virka morgna frá 6.50 til 10.
25: Bítið á bylgjunni.
26: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
27: Reykjavík síðdeis á bylgjunni.

0: Síminn er opinn 567-1111
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
2: Já, hvað vil ég ræða? Síminn er opinn, hvað er spurningum að ræða kvalveiðar eða utanvega akstur eða hraðamælingar?
3: Eða bara hvað sem er?
2: Eða bara hvað sem er, 567-1111 Eða byrja á sem palli?
4: Ekki spurning, góðan dag, hver er hér?
5: Góðan dag,
3: góðan dag.
5: Er ég á línni?
3: Já,
2: hvað heitir þú?
5: Herðu, ég heiti Margrét Mjöll.
3: Margrét Mjöll.
2: Sæl.
5: Sæl, herðu, ég er enda ekki með neitt varandi að því við erum að ræðum.
2: Nei.
5: Ég er að vekja athygli á því að týndur hundi sem er búin að týndur í 3 daga.
3: Já.
2: Hvað er það?
5: Herðu, við nágrinnum við Mosesbæ og erum að óska eftir öllum augum í nágrinni við Mosesbæ eða Mosesveit og Leirvostungu eða upp að Þingvöllum.
2: Já.
5: Hafa augun opinn. Þetta er lítill kokkar spanjar, 8 ára hundur sem er svartur og hvítur en orðin grár.
2: Já.
5: Og erum við bara að reyna allt sem við getum.
3: Já.
5: Við erum að vekja athygli og ef að fólk sér fær sem að veita aðstóð þá öll hjálp þegin. Þetta rosa svæði sem við erum að reyna að dekka á. Eins og heyri líka ég orðin rallus á gargi.
4: Já, já. Er hann gæfur? Hvernig þetta svona vekja athygli?
5: Sko, hann fer í rafmagnsgirðingu, hann ekki öll kvektur.
4: Já.
5: Og þannig hann öll hrættur og kvektur en hann heitir Zlatan.
3: Já.
5: Og það er ekki nafnið sitt.
4: Já.
5: Það er geggja nafn.
2: Flott nafn.
3: Já, mjög flott nafn. Frábær leikmaður, Zlatan.
5: Heldur betur.
2: En leitt að heyra, en hvað er hægt að nálgast því, Margrét?
5: Hérna, við erum búin að deila öllum helstu samfélagsmiðlum og svo get ég náttúrulega bara gefa símanúmer mitt upp og það má deila því. Sem er 6667399 ef að fólk sér hann og segja, þetta er 3. dagurinn í leit og það er engin ekkert skila sér þannig að við erum að óska eftir öllum augum og öllum þeim aðstöð sem hægt er að fá.
4: Já,
5: og ég er bara að reyna allt því get.
4: Já, það er bara takkjalega að vera að ringja og vona að hlustendur sem eru á svæðinu hafi augun opinn.
2: Finnum Zlatan.
4: Margrét Mjöll, leið okkar að fylgjast með. Leð okkur hafðu samt við okkur kannski eftir á morgun og sjá hvernig þetta gengur.
5: Vast getur nú heyrt í mömmu, hann þekkir hana.
2: Já, gekk vel og takk fyrir að hringja.
3: Takk.
2: Og yfir í næsta hlustanda, hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
6: Já, góðan blessaðan daginn, drengi mínu, Gísli heiti ég.
2: Sæll, Gísli.
6: Hefðu að leita að heyra með dýrið og vonandi finnst það hjá henni.
2: Já,
3: við vonum það.
6: En svo varðandi utan við aksturinn, þetta er náttúrulega bara alveg til háborna skammar.
2: Já.
6: En mér langar að koma með einn punkt inn í þetta sem enga flugmaður til margra ára og sportflugmaður. Öll þessi embætti sem eigum sem tengjast landvend og náttúrustofnun ættu nú bara að setja sig í samband við allt sem heita fisflugmenn.
3: Já.
2: Já, til að fylgjast með.
6: Já.
3: Já, það er góðu mitt.
6: Fari í samstarfsverkum bara með þeim á vorinu sumrin. Þetta eru leta vélar sem komast allt og leta að geta lengt hvað sem er.
2: Þetta er bara góð hugmynd.
3: Mjög góð hugmynd.
2: Góðu punktu, Gísli.
6: Og annars bara takk fyrir frábæra þátt og hafið sem allra best.
3: Já, sömuleiðis takk.
2: Takk fyrir að hlusta og
6: takk fyrir þessa
2: góð hugmynd.
3: Já. Reykjavík síðdegis, góðan dag.
7: Halló. Góðan daginn. Nei, ég heit Örn.
3: Sæll Örn.
7: Mér langar að tala meitt hérna með fyrirtæki sem að er að segja, það verðist þeirra eitthvað voðalega vísmikið venja á því að það sem verið að segja fólki sem hefur til dæmis mjög langan starfsfyrir og það eru til dæmis að detta í 10 ára starfsfyrir þá verður allt einu sagt upp vegna breyta fyrirkomulag í fyrirtækinu eitthvað, bara út í bláinn.
2: Er það í enga geranum?
7: Já, það verðist þeirra stóru fyrirtæki menni í landinu sem er að leika þetta.
2: Já, ég hef ekki heyrt að þessu.
7: Mér finnst þetta, nei. Ég var nefnilega svolítið sjokk í morgun því að ég á nú góða vinkonu sem að fekk allt einu bara reisupassan og það virðist að vera engin annað en bara ykkur skipulagsbreyting.
2: Í hvað bransa var það?
7: Símabransanum. Mann það inn á símafyrirtækjunum og búin að vera nærði í 8 bara stutt eftir í 10 ár.
2: Já,
7: og þá er allt einu skipur. Ég held að það er náttúrulega stendur ekki Excel að það væri svolítið kostur að fólk sem að mætti alltaf í vinnuna og væri ekkert vesinn og væri búin að vinna svona lengi að það væri kannski aðeins meiri vergildi í því heldur þó það dytti við 10 ár heldur en kannski eitthvað lið sem er alltaf veikt og mætir ekki neitt og maður að berjast verðin að fá það í vinnuna alla daga.
2: Já, og reynstan lítur líka að vera verðmætt.
7: Ég hefði aldrei það, og ég veit ekki hvort að þessi Excel snillinga, hvort að þeir sjáu það ekki, hvort að hvað reynsla er í dag og bara gildið í starfsmanninum að vera búin að vera allan tíma og hann væri náttúrulega ekki búin að vera allan tíman í fyrirtækinu ef hann væri ekki að mæta og standa sig og væri góðu starfsmaður.
2: Mm-hmm. Já, mm-hmm. Leitt að heyra, en takk fyrir að dela þessu örn.
7: Já, mér það var nú alveg þess virði að hérna rannsaka þetta því að hann þýði nú alltaf að tala um hverju verkjalsfóruki og annar hvort að þetta er ekki viski því ég heyra af þessu.
3: Nei.
2: Já, góð ábending.
3: Við hérna, við könnum þetta, sjáum til.
2: Takk. Og ég verið í næsta, hver er hér, Bylgjan, góðan dag.
0: Já, góðan dag, Bergur, það reyti ég.
2: Sælbergur.
0: Erðu mér nokkar að koma með smá ábendingu af því Það er, þekkjum öll þessi bílastæði fyrirtæki og það er rökka og næsta nálupanni og allt það. Mm-hmm. En það sem mér, er að eins og til þessi leifstöð og þá er það þannig að þú er sett fallaður og sett að fara í flugu eða ná ykkur nú flugi að þá gilda alveg sumu 5 mínútur eins og frekt varðið í áramótskaupinu eins og...
2: Bara hættu út á bílnum?
0: Já, og það er... Það er nú bara þannig að falla fólk er nú bara svolítið lengur að koma svo út til bílnum heldur en annað.
2: En það er stæðið mm-hmm. þarna til hliðar við fyrir fallaði að það ekki
0: var megin þetta nálagt. En þú þarst bara, eins og segir, þú þetta held ég annarkvæmst að senda tölvupost eða reikmerki eða flöskuskytti á vísa við að nú kemur á svæðið því annars það eru bara feitar ekkun sko.
3: Já, það er gott þetta með flöskuskytið.
2: En hvað segir þau, er bara hvað 5 mínútur og það bara stendur vörður yfir þeir eða hvernig
0: Já, nei, það er náttúrulega bara þessi myndaðilega sem að vakta svæðið og hérna eins og segja, þú sendir ekki skeita undan, hann að ég það væri allt í lagi að heyra í Ísafi og kannski heyra í Jólfur Ármarsinni ég held hann, vonarleg törst mér á að hann breyti þessum vonandi í haust þannig að ég geti kannski kannan að hafa fyrir mig hvernig að það stendur
2: Sittum það á listan, Bergur Takk fyrir að við gæti hljóð þessu
0: Takk
2: Og yfir í næsta, hver er hér, Bylgjan, góðan dag
8: Góðan dag, það er ég
3: Já, það er þú
8: Það er góðan daginn, Árnið ég
3: Árni, já,
2: Árni
8: Við langar bara að benda á að hérna, nógu Sirius stundaði þetta í 20 ára að reka fólk sem náði 20 ára starfsaldri
2: mm-hmm. Jáá
8: Og gera enn
3: Já
2: Sem náði 20 árum
8: Já, ég þá faraður í hærri laun og eitthvað og faraður Það bara sparkað
2: Já, og vantalað meiri sumafrí og annað þarst gerir þér á fyrir
8: Já, það bara, þeir sparkaði miklust
2: Já, nú enginn hérna frá fyrirtækinu til að svara fyrir það, ég þekki þetta nú ekki.
8: Nei,
2: ég leita að heyra.
8: Ég veit að þetta er alveg hárétt.
2: En hefur þú lent í þessu sjálfur hjá þeim með það?
8: Ekki sjálfur, nei.
2: Nei, en þú hefur...
8: Ég vann með mannsku sem að lent í þessu.
2: Já, ömmitt. Mm-hmm. Já, leita að heyra. Já, ekki góð.
8: Já.
3: Takk fyrir þetta, Árni.
8: Já, takk smis.
3: Já, takk. Já, og næsti, góðan dag.
9: Já, Örvar heiti ég.
3: Sæll Örvar.
9: Ég er ekki ofta að hringi ykkur, það er svona, mjög blaskan og ímestlega svona þeim er að hlusta á þetta, hún grípa inn í þetta.
3: Já.
9: Hún er sér frá að lesa þarna og við Grundartanga. Já. Það er nú aðrein þarna sem er fyrir fólk til þess að koma frá Grundartanga til þess aðlega sér að hannum. Það þarf nú ekki að taka þetta niður frekar inn á Keflavíkurveginn það sem er að með aðrein að koma inn á Keflavíkurveginn, það ætti að taka það niður það líka hraðan.
2: Já, þetta meina þessi vegakabli, hann fer úr 90 niður í 70, þannig að stötta kabla það eitthvað.
9: Já, niður í 70, bara yfir hvelli, sko, það er að gera það að kabla eitthvað einu líka.
2: Einmitt.
9: En hitt er annað í samvættu við þetta utanbæjar, utanvegsaksturinn, það er búið að tala um þetta hverja einasta ári.
2: Einmitt.
9: Það er ekki gert, þetta deyr alltaf, þetta koma bólur, þetta deyr alltaf.
2: Já.
9: Þetta er eitt annað sem ég ætla að minnast líka og það er blessaði símanir, það Hvað er með þessar aðeins sem eru komni núna með mælabor alveg þvert yfir bílinn til þess að skrika, teka ykkur að taka hingað og þangað eru þeir virkilega að horfa á veginn þeir eru að tekka á þess að taka eins og í Teslunni til dæmis á skjáin bara í þessum bílum sem eru konið með þess að skjá yfir alls saman þeir eru ekki að horfa á veginn það heldur sé ekki betra slíkt heldur en að vera með síman í hendinu og vera að tala
2: Já, nú á ég Teslu sjálfur og það er svolítið sko þegar maður er að keyra þá er ekki þetta íta ykkur að taka er þetta út sko
9: Já, já
2: á sem skjá sko
9: Já, en nú ætlar að ég kemur hitan á miðstöðinni
2: Já, hitin á miðstöðinni, það að gera það bara frá stýrinu sko
9: Já, já, ok, það er gott sem þú getur gert þetta en þú getur ekki gert alla fæslur frá stýrinu
2: Nei,
9: Mér heit þetta bara svolítið öfumæli svona stundum með þetta
2: Já,
9: en þannig aðalega þetta utanvegsaksturinn sem að mér blaskar mest ég nú að kera dagsferði sé þetta dagslegri og það vantar fólk til þess að taka á þessu fólki þarna á staðnum taka þau bílana bara að láta koma sér í bæin af annar máta
2: Og herða viðlög
9: því Ég vona að fá góða kostning á þetta núna þegar ofta setið í gang
2: Já, eru takk fyrir að hringja Örvar
9: Já, bara sömulegis og gangi ykkur vel og okkur öllum
3: Já, sömulegis, takk
2: Herðu, fréttir hérna framöndan og svo ætlum að tala við hann Guðjón Sigurðsson, hann doktor í sjávarlíffræði hjá Hafrannsóknastofnun en fyrstu langreðarnar sem veist að við Íslandsstrendur í 3 ár komu á land í Hvalfirði í morgun.
10: Reykjavík síðdegis.
11: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
12: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.

0: Sumarnámskeið Smárabíós fyrir hressa krakka fyrir eða eftir hádegi. Skipulögð dagskrá alla daga. Takmarkað pláss í sumar. Bókaðu núna á smarabio.is.
1: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu snillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
2: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópmeeting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
3: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
4: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni. Leiðandi í litum.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
7: Sýnir Litaland á Lottutúni Ellefadal klukkan 5 á miðvikudögum í sumar.
8: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
7: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is. Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
9: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
10: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Umhverfis orku og loftslags ráðherra vill stórhækka sektargreiðslur vegna utanvega aksturs þannig að fjárhæðir endurspegli þann skaða og kostna sem af slíku athæfi hlýst. Endurskoðun þegar hafin í ljósi frétta grófan utanvega akstur erlendra ferðamanna á liðnum dögum við einhyrning á Emstruleið og við Kötlujökul sem ráðherra segir óvenju gróf brot og algjörlega ólíðandi.
11: Ég get tekið undir að hérna sektar fjárhæðir í dag endurspegla ekki alvarleika þessara brota allt og lágt og þetta hefur ekki nægileg varnaðar áhrif og þessum að erum við í samskipti núna í gegnum náttúruverndarstofnun við lögreglu yfirvöld og eftir atvikum við ríkislögreglustjóra og ríkissaksóknara um að herða á þessu og hvort það verið gert með breyttu verklagi eða hvort það sé eðlilegt að fara í lagabreytingar í því samhengi þá kannski aðeins eftir að koma í ljós en svona getur þetta ekki gengið lengur eftir að þetta ekki nægileg varnaðar áhrif og það einfaldlega allt of mikið í húfi til að leifa svona lög að trassera.
10: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og loftslags ráðherra í þættinum Reykjavík síðdegis nú áðan en hlustam á viðtalið í heild á VF Bylgjunar og Vísis. Nú forsætisráðherra segir að svona plan sem samfylkingunni var tíðrættum í aðdraganda síðustu kosninga og átt að efla efnahagskerfið sé byrjaði að virka.
12: Ég að tala sko
13: að klára efnahagsmálin.
12: Já, en málið að efnahagsmálin ekki bara einu parturinn af þessu plani verna þess að orkumálin stór hluti af hagvaxtargetu kerfisins. Ef það á að laga efnahagsmálin, ef það á að taka til í efnahagsmálunum, þá þurfum við að vinna í hagvaxtargetunni líka.
10: Og þetta segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og bæti því við að heilbrigðismálin og húsnæðismálin sé einnig mikilvæg hluti af efnahagslegri farsælt. Þetta kemur fram í ítarlegu viðtali við Elísabetu Ingu Fréttamann, þar sem farið vítt og breytt og verður sýnt í heldsinni í Íslandi í dag að loknum kvöldfréttum á sín klukkan 6:30. Að auki verður í fréttatímanum greint frá nýrri skoðanakönnun Maskinu sem geymir ýmist ný tíðindi fylgi við stjórnmálaflokkana. Nú íbúar við Grensásveg höfðu betur í baráttu við borginna og var umsókn samhjálpar heimild til að innrétta móttökueldhús og matsal fyrir alltaf 100 gesti í húsnæði felld úr gildi. Það var úrskurðanefnd umhverfis og auðlindamála sem felldi raunar úr gildi ákvörðun byggingafulltrúans í Reykjavík frá því í mars að gefa samhjálp leyfi til að endur innrétta húsnæði við Grensásveg 46 fyrir nýja kaffistofu. Í úrskurði nefndarinnar segir að borgin hefði átt að fara í deiliskipulag á reitnum fyrir samþykktu byggingaleyfis vegna mögulegra grendar áhrifa. Nú frétta verður næstaðar bylginni klukkan 6 en þanga til má finna öll helstu fréttamál á vef okkar Vísi.
14: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
15: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
16: Þetta
13: komið sælaftur, þá leggjum við að stað í setni hálfleik í Reykjavík síðdegis og við erum hérna félagarnir til klukkan 19:30 og það margt framöndan hjá okkur Valtýr.
16: Já, Guðný María Jóhannsdóttir formaður umhverfis og skipulagsráðs Reykjavíkur ætlar að ræða við okkur gangstéttir höfuðborgarinnar meðal annars.
13: Já, heyrðu það hófst vinna í dag við að lagfæra þessa gangstétt umdeildu við Langarima 4 í Grafarvogi en það var, hún var mjög illa farin þessi stétt og kona hatt á tíræðisaldri slasaðist alvarlega í síðustu viku þegar hún flaug úr hjólastól sínum á og sprungin í gangstéttinni beint á andlitið sá hún þetta í fréttunum en við ætlum að tala líka við Guðný þetta kaffihús, fyrirhugaða kaffihús samhjálpar við Grensásveg og það hefur nú verið svolítið í umræðinni
16: og Brynja María Ólafsdóttir allar að ræða við okkur Netsvik en Landsbankinn var að senda frá sér í gær svona leik og maður átti að svona fara á hlekk
13: Já.
16: Og ég til dæmis þorði ekki að fara á þennan hlekk og hún alltaf ræða við okkur Netsvik
13: Já, var það svona til þess að
16: fræða fólk
13: hvernig á að breiðast við?
16: Hvernig á að breiðast við?
13: Já, það þorði bara enginn að smetla
16: Nei, ykkur á hlekk Nei, ég þorði það til dæmis ekki
13: Í tölvupóstum
16: Nei, alls ekki
13: En Netsvikatilraunir hafa verið mjög áberandi síðustu dag
16: Og þeir fara ekki sumafrí
13: Nei, það nokkuð ljóst En Brynja verður hjá okkur eftir og svo Ólöf Inga Stefánsdóttir, forsvarsmaður Prjónaklúbbsins að tala tískuæðið núna, það axlaskjólið sem að Jökull í Kali og flettist á tólikonum helgina.
16: En við ætlum að hefja leik í kvalveiðunum en fyrsta langreiðin var kom á land í morgun Guðjón Sigurðsson, doktor í sjávarlíffræði hjá Hafrannsóknastofnun að verður í spjalli hjá okkur eftir nokkra mínútur.

0: höldum áfram í Reykjavík síðdegis og Valdi, það nú fátt talað manna en kvalveðar og hérna já, Kristján farin út að veða kvalastur
1: Já, ekki sjálfur Kristján en menn á hans vegum
0: Menn á hans vegum
1: Já, já
0: Erum heyrðu það í hádegisfréttum bylgjunar að dýraverndarsamband Íslands það að hvetja stjórnvöld til að binda enda á ónauðsynlegar og ómannúðlegar kvalveðar hið fyrsta og það segir í yfirlýsingu að það ekki að lýsa við honum öðru sem villimannslegum. En þá sagtur því morgun að fyrsta langreiðurinn sem var við Ísland á þessu tímabili hafi verið dregin upp á land í Hvalfirði í morgun.
1: Já.
0: Og tvær langreiðar voru veittar í nótt.
1: Já. Og einhver mótmæli vantalega.
0: Já, það ekki alltaf þannig?
1: Það alltaf þannig. Það verið stjóra.
0: Já, en hann á línu hjá okkur hann Guðjón Sigurðsson og hann doktor í sjávarlíffræði hjá Hafrannsóknastofnun. Komdu sæll, Guðjón.
2: Sælir.
0: Já, okkur langar kannski aðeins að fræðast hjá

0: Ferðum fjölgandi eða, eða?
1: Já, þeim fer fjölgandi. Í fyrstu talningunni þá var þetta hvað 5-6.000 dýr sem voru metnar hérna við landið og núna komin upp í þetta. Þetta náðu við ekki alveg að telja nógu vel í seinustu talningu. Það var, vorum að telja hann að sömari 2024 sem var óvenju slæmt veðurlega séð. Það var þoka og ís á stórum hluta svæðisins. Þannig að svo talning kom ekki sérstaklega vel út en þetta samt svona í kringum þetta 30-40.000.
2: Já, þannig að það svona áætlu tala.
1: Já.
2: Og hvað, hvað þá verið að
1: veiða,
2: hvað þá verið að veiða margar langreyðar úr þessum stofni?
1: Það við gáum út ráðgjöf fyrir 150 dýrum. Það var að á að veiða 116 vestanvegin við landið og 34 þá austanvegin.
2: Já.
1: Og svona allavega senustu 50-60 ár þá hefur bara verið veitt vestanvegin við landið. Það ekki kvalstöður á austanvegin við landinu, þannig að
0: En sko Guðan þessi mikla fjölgun, nú hefur maður heyrt sjómenn svona gegnum tíðin að, að það þarf að gæta jafnvæginu í sjónum,
1: jú.
0: Er ójafnvægi núna eða er jafnvægi?
1: Það mjög erfitt að segja, en þetta svo sem við sem eru að kreta pælingar hjá sjómennum, en við, það verður náttúrulega takið í samhengin að stofnin var orðin mjög lágur eftir bara áratuga 100 ára að miklu meiðum þannig að það alveg eðlilegt að hann fjölgi aftur þegar veiðum stýrt og hann var náttúrulega bannað að veiða hann var 86 og var bann í nokkur ár og svo byrjaði með vísind að veiða sem að, til að fylgjast með stofninum og það verðum að vera leist aftur að veiða.
2: Já, en hafa þessar, þessar veiðar þá, því þá náttúrulega eru búin að liggja yfir þessum tölum og gögnum og, og þessar veiðar á, á, á þessum fjölda hefur þá ekki, ekki mikil áhrif á heildarstærð stofnsins, vantarlega?
1: Nei, þetta mjög vakka ráðgjöf og það hefum við beigð á vinnu í alþjóða kvalveiðaráðinu og þetta sama svona reiknir ekki var og hún voru nota fyrir svefnu við hérna sínur og já, hún er mjög passíf getur við sagt þannig að það var ekki að vera megin áhætt á að fara illa með stofnin
2: En hvað getur sagt okkur, þú ert nú sérfræðingur á þessu sviði, hvað getur sagt okkur um, um samspil, það stundist talað um að hvalur sé að borða allan fiskin í sjónum eða fæðu fisksins, er það rétt eða, eða er það rétt sem var líka les að, að hérna að stundum bara veiðist miklu meira fisk þegar það mikið af hval í sjónum
1: og langreyðarnar ég það aðlega bráttu sem svo dýrasveif lítil krabbadýr og við hann sé það með sína tökum úr veittum dýrum að svona 97% maga sem við skoðum það er bara þessi áta þannig að hann ekki að geta fiskinn frá okkur langreðarnar en auðvitað er að taka daldið magna dýra sem við úr hafinu en sem betur þeir er ansi mikið af því en það er þá spurning kannski frekar um aðra tegundi sem er meiri fiski eins og þarna og hnúfubakur og svo þess
0: Já Þær veiðar eru, eru bannaðar eða hvað? Hrefna og hnúfubakur?
1: Hrefna er, það er leift að vera hrefna en það hefur enginn gert það í þó nokkuð mörg ár.
0: Af hverju er það?
1: Það er orðið að segja, það sé ekki ykkur markaðsmál eða eitthvað svo leiðis, ég alveg það ræði. Og við erum með ráðgjöf í árum 134 dýr hrefna.
2: Já.
1: En núbakur hefur verið friðað frá 1950. 26 minnum og honum hefur fjölgat töluvert og er líka lengur við landið heldur en áður var þannig að þetta er svona ákveðna breytingar kannski og meira aðeim heima við landið
2: Já, við förum aftur yfir í langreðarnar og sko þetta sem dýr

0: Dýraverndarsamband Íslands er að segja núna og segja að, að veiðarnar séu beinlínis ómannúlegar og með öllu tilgangslausar en, en sko það það svona fyrir, mest fyrir brjóstið af fólki er hvernig veiðunum háttað, hvernig dýrin eru aflífuð. Hefur þú ekkur að skoða ná því?
1: Nei, ég hef nú aldrei með eftir þetta það. Það meira svona séu fyrirsleg þá lítið mál. Heldur en eitthvað líffæði sem ég reyna að halda mig bara við.
0: Já. En hvernig fer þetta fram hjá ykkur? Eru þið að telja þá hvalastofna hér við land á hverju ári eða, eða mjög reglulega?
1: Nei, það áreglulegu áreglulegum fresti sem við hefum reynt að fara á svona 5-8 ára fresti.
2: Já.
1: Það góða við hvalina að þeir eru vaksa hægt og eru langlífir þannig að við þurfum ekki að fara á hverju ári.
0: Já.
1: Þannig að þetta hefur verið hjá á þessu bíli 5-8 ára. Það silt eftir ákveðna línum og talið og svo notuð að svona ákveðan reiknirækla til að meta hvað margir kvalir á svæðinu.
2: Já, hann að næsta talning svona 2029 það bil. Næsta talning kannski 2029 meða við að þið töldu síðast hvað 2024 ekki rétt?
1: Jú,
0: Er það líklegt að áætla að, að ráðgjöf frá Hafrannsóknastofnun verði þá óbreytt næstu árin þokka til?
1: Við erum aðeins að krukki útreikningunum og, en það verður ekki engar stórkostlega breytingar. Það verður byrkt ráðgjöf fyrir næsta ár með haustinu.
0: Já.
1: Og þá vantarlega svona næstu fjör ár. Mhm. verður svipuð
0: eða gengs Einmitta, Guðjón Sigurðsson, doktor í sjávarlíffræði hjá Hafrannsóknastofnun, kæra þakkir fyrir spjallið
1: Nei, ekki mál, kannan að heyra ykkur
3: Hvað fólk að tala Reykjavík síðdegis á bylgjunni

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Áttu eftir að fara á St. Lawrence markaðinn í Toronto, áttu eftir að smakka nýtíndu hindberinn, bleika kavíarinn eða elgspökuna, áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. október, Virgin Orchestra hitta upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
3: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
4: Snakko ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
6: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn. Beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
7: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
8: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
9: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
10: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
11: Ekki mikla fyrir þér múrverkin. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasting. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
12: Kröns frá omnum. Þetta gott.
13: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
14: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
15: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
16: Málefni dagsins í dag.
17: Reykjavík síðdegis.

0: Öllum áfram með Reykjavík síðdegis, Valdýr, og það er nú umdeilt þetta kaffihús samhjálpar við Grensásveg sem stendur til að opna fljótlega.
1: Já, það hefur, það var ekki íbúafundur og ýmislegt búið að vera í gangi þar.
0: Jú, mótmæli íbúa.
1: Já, já, já.
0: En hún er komin til okkar með glóðvorkafréttir, hún Guðný María Jóhannsdóttir, formaður umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur. Komdu sæl, Guðný.
2: Sæl.
0: Hvað er að gerast í þessum málum núna?
2: Já, ég hérna, við erum búin að vera að vinna í þessu síðan að nýr meirihluti tók við að skoða þetta mál og það var nú eitt af mínum fyrstu verkum, það var að taka á móti íbúum sem að voru einmitt og vildu fá að segja sína hlið í þessu máli. Sjálfstæðisflokkurinn bókaði við þessa ákvörðun á sín tíma þegar þetta mál var tekið fyrir að þeir hefðu áhyggjur af því að það væri ekki verið að taka tillit til þessa athugasemda sem að voru komnar frá íbúum. En hins vegar erum við höfum fullan skilning á því að þessi þjónusta er auðvitað samfélagin okkur mjög mikilvæg. Mm-hmm. Og við þurfum að finna þessu góðan stað sem að bæði er í sátt og samlindi við hérna, samfélagið og næsta nágrinni og auðvitað staður sem að hentar fyrir þá sem að nýta þessu þjónustu.
0: Já, kaffihús samhjálpar var lengi hérna við Borgatúnið,
2: ekki?
0: Já, svo flutti þaðan.
2: Já, og nú er í rauninni staðan þessi að það var, ég fengi sendan til mín úrskur sem að var að koma frá hérna, úrskurunefnd umhverfis- og auðlindamála, mm-hmm. sem er á þá leið að þeir fella úr gildi þetta byggingarleyfi sem að var gefið út að fyrir meiri hluta. Þannig að nú býður okkar nýs meiri hluta setjast niður með fulltrúum samhjálpar og þá bara taka stöðuna, hvað hægt er að gera í þessu máli og finna þessari mikilvægu þjónustu fyrir samfélagið okkar nýjan stað mm-hmm. og ræða það hvernig hérna, við vinnum þetta áfram.
1: Já.
0: En lögðust þið í sjálfstæðisflokknum gegn þessari staðsendingu við Grensásveginn?
2: Við erum í bókuðum það, við hefðum áhyggjur af því að það hefði ekki verið haft nægilega mikið samráð við hérna, næsta nágrenni og, hérna, og íbúar bentu á það og hafa verið að benda á það og senda okkur inn upplýsingar að hagsmuna mat barna hefði átt að fara fram sem var ekki gert og þannig að við höfum auðvitað svona hefðum viljað auðvitað máli væri bara unnið hérna fallega og vel og þessi úrskurur kannski sýnir okkar að við hefðum átt að vinna þetta einhvern veginn öðruvísi mm-hmm. en við erum öll sammála það að þessi þjónusta þarf að það þarf að finna þessar þjónustu góðan stað.
1: Já. Hvað gefur ykkur langan tíma? Er þetta svo kallað akút mála að finna þeim samastað sem fyrst?
2: Já, og þetta var búið að vera að vinna við það að finna staðsendingu, áður en að þessi staðsending verður fyrir valinu og það eru þetta eitthvað sem við þurfum að taka upp aftur og við munum eiga fund með samhjálp núna í vikunni og Hildur borgarstjóri ætlar að hitta þau og setjast niður með um að ræða þessa hluti. Þetta er alveg þannig mál að nú eru þetta komin upp óvissa og þau eru náttúrulega bara búin að vera að vinna að því undanfarið að innrétta þetta rými. Þannig að já, þetta er bara ný staða sem komin upp og við þurfum að vinna með það.
0: Hvað er það margi skjólstæðingar samhjálpar sem er leita til kaffistofunar?
2: Ég bara þekki það ekki, en ég hef heyrt tölu milli 200-300 á dag. Ég þor ekki að fullir það en hérna, mér skilst þetta sé mjög mikið sótt þjónust.
0: Já, þá nú rætti ég aðra enda kosningana, svo hugmynd henni var skellt fram að kemur til greina að hafa þessa kaffistofu samhjálpar í ráðhúsinu.
2: Já, ég bara þekki ekki, hérna, ég þekki ekki það hugmynd, en ég held að sé alveg ljóst að þeir sem að nýta þessa þjónustu, auðvitað þarf líka að hlusta á það hvað staðsetning væri best fyrir þá mm-hmm. og hérna, þannig að það þarf að skoða þetta út frá öllum hliðum.
0: Og hvað er það næst sem gerist í málinu?
2: Já, það er í rauninni þetta samtal sem að við munum eiga við samhjálp Já. Þessa stöðu sem upp er komin og vinna út frá því.
1: Þannig að vinna rætt.
2: Við þurfum að vinna þetta hratt og við höfum nú gefið okkur út fyrir það nýr meiri hluti að vinna hluti hratt og hérna strax.
0: Og þú ert tekin við formennsku umhverfis- og skipulagsráði, það er í mörg horn að líta og það er margir að tala núna þessa gangstétt þarna við langarum að fjögur sem að gamla konan, já hún sko, hún slasaðist reynilega bara alvarlega mm-hmm. þarna þegar hún flaug úr hjólastól sínum í sprungin í gangstéttinni og flaug
1: bara 23 ára gömul,
0: beint á andlitið.
2: Já, þetta er hræðilegt slys og þetta er eitthvað sem við viljum ekki sjá í borgin okkar að við séum hérna að það séu svona hættur. Þannig að það sem að við gerðum strax var það að fara yfir framkvæmda áætlun hérna viðgerð á gangstéttum af því að við vitum að í sumum hverfum eru þær verri en í öðrum hverfum og við settum strax upp merkingar við þessa gangstétt í vikunni í gærmorgun og viðgerðir eru þegar hafnar þannig að það er hérna það er búið breiðast mjög hratt við þessu.
1: Já.
2: Við gátum forgangsraða þetta átt í rauninni að þessi framkvæmd átt að fara í gangi í ágúst þannig að við í rauninni ítum henni bara framar. Og Það er alveg ljóst að það í fleiri hverfum, þar sem að staðan hérna slæm og íbúar hafa verið að segja okkur að þeir séu ítrekka búin að senda inn athugasemdir og það hefur ekki verið brugðist við þeim.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að það sem að við gerðum og settum inn á okkar verkefnalista var það að við ætlum að fara í átaksverkefni í, það, í því að laga gangstéttar.
0: Ertu
2: að
0: segja okkur, það eru svona fullt af slysagildrum út alla
2: borg? Það eru bara gangstéttar víða sem eru ekki í góðu ásigkomulagi og þær eru þannig að það þarf að fara í viðgerðir á þeim. Við erum í kerfi hjá okkur sem er þannig að við metum ástand á gangstéttum og hérna litakóðum og ef við tökum í rauninni þær gangstéttar sem eru hvað vestfarnar og þarnast mest viðhalds og viðgerðar, þá kostar það 2,2 miljardar áætlað. Þannig að þetta er alveg stórar upphæður og við þurfum að fara í það núna strax í áætlun og gera í haust að skoða hvað við getum gert til að forgangsa og finna fjármunir.
1: Þetta eru slysagildrur.
2: Sumstaðar er þetta, getur þetta verið hættulegt, já.
0: Nýji meira hlutin byrjaði að taka til, slá grasið og já, þrýfa og hérna, hreinsa beðin og annað slíkt.
2: Það er allt komið
1: að fyrst. Það verður ekki svona viltur gróður eða?
2: Já, þú veist, það við þurfum auðvitað bara að hafa umhverju okkar snirtilegt. Sumstaðar á viltur gróður kannski bara alveg rétt á sérskilur í réttum aðstæðum, en við viljum auðvitað borgarlandi sé bara snirtilegt og velslegið. Og hérna, og það er verið að það er alltaf fullu í því að taka til og gróðsetja og hreinsa beð og gera þetta snirtilegt. En þetta er hins vegar fyrir okkur sem er, við erum að koma mörg ný inn í borgarstjórn og við, hérna, við erum auðvitað líka að læra á bara hvernig þetta virkar allt saman, setja okkur inn í málinn og ég verðum bara viðkenna það að ég er með umhvers og skipulagssvið, þetta er mjög breytt svið og það eru víðtæk og stór og mörg verkefni sem að margir hafa skoðanir á og hérna, þannig að þetta tekur smá tíma en við erum komin bara frábærlega ána með hópin okkar, hann hleypur rátt af stað og það er allir mjög áhuga samir og setja sér rátt inn í hlutina.
1: Þú ertu á umhverfissviði og það hefur oft verið talað göturnar, það séu illa þrifnar. Verður bragabótunum á því?
2: Já, það nú eitt af því sem við fengum ábendingar í kosningabaráttunni, bara hvað hérna, þeir sem að sinna slíkri þjónustu segja þessi að þetta gera mun betur. Og við vitum nú í síðasta vetur þá vorum við umræðin það að fara að ríkbinda og ég veit ekki, þegar eitthvað er skítugt þá held ég að sé betra að þrýfa það heldur hún að binda skítin.
1: Já, en auðvitað, þrýfa fyrst og svo ríkbinda.
2: Já, þannig að við þurfum auðvitað bara að skoða þessi mál. Svo er auðvitað líka vegagerðin sem að sinnir og á að sinna stopprautum, þannig að það er auðvitað líka mál sem að við þurfum að hérna, fara í samtal við þá En við þetta er snýst í allt peninga. Þannig að nú þurfum við bara að fá smá tíma til þess að átta okkur á því hvað við getum ráðist rætt í þessi verkefni sem að þarf að fara í og fundið þið fjármagn í þau.
0: Og svo er það strætóin. Er hann að, sko, var ekki verið að tala bætta tíðni strætó núna? Er hann ekki farin að ganga örar? Hvernig hefur það gengið?
2: Það sem að, í águsti fyrra þá var ákveðið að bæta í tíðni ákveðnum leiðum og ég hef fengið þær upplýsingar að það hefði gengið vel og viðskiptavinir séu með ánægðir með það og það hefði skilað tekjuaukningu en ég er ekki með tölur það hversu mörgum, hvernig fjölgun farþega hefur verið á þessum leiðum þar sem að tíðni var aukin. Þannig að það er auðvitað verkefni sem ég þarf bara að maður þarf að setja sig inn í og gefa sér tími.
0: Það er nóg að gera hér, að setja inn í málin.
2: Það er alveg nóg að gera í því. En þetta er auðvitað eitt sem við ætlum að skoða því að nú eru almenningssamgöngur höfuðborgarsvæðisins ný stofnað félag að taka við rekstri strætó núna 1. júli sem er eftir nokkra daga. Og ég bind miklar vonir við það að það félag muni efla upplýsingagjöf, fara í það að nýta tækni til þess að besta leiða kerfi og svo framvegis, að það er hellingsmöguleikar og tækifæri í þessu kerfi. Þannig að nú er það bara verkefni, eitt af verkefnunum mínum.
0: Já, við eigum örglega eftir að heyri þér aftur Guðný María Jóhannsdóttir, formaður umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur. Kæra, þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Takk fyrir mig.
3: Hvað er rætt í kringum þig? Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Sagnaland er ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
3: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, soga við í þrjú.
5: Kúlía Kahn, ekki bara miðlungs. Veldu að besta. Nú á Suðlandsbraut 10. Kúlía Kahn.
6: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
7: Dreymir þig heimabakaða ítalska pizzu? Þú finnur úrval pizzaopna í Elko og elko.is. Elko.
8: Eru allir og amma þeirra á teninu nema þú?
9: Það verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
8: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.
10: Við höfum ekki lið á HM, því miður, munaði litlu, en við treystum á þig, því Ísland vinnur alltaf þegar þú spilar með. Lengja.
11: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
12: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnuði Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustundur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinni í sami dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnuði Metro.
13: Öll uppáhaldslögin þín, Bylgjan, björt og brosandi.

0: Já, höldum áfram með Reykjavík síðdegis og vald til það sko netsvika tilraunir. Þær hérna hafa verið mjög áberandi síðustu daga og vikur og
1: ár.
0: Og svika rapparnir eru ekkert að fara í sumarfrí.
1: Nei, þeir fara ekki í sumarfrí og ég hef nú sjálfur lent í svona tilraunum.
0: Í netsvik
1: ykkur. Og í símanu þá líka.
0: Já.
1: Og hérna, en þess að já, ég er búin að lenda í svona tilraunum.
0: Já, það sem er hringt í því og
1: hringt í mig bæði úr erlendur númerum náttúrulega eins og margir er lenda í og svo íslenskur númerum.
0: Já.
1: En svo er þetta netsvik núna sem að er að bara kollkera öllu.
0: Já.
1: Og hérna, ég var að fá póst frá Landsbankanum, þar sem er ég viðskiptaðili, aðtyklisverðan póst ertu snjallarinn svikarinn, netsvikari.
0: Hún er komin til okkar Brynja María Ólafsdóttir, sérfræðingur í regluvörslu hjá Landsbankanum. Komdu sæl.
2: Sælir.
0: Þið er að vara ykkar viðskiptavinni við þessu núna?
2: Já, það er bara, það er svo mikilvægt fyrir okkur að halda viðskiptavinnum okkar á tánum, af því að þetta er í rauninni bara orðið komin til að vera.
1: Já.
2: Og þú veist, þetta er ekki bara eitthvað svona tímabundin árás að við séum að fá svikapósta, heldur er þetta eitthvað sem mun bara halda áfram.
1: Já.
2: Og við þurfum bara að læra að greina frá hvað eru alvöru póstar og hvað eru svikapóstar.
0: Hvernig sér maður það?
2: Það getur til dæmis verið bara að skoða strax netföngin sem að póstarnir er að koma frá. Og síðan er það í rauninni að bankar senda yfirleitt ekki hlekki það sem að fylgir því að þú þurfir að gefa upp einhverjar korta upplýsingar eða skráði inn í netbanka.
1: Nei.
2: Þannig að hérna, þannig við þurfum alltaf að fara varlega í það og svo er svo gott fyrir okkur að setja okkur svona persónlega leikreglur í þessum heimi. Þú veist, ég til dæmis hefum sett mér þá leikreglur að smetla bara aldrei á hlekk í tölvupósti og ef ég ætla yfir höfuð að gera það, að þá er ég búin að skoða hver er að senda mér, hvað er ég að fara að gera og ef að það fylgir hlekkinum og ég innskrá mig inn á eitthvað þjónustusíði gegn að ráðan skilviki, þá bakka ég, fer inn á raunverulega heimasíðu fyrirtækisins og skráu mig þar inn með öruggum hætti. Það er bara svona leikregla í heiminum sem að gott fyrir alla að, að setja sér.
1: Já, en hvað er, ég meina þið eru að senda hennar póst, voru að senda hennar póst í gær.
2: Akkurat.
1: Og svo voru að það gekk meira á í dag, ekki rétt?
2: Jú, það gekk meira á í dag. Við heyrum í rauninni á hverjum degi af einhverju skona svika póstum og svika SMS-um og það nýjasta sem ég sá í dag sem ég ekki sé áður er svika SMS í nafni bílastæðis og Reykjavíkur, það sem eru sektarboð. Og ég hef svo sem ekki heyrt neinn svona afdrifa af því, en viðskiptavinir eru, við erum ótrúlega þakklátt viðskiptavinum okkar að láta okkur vita þegar það eru svikapóstar í gangi, því að við reynum að bregðast við og sendum tilkynningar um hlekkina sem eru á bakvið þetta til að láta taka þá niður.
1: Já, þannig að fólk átt að greiða sektir til bílastæðasjóðs.
2: Já.
1: Já,
2: og það er nefnilega málið, tilgangur með þessum vefveiði póstum, eins og við segjum, þegar það eru tölvupóstar SMS í nafni bankana, eða í nafni póstsins eða DHL eða þetta hefur í Ísland.is og hérna þá komur sektarboð frá lögreglun líka um daginn, að þessi bak við þessa pósta eru bara skipulega glæpahópar og við vitum ekki betur að við hefum bara séð einkenni að þeir séu erlendis þessi skipulega glæpahópar og það eina markmið sem að þeir hafa eru annarkost að veiða okkur kosta upplýsingar eða brjótast inn í netbankan okkar til að stela okkur pening.
1: Var eitthvað í umræðinu, ég heyrði um daginn að Íslendingar væri komnir inn í svona hóp netsvikara.
2: Það koma að sjálfsögðu inn einstök mál, það sem að við náum að rekja það að gerendur sé Íslendingar.
1: Já.
2: En ég hef ekki þyrt á bakvið þessi skip, þessi SMS og tölvupósta.
1: Nei.
2: Sem að séu sérstaklega, þar erum við yfirleitt að sjá ykkur einkenni erlendis frá.
0: Já, en í þessum pósti sem Valdir myndist á áðan sem að fekk frá ykkur, þar er það að senda sko ráðlegginga til ykkar viðskiptavin og þið eru með leik.
2: Við erum með leik,
0: svo já. Svo að fólk geti svona lært betur á hvernig að umgákast hvað, svona samskipti.
2: Akkurat, og þeir sem að í þessum pósti að þá getur farið inn á leikinn og
0: reyta. En það þarf að smetla
2: á hlekk. Smetla á hlekk, akkurat, nú er ég að tala gegn mér. En það er nú svona, í þessum hlekk ertu ekki að fara að gefa upp upplýsingar eða skráði inn á netbanka.
0: Nei.
2: Sem hafa þá hreinu. En hérna
1: það runna mig tvær grímur sko.
2: En ekki, já. Jú. Og við það er rosalega margir viðskiptavinir sem að leta okkur vita og voru að spyrja, voru þið alveg örugglega að senda okkur póst.
0: Og þor er ekkert lengur endilega að smetla hvað hlekk sem er.
2: Og mér finnst það bara ákveðið jákvætt. Já, mér finnst líka bara gott þegar viðskiptavinir okkar að láta okkur vita ef þeir eru óöruggir. Og það vildi svo til að það fór póstur út í röngu pósthangi því við erum að pröfa nýtt póstkerfi.
0: Já.
2: Þannig að það voru mjög margir sem leta okkur vita þessum pósti í gær. En við sendum svo leiðréttingapóst og letum vita að þetta voru sannarlega við sem vorum að senda. Og hérna, en þarna getur fólk farið í þennan leik og spreytt sig á því að greina frá hvað er raunverulegu póstur eða hvað er póstur svo sveikara. Og þá er svolítið hægt að sjá líka bara hvernig svikarinn haga sér og hvernig raunverulegt þeirra fyrirtæki er að senda, hvernig þau haga sér. Þannig að það getur verið mjög skemmtilegt fyrir fólk að pröfina leik. Og hann er núna bara aðgengilegur á forsíðu landsbankans.is, landsbankin.is og þannig að fólk það geta allir farið þar inn og pröfa þannig að leik.
0: Já, og það er margar gildrur í þessu, það er þetta detti margar gildrur, fólk svona áttar sig kannski alveg á þessu.
2: Já, og það er eins og vorum að tala um áðan, hvernig getur maður greint þetta? Þetta er yfirleitt þannig að maður getur skoðað netfangið, það er oft eitthvað svona tímapressa, þú verður að klára þetta innan 12 klukkutíma eða nokkra klukkustunda til þess að þannig að fólk fari að drífa sig að klára og smella á hlekkina til þess að borga sektir eða uppfara upplýsingar eða eitthvað
0: sitt. Þetta er oftast þannig, varandi sektir eða þú ert að fá greiddan pening eða eitthvað svona óvænt.
2: Já, og það hefur núna bara síðasta eina árið að þá hefur verið mjög mikið verið að koma til dæmis póstar í nafni skattsins það sem að vera að segja að fólki hefur vona endurgreiðslu.
1: Akkurat.
2: Og, hérna, og það eru mjög margir sem hafa fallið fyrir því.
0: Er maður bara alveg vondum málum ef maður astast til að smella á þetta þar maður að fylla út eitthvað er maður búin að tapa öllu ef maður smellir einu
2: það, það fylgir því yfirleitt allt það getur alltaf verið hættulegt að smella á hlekkja því að það geta verið eitthvað konar vírus eða eitthvað en í þess, eins og þessum póstum sem við erum að tala um að þá er alltaf verið að reyna að fá því til að gefa upp kortaupplýsingarnar skráði inn eitthvað. Og ef þú hefur gefið upp kortaupplýsingar eða samþykkt auðkenningu í rafrænum skilríkjunum þá þarftu bara tafalaust að hafa strax sambandi bankaðinn.
1: Að öðru, svona þessu tengt, Íslendingar eru að versla eða að kaupa mjög mikið á netinu frá útlöndum og svona hitt á þetta. Margir hafa lent í alls konar vesinni, þar á meðal sá sem er að tala við núna, ég. Ég keypti með einhvern tímann jakka og ég hef ekki ennþá fengið hann, tvö ár síðan.
2: Já, ég get alveg lofað því að þú ert ekkit svo eini sem hefur lent í þessu.
1: Er mikið þetta? Andan dag í dag?
2: Já, það er bara töluvert mikið þetta. Fólk eru að versla á netinu og lendir í einhverjum síðum sem eru ekki raunverulegar og gefur upp kortaupplýsingarnar sínar og fær ekki vöruna afhenta. Og þá er mikilvægt að hafa bara samband við bankann sinn og það er þá aftur að sækja endurkröfu á greiðslunni og þá í rauninni bara skoðum við hvert mál fyrir sig, hvernig í rauninni, hvað er á bak við þessa færslu og hvernig er hún auðkend og svo framvegis og svo kemur það svar og niðurstaða við hverju máli fyrir sig.
0: Þá er þið hjá Landsbankanum marga tilkynningar um netsvik?
2: Já, við verum bara á þessu ári erum við komið með hátt í 800 tilkynningar.
1: Já.
2: Í málakerfi hjá okkur.
0: Og
2: bara ef við lítum á...
0: Var þetta upphæður?
2: Ég er ekki meinin upphæður til að segja ykkur, sko, en þetta telur í 20 milljóna, sko.
1: 20 milljóna.
2: Já, já, já, og hérna, en það náttúrulega margt sem að, þú veist, að bæði það að þeir gera tilraunir sem að okkur tekst að stöðva, en svo er það líka mál sem sem að fólk því miður bara tapar fjármunum. Og ég er með dæmi mál sem að voru hjá okkur til dæmis á síðasta ári, það sem að fólk tapaði 20 milljóna bara í svona fjárfestingasvikum. Og það eru mjög erfið svika að eiga við.
0: Hvernig lýsa þau sér?
2: Það lýsir sér meðal annars það að þú sérð kannski eitthvað tilbúið netinu, þú sérð auðlýsingu á Facebook eða annað um það sem að þú getur grætt með því að vesla í rafmyntum eða erlendur hlutabréfið með eitthvað slíkt og fólk frestast í það. Og núna höfum við meiri sér að heyrt dæmi að nú bara út af heims ástandi að þá getur verið spennandi að fjárfesta í olíu eða gulli eða eitthvað svo leis. Og það er nú bara þannig að þegar fólk sér sko góð, þú veist, tækifæri til að græða hratt og mikið á stuttum tíma og fær peningin sendan á morgun að þá freistast oft fólk því að smella á þessar auðlýsingar. Í framhaldinu að þá annarkvært þarstu að skráði inn eitthvað staðar eða þá þú gefur upp símanum að þeir hringja í því í framhaldinu. Og svo hefst bara þessi leikur, það sem er einhver, þú veist, hugsanlegu miðlari sem er að veita þér upplýsingar og selja þér einhverja frábæra hluti sem þú græðir rosalega hratt á og fólk er að freistast í því. Og þá er það oft annarkvært það að fólk hleður niður svona yfirtökuforritum á símana sína eða tölvuna sína sem að gefur þá svikarunum aðganga tækjánu sínum.
0: Er þetta gerast á
2: elur
0: talað?
2: Þetta er rosalega erfið mál og síðan á annarborð er það líka að fólk náttúrulega freistast í það að framkama sjálf erlenda millifærslur. Og þetta eru oft mál sem eru kannski búin að eiga sér staði í nokkra daga, jafnvel vikur eða mánuði áður en að fólk átta sig að það sé að vera að plata það og hefur það samband við okkur. Þá eru miklu minna tækifæri fyrir okkur að endurheimta fjármunna.
0: Ef það er gott til að vera satt, þá er bara betra að sleppa
2: því. Það er bara alltaf þannig og það sem ég segi líka bara alltaf, að því að í þessum tilvikum þá eru þetta oft líka eldri einstaklingar. Kannski fólk er hægt að vinna, það er eitthvað svona, þú veist, það segir svolítið fræðum að það er kannski eitthvað atburður í lífinu sem að hefur áhrif á það að þú fer að skoða eitthvað nýja hluti, þú er kannski, þú ert að hægt að vinna, fólk hefur mist maka eða það er eitthvað áfall í lífinu eða fjárhagsörðugleikar, þá fer fólki að freistast í svona fjárfestingar. En ég segi bara alltaf, eins og við erum að tala um þessa leikreglur, af hverju ætti ég að vera að fjárfesta í einhverjum hlutum sem ég hef enga þekkingu á og það er einhver erlendur aðili á internetinu sem hefur samband við mig og ætla bara að hjálpa mig með treysti ég þessum aðila bara
0: Það er eftir að æfa sig í leikreglunum á landsbankin.is Kæra þakkir, Brynja María Ólafsdóttir sérfræðingur í regluvörslu hjá landsbankanum
2: Bara gaman að koma í heimsókn
3: Reykjavík síðdegis Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafinn Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17 Við tökum vel á móti þér
4: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnuðinni?
5: Ég bara veit það ekki
6: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstum fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrálsum viðbótarlífeyrissparnaði Almenni lífsverk þegar þú getur valið
7: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já,

0: verðið í sól er á úrvalútsýn.is.
1: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sæktu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
2: Afmælis tilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfell, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
4: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
5: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
6: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
7: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
8: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
10: Klukkan 6. Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Umhverfis orku og loftslags ráðherra vill stórhækka sektargreiðslur vegna utanvega aksturs þannig að fjárhæðir endurspegli þann skaða og kostnað sem af slíku athæfi hlýst. Endurskoðun þegar hafin í ljósi frétta grófan utanvega akstur erlendra ferðamanna á liðnum dögum við einhyrning á emstrileið og við Kötlujökul sem ráðherra segir óvenju grófbrot og algerlega ólíðandi.
11: Tekið undir að hérna sektar fjárhæðir í dag endurspegla ekki alvarleika þessara brota allt og lágt og þetta hefur ekki nægileg varnaðar áhrif og þess vegna erum við í samskipti núna gegnum náttúruverndarstofnun við lögreglu yfirvöld og eftir atvikum við ríkislögreglustjóra og ríkissaksóknara um að herða á þessu og hvort það verið gert með breyttu verklagi eða hvort það sé eðlilegt að fara í lagabreytingar í því samhengi þá kannski aðeins eftir að koma í ljós en svona getur ekki gengið lengur eftir að þetta ekki nægileg varnaðar áhrif og það ennfallega allt og mikið í húfi til að leifa svona lög að trassera.
10: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson umhverfisráðherra í þættinum Reykjavík síðdegis á 5. tímanum. Nú hlustum á viðtalið í heild á við Bylgjunar og Vísis. En hugum þessu næsta því helsta í kvöldfréttum sýnar klukkan 6:30. Við byrjum á fjallum nýja maskinukönnu sem sýnir að fylgi flokkana sem bjóða fram til alþingis á hreyfingu. En áhrifa virðist gæta frá nýliðnum sveitarstjórnarkosningum. Förum yfir helstu tíðindi sem lesum á úr könnuninni með stjórnmálafræði prófessor í kvöldfréttum sýnar. Nú íbúar sem andæfðu nýri staðsetningu kaffistofu Samhjálpar við Grensásveg höfðu betur í deilumáli. Við ræðum við framkvæmdastjóra Samhjálpar í beinni útsendingu og fáum að heyra hvað þýðingu þessar vendingar munu hafa á skjólstæðinga kaffistofunnar. Nú hvalveiðiskip Hvals HF hafa veitt 3 langreiðar síðan á föstudag við sínum myndefni frá Hvalfirði. Og þá fjöllum við skæða hitabylgju sem heldur hluta Evrópu í heljargreipum og verðum í beinni frá bílastæðinu í Smárlind. En forsvarsmenn verslunarmiðstöðarinnar hyggjast taka upp gjaldskyldu í haust. Já, síðasta vígið fallið. Við verðum aukin heldur í beinni útsendingu frá Suðursveit þar sem verið að taka í notkun nýja fjölnota íþróttavöll og þá sendi fréttastofa Odd Ævar Gunnarsson fréttamann á Nuttbekkin þar sem hann fekk að kynnast því besta sem gerist í Nuttu þó hann hafi stundur rekið upp harmakvein þegar Nuttarinn losaði vöðvabólguna. Já og Ísland á fulltrúa á heimsmeistaramóti Nuttara í Kaupmannhöfn. Nú í sportinu verður rætt við Gunnlaug Árna sem skráði nafn sitt í íslensku golfsöguna þegar varð fyrstu til að taka þátt á opna bandaríska meistarmótinu og forsætisráðherra síðan gestur í Ísland í dag. Hún ræðir liðin þingvetur, efnagsmálin og þjóðaratkvæðagreiðsluna í ágúst. Það já fjölbreyttur og þéttur fréttatími framöndan á samtengdum rásum sínar Bylgjunar Vísis á slaginu 6:30 sjáumst þá.
0: Reykjavík síðdegis.
12: Þetta Bylgjan. sérstakum fyrir fréttirnar, fréttinæst hér á bylgjunni og samtengdur ásum klukkan hálf sjö en framöndan hjá okkur, Valtýr.
13: Það prjónæði sem ríður yfir landa núna. Ólöf Inga Stefánsdóttir fórsvars með prjóna klúbsins. Ætlar að spjalla við okkur axlaskjólið fræga sem að Jökull í Kalló skartaði á tónleikunum á Þingvöllum.

0: Já, áframhaldum við hér í Reykjavík síðdegis og það er mikið rætt á kaffihúsum viðsvegar um landið um axlaskjólið sem að Jökull í Kali og var með.
1: Já, varstu á tólingunum?
0: Nei, ég fór ekki, ég var að flytja.
1: Já, þú sást
0: Ég sá megin hlutan af þessu. Stórkostlega tónlingar.
1: Þetta er axlaskjóla, hún prjónaði þetta, hún Guðrún Jónína Magnúsdóttir og hefur sagt frá því. Þetta tók, þetta var mikil vinna, þetta er bara listaverk.
0: Þetta er listaverk.
1: Axlaskjól.
0: Já, þetta er með því glæsilegur og flottara sem ég hef séð og nú er maður, ég er eins og allir hinir eða öll hinn að mér langar í svona.
1: Já.
0: Og hérna á hringi maður náttúrulega í prjónaklúbin.
1: Já, heyrðu, Ólöf Inga Stefánsdóttir, forsvarsmaður prjónaklúbsins er á línu hjá okkur. Komdu sæl, Ólöf.
2: Sælir.
1: Ja, hvernig á maður að prjóna svona axlaskjól?
0: Já, byrjum að því.
2: Ég myndi alveg að mælu með að fá sér uppskrift, sko, svona nema maður sér þeim mun færði. En hérna, axlaskjól og þetta er engin smá vinna, sko.
0: Nei.
2: Þetta er alveg, hérna, eins og segir við listaverk.
0: Hvað erum við að tala um?
2: Fyrir svona, ef þetta er hennar fyrsta, sko, eða allir búið uppskrift, þetta eru fleiri hundru tímar, sko, en svona þegar það búið ekki uppskriftina þá, er þetta, ég veit það ekki. Þetta er alltaf örglega 20 tíma.
1: Já. Þetta er alveg meira áttaf flott og er þetta ekki bara það sem allir þurfa að vera í núna í sumar?
2: Heldur betur. Það er búið að vera svona svolítið inn í núna svona síðustu ár en ég held að ég ætla algjörlega núna svona, koma að segja, lagt línunar fyrir næstu prjónaverkefni.
1: Já. Það er algjörn prjónaæði eftir þetta, er þetta ekki?
2: Jú, það er líka bara, sko, við eigum frábæra veðurfræðinga á Íslandi og þeir mæta reglulega í fallegum peysum og hérna, þá verður allt vitlaust og það er bara ekkert verið núna þegar hérna, jökull kemur þessu.
1: Já.
2: Það hérna, er allt vitlaust.
0: Eru gríðalega margir prjónarar, svona alvöru prjónarar á Íslandi?
2: Sko, þessi prjónahópar sem við, það eru yfir, sko, það eru fleiri 10.000 í þeim en svo eru við náttúrulega nokk ansi margir prjónahönnuðir líka. Bæði menntaðir og menntaðir þannig að jú, prjóna samfélag er ofslega stóft sko.
0: Já, sko, það er til prjóna vélar líka, ekki rétt?
2: Jú.
0: Þær eru ekki eins, einhver sagði með að það væri aldrei eins og þetta gert í höndunum.
2: Nei, það er þetta, þú sko, getur verið með svona heimilsprjóna vél, þú nærð svona slettakablanum ágætlega, en hérna, það er bara þetta við að gera hlut í höndunum, þið veitir hvernig þetta er bara handur spakar í þessu svona það sem hún kaupið frá sig út í búð, þú veist, þetta

0: Já, nú veit ég að Valdur horfir úr leikina en hérna hann getur pröfnað með.
1: Já, já, maður þurft að byrja á upprýfun áður.
2: Þetta er svona hugleysla, þetta er svona þetta, maður róast allur niður við þetta.
0: Algjörlega, ég verið það hafa alveg verið að gera rannsóknar því sko, þetta virka bara eins og jóka.
1: Já, já.
0: Þetta er virkilega gott fyrir núutund og svona fólk sem er stressað og hérna undir miklu álægi og svona bara, hvað maður að segja, stimpla þessu út
1: í þetta. Sko, hvað kostar svona ef ég myndi hringja í einhvern prjónara, bara þig eða einhvern, einhvern góðan prjónara og segja, herðu mig langar í svona eins og jökull var í. Hvað kostar það heldur, svona frá og til?
0: Sko, efni við þetta er kannski ódýrasta, það er svona, ég veit það ekki, sé hvað kostar sér nota íslensk gull eða ekki, svona kannski 20.000 eða íslensk gull 25.
1: Já.
0: En engin prjónari verðlegu vinnun sína eftir tímum, sko, það hérna, því það vil enginn borga svo mikið, sjá til.
1: Já, já. Skildi.
0: Þannig að það bara fyrir því hvað skoðu vinnur, það sem ætlar að prjóna fyrir held ég.
1: Já. Frá...
0: flestir prjónar bara fyrir þá sem þetta ekki væntum sko, þegar þeir eru hans að gefa vinnuna.
1: Já, þannig að, þetta er vonlaust statriðið til mér fyrir mig eða Auðun Georg.
0: Nei, allir það, það lítur ekki mikið væntum en annars bara læra þetta sjálfum því stráka, þið getur þetta alveg.
1: Já, já.
2: En Ólöf, segja okkur aðeins frá prjóna klúbnum, hvað eru það að gera?
0: Já, sko það er búin að vera eitt valsandi lengi, fyrirtækið sem stofnaði 2019 með alls konu uppskriftir og svona samfélag fyrir það sem er að gefa út prjónu uppskriftir. Bara, úst, og ég er rauninni bara, ef þú vilt læra að gera prjónu uppskrift og komin út, þá er það, þá er prjónuklúburinn svona vettfangurinn. Bæði til þess að stofna, þú veist, það er dýrsta reik fyrirtæki og selja uppskriftir og allt þetta. Það er líka bara margir nýr og já. Hérna, vita bara ekki hvernig fyrstu tökin eru, þannig að þetta er eiginlega, já, svona vettfangur fyrir það.
1: Já. Þið eru á Facebook, ekki rétt?
0: Jú,
1: og prjónu. Maður gæti tekið mynd á einhverju peysu og segja, mér langar í svona, hver er til?
0: Já, ef þú ert með uppskriftina, við erum...
1: Já, það verður að vera uppskrift, ekki mynd á...
0: Já, ekki með því til uppskrifta, við viljum helst svona stuða við sko nýsköpun og, hérna, og aðra hönnið frekar en að vera herma eftir einhverju.
1: Já.
2: Eru erlendir ferðamenn, þeir vilja frekar íslenska lopapeysur, er þess að bara framleitar af hér heima sem að er að prjóna hérna heimilisinn að frekar en einhverjar kínverska framleiðslu?
0: Já, ég held að það. Svo máttum við líka kalla hvað sem er lopapeysi í dag, sko, það þarf að vera að prjóna á Íslandi úr íslensku öll, annars er það ekki lopapeysa.
2: Nei.
1: Já.
0: Þannig að sem er frábært að vera komið með svona dyrunni á og venda.
1: Hérna, þetta er vendað sem sagt merki? Já.
0: Þannig að hann prjónaði í Kína af einhverjum kínverja úr kínversku öll, það bara getur aldrei heitir lopapeysa.
1: Hvenær breyttist þetta?
0: Það er nokkur ár síðan. Manna ekki nákvæmlega.
1: Vernda vörumerki.
0: Já.
1: Já.
2: Lopapeysur eru alltaf mjög flottar en það þurfa svolítið að ná yfir bumbuna.
0: Já. Það er svolítið að gera það.
2: Líkilandri.
1: Þá getur þú fengið svona axlaskjól.
2: Það
1: er mjög gott.
2: Erum gaman að þessu. Ólöf Inga Stefánsdóttir, fórsvarsmaður Prjónaklúbbsins. Kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
0: Takk sem leysa.
1: Takk.
2: Bless, bless.
0: Bless.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Lífgaði upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
5: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
6: Ekki mikla fyrir þér múrverkið. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasting. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
7: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki er okkar bragð.
8: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnafull, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
10: Lifandi tónlist, öll kvöld! Danska krá

0: Bærin Ingólfsstræti 3 Den denske kró
1: Sólgler fylgja með keiftum glerjum Augað kringlunni
2: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar Opið hús á Strandgötu 26 Kynntu þér málið á strandgata26.is Nýtt frá Ali Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur Nú líka með kryddsmjöri Þú verður að prófa Ali
3: Fullt box af fjöri Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur Á aðeins 899 krónur En nei
4: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl Allt á einum stað Brimborg
5: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Og þá getum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring. Það austlæg átt 3-10 metrar á sekúndu og skýjað en heldur hvassara syðst á landinu. Dálítil rigning með köflum sunnan til og stöku skúrir vestanlands en úrkomu lítið á norðausturlandi. Það bætir í úrkomu sunnan til á landinu í kvöld. Fremur hæg vestlæg átt á morgun víða dálítil rigning en stuttir upp að mestu austanlands eftir hátíð og hiti á landinu verður á bilinu 10-16 stig.
7: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur. Auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heima sé okkar heitir pottar.is.
8: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og heyrjarhöfða 9.
6: Og þá lítum við inn á vefinn hjá vegagerðinni umferðin.is og það afskaplega lítið að frétta með að það náttúrulega verið að vinna við vegaframkvæmdir víða land og eru vegfarendur beðnur að sína aðgátt og virða merkingar á vinnusvæðum. Já, það alltaf gott að farin á vefinn áruna lagt af stað umferðin.is og ég vil einnig minn ykkur á þjónustu síma vegagerðarinnar sem opinn til klukkan 10 öll kvöld vikunar og símanúmerið 1777. Hörum saman
9: í fríð Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
10: Þetta

0: Og þá fyrir við að koma í mark, það styttist nú í fréttir frá fréttastofu sínar og slæðinu hálf sjö á samtengdum rásum. En þá er margt vel til sem gerðist á þessum degi, 23. júní á árum áður.
1: Já, ég ætla að byrja á mjög athyglisverðum stað.
0: Já.
1: Árið 79 var Titus Flavius Vespasianus sem var þá keisari í Rómaveldi.
0: Hver? Hann,
1: Titus Flavius Vespasianus.
0: Já, já. Ok.
1: Hann lést úr niðurgangi.
0: Æjæj.
1: Já, og síðustu orð hans voru, ég held að ég sé að breytast í Guð.
0: Já, það nú ekki gott að deyja úr niðurgangi, Nei. Þetta hræðileg örlög.
1: Já.
0: Heyrðu, ég tek nú eftir því að á þessum degi 23. júní árið 1923 þá opnaði Hnitbjörg listasafn Einars Jónssonar á Skólavörðu Holti í Reykjavík.
1: Já, 1894 Alþjóða Ólympíunefndin var stofnuð.
0: Já.
1: Og 1925 skíðasamband Íslands var stofnað.
0: Já, það var, heyrðu, og líka 1925 það var skáksamband Íslands stofnað þessum degi. Þetta mikið að gerast í íþróttalífinu greinlega.
1: Heldur betur.
0: Við tekja til því að á þessum degi árið 1977 þá var í Þjórsárdal formlega opnaður sögu aldarbær sem var reistur í líkingu við bæinn á Stöng í tilefni 11 alda byggðar norrænna manna á Íslandi.
1: Og 1991 Slóvenía og Króatía lýstu yfir sjálfstæði frá Júgoslavíu sem leiddi til 10 daga stríðsins fræga.
0: Já, já, já, já. Og stór dagur í mannkynsögunni á þessum degi árið 1993 þá skar Lorina Bobbitt limin af eiginmanni sínum John Wayne Bobbitt í Manassas í Virginíu. Þetta var alveg ótrúlegt mál.
1: Já,
0: hún var en hann hafði nú beitt hana miklu ofbeldi og þetta var alveg frægt að þú skar bara tippið á hann.
1: Já, hún hafði notað hérna brúar, nei hérna búrsax.
0: Það er ekki venjulegan brauðnýf.
1: Nei, það var búrsax. Búrsaxi.
0: Já, hérna.
1: Hjóan af.
0: Úps, ok.
1: Það er vant. Ólympíusafnið var opnað í Lúsan í Sviss þennan dag 1993.
0: Já, og þjóðaratkvæðagreiðsla útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu fór fram í Bretlandi á þessum degi árið 2016 þar sem meiri hluti studdi útgöngu úr ESB.
1: Já.
0: Unnum við ekki síðan England bara daginn eftir eða strax þarna í kjölfarið á EM 2016? Var það ekki bara nokkur dögum eftir?
1: Nokkur dögum eftir.
0: Eftir Brexit kostningarnar?
1: Maður fara alltaf gæsa og þegar maður tala um það. Þannig að sigur.
0: Heyrðu, við bröllum nú ýmislegt í dag ef við farið við svona það helsta sem gerist hjá okkur.
1: Ásmundur K.R. Ásmundsson, yfirlögregluþjónn á Vesturlandi, ræddi við okkur umferðasektir sem að kom fram í símatíma hér í gær.
0: Já.
1: Einhverju voru óanaði með þessa myndavél í þessum bíl.
0: Já, þessi dulafylli
1: bíl. Dulafylli bíl, hvíti
0: bíl. Já, hann lagður hérna út við kant hérna við
1: Grundartanga.
0: Við Grundartanga á Vesturlandsvegi og flassar bíla sem að gera of hratt.
1: Já.
0: Og svo fá menn bara rökkun í heimabankan.
1: Já.
0: En hann fór yfir þetta Ásmundur og ætlar að hafa bílinn hann eitthvað áfram.
1: Já, já.
0: Og sagði bara að það væri gott að fólk vita á honum og hann hægi bara á akstrinum.
1: Já. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis, orku og loftslagsráðherra. Ráðherra var hjá okkur í viðtali utanvega akstur.
0: Já, við sagði tvo ferðamenn sem voru sektað fyrir utanvega akstur á Emsturuleið og við köttlu ykkur helgina. Þetta mikið þetta rætt á samfélagsmiðlum og þetta gerist á hverju ári.
1: Já.
0: Og þetta gerist aftur og aftur þessi utanvega akstur. En Jóhann er að skoða núna leiðir til þess að já, refsa harðar fyrir þetta.
1: Já.
0: Og hikkur á lagabreytingu á næsta þingi.
1: Og svo var Guðjón Sigurðsson doktor í sjávarlíffræði hjá Hafrannsóknastofnun í spjalli við okkur hvalveiðar, en fyrsta langreiðin kom á land í dag, þetta er fyrsta langreiðin í 3 ár.
0: Einmitt, kom á land í Hvalfirðisnæmi í morgun og við heyrðum Vilhjálm Birgisson fagna þessu og sagði bara upp af hvalavertíðar gleðitíðindi, en dýraverndarsamband Íslands hvetur stjórnvöld til að binda enda á ónauðsynlegar og ómannúðlegar hvalveiðar hið fyrsta. En sko, Guðjón fór yfir svona sjáa líffræðina í kringum langreiðina og sagði okkur frá því að talaði á milli 30-40.000 langreiðar séu við Ísland. Uh-huh. Og það sem bara verið að veiða bara örlítinn hluta þeirra.
1: Guðni María Jóhannsdóttir formaður umhverfis og skipulagsráðs Reykjavíkur var hjá okkur og við ræddum við hann kaffihús Samhjálpar við Grensásveg sem verður reyndar ekki þarna.
0: Já, allan ekki eins og staðan er núna.
1: Ekki eins og staðan er núna.
0: Að búa afturkalla byggingarleyfið og fara yfir þetta bál bara frá grunni og hún kallar eftir samráði við Samhjálp.
1: Já.
0: Var hann til að finna nýjan stað. En þessi staðsynning allan að sem að hún sagði okkur að hún er ekki eins og staðan er núna allan við Grensásveg.
1: Brynja María Ólafsdóttir ræddi við okkur Netsvik en Landsbankinn var að svona kynna leik í gær það sem að voru að reyna sína viðskipta aðila
0: Já
1: Viðskipta menn
0: og hérna
1: Aðteglisverður leikur
0: Já, hún sá okkur frá því að yfir 800 Netsvik hafa orðið að verið hjá Landsbankanum á þessu ári þessum hjón hleypur á 20 milljóna og svo voru að kveðana Ólöf Ingu Stefansdóttur fósarsmann Prjónaklúbsins axlaskjól Jökuls í Kalljó
1: Já Ætlar að fara að prjóna?
0: Já, spurning sko Langar svolítið í svona
1: Já Kannski prjónu saman eina
0: En við komast ekki lengra Já, kannski Já, þú sér um hendurnar og ég sér mitt
1: Já
0: Við komast ekki lengra Valdi Björn Valdísson Auðun Georg Ólafsson og Páll Saga Guðjónsson Takk fyrir sig Við heyrum staftur hér á morgunin Öll viðtölin eru komin á Vísi á bylgjuvefin bylgjan.is og auðvitað í bylgju appið
2: Reykjavík síðdegis Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
3: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is. Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
5: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is Löður
6: Kreatív Supersíl steypugljóin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
8: Hei, hvert þetta fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
9: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
10: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.

0: Komið sæl, við hefjum nú kvöldfréttir sem eru þessar helstar.
1: Við rýnum í glænýja könnun maskinu fylgi flokka á Alþingi, en fylgi ríkisstjórnarinnar hefur aldrei mælst jafn lítið.
0: Íbúar sem mótmæltu staðsetningu nýrrar kaffistofu Samhjálpar höfðu betur í deilumáli við ræðum við framkvæmdastjóra í beinni. Hitabylgja heldur hluta Evrópu í heljar greipum, hitamet var slegið í Frakklandi í nótt þar sem 40 hafa druknað á síðustu dögum.
2: Við hittum fulltrúa Íslands í heimsmeistarakeppninni í nutti og fáum að sjá hvað hún hefur fram að færa.
0: Gunnlaugur Árni segir að hugurinn hafi verið vandamálið að opna bandaríska meistaramótinu. Hann lærði aftur á móti mikið. Forsætisráðherra er gestur í Ísland í dag. Hún ræðir liðin þingvetur, efnahagsmálin og þjóðaratkvæðagreiðsluna í ágúst. En við byrjum á þessu. Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig fylgi samkvæmt nýrri könnun maskinu fylgi flokka á landsvísu. Við reist nú flokku fólksins tapa báðir fylgi og stuðningur við ríkisstjórnarflokkana er nú það lægsta frá því núverandi stjórn. Tók við völdum. Smári Jökull greinir frá.
1: Þetta kemur fram í nýrri könnun maskinu sem gerð var dagana annan til 11. júni síðastliðin en rúmlega 1700 manns tóku afstöðu til flokka í könnuninni.
3: Sjálfstæðisflokkurinn mælist með 22,7% fylgi í könnuninni og bæti við sig tæpum 3% milli kannana. Fylgi samfylkingarinn annast óbreytt í 25,2% og fylgi miðflokks dalar örlítið. Viðreisn og flokkur fólksins tapa báðir fylgi og fylgi flokks fólksins tæpum 10% minna enn í kostningunum í desember 2024. Þá framsókn með 8,5% og VG 5,4% og kæmist inn á þing.
4: Ég held að stærstu fréttnar séu þær að bara að sjálfstæðisflokkurinn á mikilli siglingu eins og hann búinn að vera í undanförnum könnungunum og frá sveitarstjórnarkosningunum kannski en líka bara allt þetta ár. Þannig að hann má alveg prísa sig sælan.
3: Eva segir erfitt að benda á eina ástæðu fyrir fylgisaukningu sjálfstæðisflokks.
4: Þetta hjálpar klárlega formanninum, Guðrúnu, þetta styrkir klárlega hennar stöðu innan flokksins þannig að vera kannski minni hérna styr hana.
3: Þá hefur samanlagt fylgi í ríkisstjórnarflokkana ekki mælst minna frá því kosningunum fyrir tæpum tveimur árum. Samfylkingin mælist yfir kjörfylgi en bæði Viðreisn og flokkur fólksins tapa fylgi og mælist flokkur fólksins utan þings. Fylgi stjórnarflokkana fór mest í 54% í júli í fyrra og hefur lækkað um 12% síðan þá. En þarf flokkur fólksins að hafa áhyggjur.
4: Ég held að flokkurinn þurfi ekkert að örvænta en við erum náttúrulega búin að sjá það í síðustu kosningum að flokkar geta fallið út af þingi. Ég er líka gamlir flokkar.
3: Eva telur að ef þjóðin svara nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst áframhaldandi ESB viðræður komi krafa frá stjórnarandstöðunni að ríkisstjórninni beri að víkja.
4: Ég myndi segja að jáið myndi vera gott fyrir viðrið sérstaklega og kannski samfylkinguna líka því að þau eru lint ESB allt. Nei, ég myndi reyna sem erfiðar en ég heldur myndi alveg standað af sér.
3: Hversu traustur fótum stendur ríkisstjórnin?
4: Ég sé ekki annað heldur en hún sé komið til að vera.
0: Og þetta má bæta Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra verður í ítarlegu viðtali hjá Elísabetu Ingu í Íslandi í dag strax að loknum fréttum. En yfir í annað, úrskurðanefnd umhverfis og auðlindamála hefur fellt úr gildi ákvörðun byggingafulltrúans í Reykjavík að gefa Samhjálp leyfi til að endur innrétta húsnæði við Grensásveg fyrir nýja kaffistofu Samhjálpar. Smári Jökull fréttamaður okkar er staddur í umræddu húsnæði. Smári, hvað þýðir þetta fyrir gesti Samhjálpar? Sambandsleysi.
1: Já, það er kannski svolítið óljóst á þessari stundu telma því að þessi úrskurður hann kom núna bara aðeins, kom núna setjapartin í dag. Við erum staddir hérna fyrir utan kaffistofunni hér á Grensásveginum og við förum aðeins hérna inn fyrir þá sjáum við að það er nánast allt tilbúið. Hér búið að setja upp stóla og borð. Hér var gert ráð fyrir að alltaf 100 menns gætu verið á sama tíma og hjá mér Erún Guðrún Ágústa framkvæmdastýra Samhjálpar. Guðrún, hvað þýðir þessi niðurstaða fyrir gesti Samhjálpar?
5: Úf, stórt spurt. Ég veit það, ég satt að segja ekki. Það sem ég veit er að þetta setur að sjálfsögðu þar sem við ætluðum okkur í uppnám. Við vorum jú hér bara, ég er búin að vera hér síðan í hádeginu í dag að þrýfa því að við vorum konan þann stað. En hérna, það nokkuð ljóst að borgin þarf að setjast yfir hvað þetta er. Ég sjálf komið lögfræðing til þess að skoða þetta fyrir mig því að ég ekki lögfrú manneskja. Og því að úrskurinn bara að fella úr gildi ágreiðslu byggingafulltrúa og svo ekkert meir. Og við erum hér með fullbúið, fullbúna kaffistofu samhjálpar, þar sem að við ætluðum að byrja bara á næstu dögum vonandi eftir að hafa fengið lokaúttekt. Við erum búin að óska eftir öllum lokaúttektum, öryggisúttektum, starfsleyfi, heilbrigðis eftirliti. Þú veist, það allt komið upp, öryggiskerfi, allt sem þarf. Þannig að við þurfum bara að anda djúft í kviðin.
1: En segðu mig, Grún, nú að vita að það væru kærur á borðinu, hefði ekki verið eðlilega að bíða niðurstöðu þeirra áður en var svona haldið áfram og framkvæmdir?
5: Ég hluta af því sem að úrskurðanefndin úrskurðaðum fyrr var að það þyrfti ekki að stöðva framkvæmdir og meðan að við fáum ekki stöðvun, við erum með fullgilt byggingarleyfi, að þá við byðum jú eftir því, við stoppuðum þar til við fengum það, þannig að við í góðri trú heldum áfram og hérna gátum í rauninni ekki annað því að við skiljum heldur ekki við húsnæðið hálfkarað en það er hins vegar orðið mjög fallegt í dag en já, þannig að ég treysti því bara að við getum haldið áfram á einhverjum tímapunkti.
1: Er þetta mikið fjárhagslegt tjón fyrir samhjálp?
5: Já, þetta er verulega, þetta eru stóra fjárhæðir, þetta hleypur á 20 miljóna. Bæði erum við búin að borga hér fulla leigu í níu mánuði, án þess að geta nýtt húsnæði að nokkur liti. Og svo hafa náttúrulega framkvæmdir kostað 10 miljóna. En hins vegar þá, bjarta, eða vonin í þessari viku er að ég á fund með borgarstjóra og oddvitum meiri hluta Reykjavíkurborgar á fimmtudaginn og ég fer fulla bjartsýni og von inn á þann fund að við finnum þá einhverja góða lendingu en það, já, þetta er fjárhagslegt tjón og þetta er líka bara svona ákveð áfall.
1: Akkurat, kæra þakki fyrir þetta Guðrún Ágústa og við munum að sjálfsögðu halda áfram að fylgjast með þessu máli á komandi dögum og vikum en segjum þetta gott í bili hérna frá Kaffistofu Samhjálpar.
0: Takk fyrir þetta Smári. Nú fyrstu langreiðarnar sem viðst hafa við Íslandsstrendur í 3 ár voru dregnar að landi í Hvalfirði í nótt. Áhafnir Hvals 8 og Hvals 9 héldu til veiða síðastliðið föstudagskvöld en það voru hvalveiðimenn á Hval 9 sem skutu hvalina sem dregnir voru að landi í nótt. Hvalur 8 væntanlegur í Hvalfjörð níuleiti í kvöld með eina langreiði. Hvalurinn veiddist síðdegis í gær vestur á landinu. Rúf greindi frá því í dag að slökkt hefði verið á staðsetningu hvalveiðiskipanna tveggja í nótt til að tryggja öryggi en heimilt að gera það ef skipstjóri telur það nauðsynlegt. Starfsmenn Hvals HF voru í óða önn að verka hvalina þegar ljósmyndir að fréttastofu bara garði í morgunsárið en Kristján Loftsson eigandi fyrirtækisins og forstjóri var viðstattur. José Manuel Álvarez, utanríkisráðherra Spánar, segir Spánverja eiga Evrópusambandinu mikið að þakka og að uppbygging landsins frá því að það gekk í sambandið fyrir 40 árum hafa miklu leiti verið fjármögnuð með sjóðum ESB. Ráðherran var ásamt Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra í Norræna húsinu í dag, þar sem þau ræddu saman á opnum fundi. Álvarez segir að allar þjóðir sem sækjum aðild að ESB komi að borðinu með mál sem séu þeim mikilvæg. Spánn er ein mesta fiskveiði þjóð Evrópu en Álvarez vildi lítið segja til möguleika Íslands á varalegum undanþágum gangi Ísland í ESB.
6: Ég ekki inn í samningaviðræðunum, en ég get sagt þér að þetta auðvitað ekki eitthvað sem við þröngum upp á Ísland, ESB stofnunum. En við semjum alltaf og það nægir sjóðir til að bæta tilteknar aðstæður í hverju landi. Þurfa Íslendingar að hafa áhyggjur af Spánverjar komi og veiði í íslenski landhelgi ef Ísland gangi í Evrópusambandið? Alls ekki. Við erum eitt þeirra landa sem skilja sjávarútvegsmálin mjög vel. Þar virðnar hver ávinningurinn er. Ef þið ákveðið að lokum að ganga í Evrópusambandið verðum við samstarfsfélagar sérstaklega á þessu sviði.
0: 40 manns hafa druknað í Frakklandi í hitabylgju á síðustu dögum eftir að hafa stungið sér til sunds á eftirlitslausum svæðum. Sebastian Lecornu, forsætisráðherra Frakklands, greindi frá þessu í dag. Flest hinna látnu hafi verið ungt fólk. Lecornu stýrði í dag neyðarfundi vegna banvænnar hitabylgju sem geysar í landinu og víðar í Evrópu. Nýliði nótt var svo heitasta frá upphafi mælinga í Frakklandi. Miðja hita kvelvingarinnar er nú að færast norður til Bretlandseyja en Lundúnum hefur í þarlendum fjölmiðlum verið lýst sem bakaraofni. Rauði viðvörun hefur verið gefin út fyrir hluta suður og miðhluta Englands en á fundi Sameinuðu þjóðanna í dag var fólk beðið að hafa varan á.
7: Þess vegna hvetur Rauði krossinn fólk til að taka þessa hitabylgju alvarlega og líta til með þeim sem í mestri hættu til að bjarga mannslífum. Við segjum þetta leið og önnur svæsin hitabylgja gengur yfir Evrópu. Heilbrigðis yfirvöld á svæðinu hafa gefið út hitaviðvaranir þar sem næstu daga verður alvarleg heilsuvók og fyrir margar borgarbúa verður ástandi lítið skárra yfir nóttina. Þess vegna hvetjum við fólk til að fylgjast vel með hitaviðvaranir. Viðvörunum og fara eftir ráðleggingum frá yfirvöldum á hverjum stað.
0: Og hingað heim, forsvarsmenn Smáralindar hafa ákveðið að taka upp gjaldskyldu á bílastæðum við verslunar miðstöðuna og þangað Oddur Ævar, fréttamaður okkar mættur. Oddur, nú bara síðasta víi fallið eða hvað?
8: Herruði, þetta frábær spurning, Telma. Þessi gjaldskylda mun bara taka gildi ef þú leggur við Smáralind lengur en í 4 klukkutíma og hún mun ekki taka gildi fyrir en í haust hjá okkur Sandra Markastjóri Smáralindar. Sandra, hvers vegna ákveðu að grípa til þessara ráða?
9: Það hefur allt sér stað mikil uppbygging hérna á svæðinu kringu Smáralind á síðustu árum og samtímis hefur einni aðsókn í húsið aukist alveg verulega. Og við höfum verið að finna fyrir auknu þrýstingi á bílastæðin hérna og sérstaklega af bílum sem eru lagðir hérna til langstíma. Þannig að til þess að tryggja það að okkar viðstafinir hafi greiðan aðgang að bílastæðinum og að húsinu, þá erum við að breyða til þessa rás.
8: Hafið þið einhverjar ágjur af því að þetta muni hafa með sér einhverjar neikvæðar afleiðingar að fólk muni kannski veigra sér við því að koma í Smáralind?
9: Það verður áfram frítt að leggja við Smáralind í 4 klukkustundir, þannig að þetta mun eiginlega ekki hafa nein áhrif á langflest okkar viðstafinni.
8: Einmitt, sumi getur spurt við hvað mér langar að koma hérna á langa bíómynd og fara í mathöllina, skellum hún út að borða. Hvernig virkar þetta þá fyrir mig?
9: Þetta eru 4 klukkustundir og alla jafna myndi þetta allt rúmast innan 4 klukkustunda að fólk getur komið, fengið sér gott að borða og fara í bíó. Ef fólk eitthvað aðeins lengur í það, þá verður innheim 450 krónur á klukkustund en það bara rukka fyrir þær mínútur sem fara umfram 4 klukkustundir.
8: Einmitt, og hvernig verður svona gjaldskyldun að hátta? Þar fólk að pæli því þegar það á leiðinni út eða hvernig greiðir
9: það? Það þarf í rauninni ekkert að gera. Það verður stuðst við bara allar nýjustu tækni í þessum málum, myndavélagreiningar og greiðslukerfi. Fólk getur henni komið hérna, keyrt að og eða styttir henni 4 klukkustundir og gerir ekki neitt, bara keyrir burt að finna ekkert fyrir þessu.
8: Hvaða dag tekur þetta gildi?
9: Það ekki komin dagsetning á það, en þetta verður í haust.
8: Takk kærlega fyrir þetta, Sandra. Jú, við munum að sjálfsögðu halda áfram að fylgjast með þessu og munum greina frá því á vísi þegar að ljóstir hvenær þessi breyting tekur gildi í Smáralind.
0: Já, takk fyrir þetta, Oddur. Nú og þá förum við út á landsbyggðina en nýjum íþróttamannvirkjum jafnan velfagnað meðal þeirra sem munu njóta þeirra. Það á einni við íbúa Suðursveitar en þar Kristján Már Unnarsson stattur. Kristján, þú ert við Hrollaugsstaði þar sem verið að taka í notkun nýjan fjölnota íþróttavöll frábært.
10: Já, Telma, ég hér í ægifagurri umgjörð Hrollaugsstaðaskóla. Með Kálfafellsstund hér fyrir ofan, hér lög kennslu fyrir 20 árum eða svo og það verður að hafa í huga, þetta mjög fámenn sveit, hér eru bara 14-15 heimili það sem er búið á, því vekur mikla athygli þessi fjölnota íþróttavöllur sem kominn, hér hlaupabraut, hér svona grindu fyrir grindahlaup, hér stökkrifjur, þannig kominn súlu fyrir stangastökki, dýrur til að taka við það þetta niður og meiri segja þarna kominn svona búr fyrir þá sem í sleggjukasti og kringlukast og þessar íþróttum, þetta körfuboltavöllur, hér fótboltavöllur, en það ungmennafélagið Vísir í Suðursveit sem var stofnað 1912 og Suðursveitin er milli Hornafjarðar og Öræfasveitar og formaðurinn Bjarni Valkvist Jónsson, þið ætlið að vígja hennar völlum helgina með alþjóðlegu frjálsíþróttamóti, þetta er bara alþjóðlega löggiltur völlur.
11: Algjörlega, hér verður öllu tjálda til og forseti ISI ætlar meðal annars að mæta og heiðra samkomuna. Og hér verður gera allagað Íslandsmeti kvenna í kringlukasti. Íslandsmet á en sjálfur mun mæta, þannig að líkunar eru þokkalegar.
10: Já, og þessi völlur er með, hvað, er til svona flotti, hér er eitthvað sérstæð efnu í hlaupabrótunum, er til svona flotti sveit á Íslandi?
11: Ég veit það ekki alveg, en þetta hérna, þetta er bara flottasta sem að þú finnur í sportinu. Þetta er að sama og er notað á alþjóðlegum völlum, ólympíuleikvöngum og slíkum völlum. Já. Þannig að það er ekki til sparað, öllu til tjaldað.
10: Við vorum einmitt að fylgja sér áðan með frálsíþrótta æfingu og sennilega flest börnin í sveitinni sem voru hér að æfa sig í hlaupum, æfa sig í kringkasti. Hvaða samfélagslega áhrif hefur svona völlur?
11: Þetta bara hefur hellingstíðingu að hérna, þjappa fólkið svona samans, að sammeina sveitin aftur eftir að þegar skólinn líður undir lok, þá svona dettur aðeins kannski aðeins sá botn úr. Og hérna að fá fólkið saman bara.
10: Þú ert nú sjálfur gammal landslistmaður í frjálsum, ég hópi þessara krakka hérna sem ég sáum, eru þarna efni í með tala?
11: Alveg tvímalalaust. Efnin er til staðar. Já.
10: En þau ekki bara að vona að það verði bara slegið Íslandsmet hér helgina?
11: Það sem við ætlum að gera, Íslandsmet, ekki spurning.
10: Já. Kæra þekkir, Telma, við kveðum hér úr Ægifagur í Sögusveit, Suðursveit.
0: Alveg magna, takk fyrir þetta Kristján Már. Nú, íslensku nuddari sem á leið á heimsmeistarmót nuddara í Kaupmannahöfn segist hafa ákveðið í Bríari að taka þátt í keppninni og hún segist þó full af keppnisskapi og ætlar að vera landi og þjóð til sóma sjálfsögð. Nú, okkar maður Oddur Ævar fekk að kynnast því besta og kannski líka því versta í nuddi í dag.
12: Það klíníski íþróttanuddarinn Harpa Finnsdóttir sem verður fulltrúi Íslands á heimsmeistaramóti nuddara. En hvernig í ósköpunum kom það til?
13: Vissir eitthvað mynda mót?
14: Ekki neitt. Ég bara svona, að ég gera þetta bara. Pínu kvatvís. En hérna, að ég veit það ekki, ef ég get keft í einhverju, þá það í íþróttanuddi. Þú veist, ég vil vita hver meins stegi.
12: Harpa hefur ára bil verið eitt fremsti sjúkranuddari Íslands, sent íþróttamönnum vítt og breytt samfélag meðal annars kvennaliði FH í fótbolta. Hún þurfti að senda inn sérstakt umsóknarmyndband til að eiga möguleika á þáttöku, en komist hún áfram á mótinu mun hún keppa við nuddara í öðrum flokkum, þeim sem sinna slökunanuddi eða tænuddi, svo eitthvað sé nefnt. Sex dómarar taka hörpu út í keppninni.
14: Þeir dæma leið og í labbinsalinn, ég brosandi. Í hvernig fötum ég, hvernig bekkurinn minn, hvernig umhverfið, hvernig fagmennskum minn, ég að gera þetta professional, þú veist, þeir dæma allt.
12: Og sá sem fær nuddið, hann gefur skýrslu.
13: Ertu stressuð?
14: Já, ég viðurkenni það, það eru komnir pínu brauðfætur, en ég held að líka að þetta bara svo mikið spenna. Þú veist, ég veit ekkert hvað ég að fara út í, sko.
12: En hvernig undirbýr maður sig fyrir svona mót?
14: Bara nutta, mentally, þetta er ala hérna, þetta er þessu gaur, sko. Hann þarf að vera svolítið geggjaður.
12: Og Harpa tók ekki annað í mál en að fá að spreita sig á undirrituðum.
14: Hann ég að keira inn í herðablaðu, við ætlum að taka þessu vöðvabólgu sem hérna.
15: Oh my god. Æjæjæj. Oh. Þú finnur það bara, ég með vöðvabólgu.
14: Já.
15: Jesus, þetta er allir klukkutímandi við tölvuna.
0: Já, og þá förum við norður. Undirbúningur hafinn að því að stórbæta aðstöðu ferðamanna við klettinn Hvítserk, helsta aðdráttarafl Húnaþings, reisa á þjónustuhús, leggja göngustíga og smíða tröppur og verða bílastæðagjald meðal annars nýtt til að standa undir kostnaði. Kristján Már kynnti sér áformin.
10: Myndina sem kletti hér eitthvað svo algengasta sem birtist í ferðamálakynningum Ísland og það auðvitað hér krökt af túristum.
16: Bændur á næsta bæ Ósum hafa nýtt sér fræðklettsins með rekstri ferðaþjónustu í hartnær 40 ár.
10: Það er glettilega mikil umferð hérna.
17: Það er nefnilega alveg svakalega mikil umferð vastistið. Ég sá gæti verið 150.000 mann sem er að heimsækja 130-150.000 mann sem er að heimsækja Hvítserkur í sömum tíman. Það er alveg rosalega mikil umferð sko.
16: Og núna hafa landeigendur í samstarfi við sveitarfélagið Húnaþing vestra hafið undirbúninga því að bæta aðstöðuna og fengið í lið með sér danska arkitektastofu en þar starfar Íslendingurinn Jón Rafnar Benjaminsson.
17: Sem búin að hanna alveg glæsilega heildarhönnun á svæðinu sem felur í sér palla, göngustíga, stíganir í flæðamál því að þetta er sjálf sér hættulegt að fólk er að klöngrast hérna niður til og nýtt þjónustús og stækkun á bílastæði.
16: Aðstæðan mun einnig þjóna ósasvæðinu sem í göngufæri skammt frá.
17: Þetta eru tveir seglar í raun og veru, það Hvítserkur, síðan það Selaláturinn við Sigraðastaðasand og fólki líka koma að skoða stæði.
16: Knútur telur brýnt að bæta að stöðuna.
17: Staðan í dag er sjálfur sér svo að þetta er hættulegt. Það er hættulegt að fólk krapi hérna niður og meiði sig, sko.
16: En hvernig á svo að borga fyrir mannvirkin?
17: Það er náttúrulega sótt styrki til verkefnisins, en það er sjálfur sér hafin gjaldtaka til að safna peningum í verkefni, sko. Gjaldtakan á að þeir peningar sem safnast með gjaldtöku á bílastæðagjaldum verður notaði til þess að fjármagna verkefnið einhverju leiti.
16: En hvenær getur framkvæmdir hafist og verkið klárast?
17: Það væri mjög vonandi að framkvæmdir getur hafist næsta sumar og ef ekki bara verið bjartsýn að þetta getur gerst á næstu 10 árum.
16: Er það ekki dálítið svartsýni?
17: Það er ekki bara raunsýni.
0: Já, þetta verður flott, en þessu næst fáum við helstu sportfréttir.
18: Í sportbakkanum í kvöld þá heyrum við í kylfingnum Gunnlaugu Árna Sveinssyni sem fer yfir opna bandaríska meistaramóti í golfi og landsliðsmaðurinn Valgeir Lundal leitar að nýju félagi.

0: ein björt og brosandi í 40 ár. Þetta er Bylgjan.
1: Kvöldfréttir að baki og kvöldvaktin tekin við hér á Bylgjunni. Dómar Úlfur ætla að vera hér til klukkan 11 og spila algjera eðaltóna. Ég ætla að byrja þetta Bruce Springsteen, Clive Davis sem að var lengi vel yfir Columbia Records og gerir meðal annars plötusamning við Bruce og marga fleiri.

0: og farið allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Svansvottaða von Supertech útimálningin hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni, betri málning.
3: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is Stay comfy!
4: Ertu að glíma við liðvandamál? Liðir frá Protease öflugt bætiefni sem veitir stuðning fyrir liði, brjósk og bein. Íslensk fæðubótarefni úr hafinu. Liðir frá Protease. Fæst í næsta stórvörumarkaði og apóteki.
5: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
6: Kúliakan, þú þekkir það. Nú á Suðurlandsbraut 10. Kúliakan.
7: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
8: Eina leiðin upp. Topptjöld.is
9: Öryggi í hverri ferð. Breittaks bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
10: Fljótlegt og þægilegt. Þegar þér hentar. Spar. Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
11: Ertu með vinnuvél til umráða? Viltu taka þátt í vetrarþjónustu borgarinnar? Reykjavíkurborg býður fyrirtækjum og einyrkjum að taka þátt í vetrarþjónustu á stígum borgarinnar. Kynntu þér opið útboð Reykjavíkurborgar vetrarþjónustu næsta vetrar á reykjavík.is/snjór eða kíktu á kynningafund útboðið 5. daginn 25. júní næstkomandi á Fiskislóð 37 klukkan 10. Reykjavíkurborg. Þartu næði, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Haltu á vit ævintýranna, daglegar rútuferðir, kerlingarfjöll.is. Einstök umhyggja fyrir ástvini þína, sinnum heimaþjónusta. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
12: Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend, Stokkólmi. Tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risatónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungus að vera í Nespresso klúknum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Það verður dregið 30. júní. Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan.

Þetta er hún Olivia Dean, lag sem heitir Man I Need en ef við flettum aðeins upp í tónlistadagbókunum þá sjáum við það árið 1990 og þessum ágæta degi og þetta lag á toppin Elton John hinn eini sanni og frábært lag og þægilegt þriðjudagslag sem heitir Sacrifice

0: Þetta verður að vera ansið við endi að styttist í júli þetta æðir áfram Bubbi Morten sem eru auðvitað að slaka á eftir mikla vinnutörn og frábæra afmælistónleika. Hann byrti mynda sér á samfélagsmiðlum á dögunum. Eða dögunum, ég held að hafa nú bara verið fyrir í dag þar sem að var að segja, það sumar. Og hann var sumarlegu kallinn, hann má eiga það, hann alltaf flottur í tauginu. Þetta var júlikvöld. Þetta
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is
4: Áttu von á gestum? Vanda þér svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
5: Náttföt og inniskór? Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1 Allan sólarhringin
6: Sólgler fylgja með keyptum glerjum Augað kringlunni

0: Þér líður betur í sloggi.
1: Ég ætla ekki að segja að þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina Hopp, leigubílar.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
3: Við skiljum mikilvægi þess að búa til hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
4: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
7: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Proment.
8: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
9: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforkuverð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
10: Er friðurinn úti? Freymir í næðisrými. 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn. Hamborgarabúllan á Kúter Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar. Laugavegur 170 er komin í sölu. Heklureitur.is
11: Bylgjan. Björt og brosandi

Þægileg tónar á þriðjudagskvöldi hér á Bylgjunni í Dómar Úlfur ætla að vera hér í fjarveru Braga Guðmundssonar til klukkan 11 og maður svona ná sér niður eftir frábæra bergmálstólninga á Þingvöllum helgina og það hefur eitthvað verið kvíslað að þessi hljónsveit væri nú í alveg til í að spila á Þingvöllum og það það ágætismæting til lofa eitthvað því ef að Coldplay kemur til okkar vonandi verður að því að Sky Full of Stars ímyndið ykkur júni nótt stjörnubjartan heiminn sem var reynda bjart allar sólarringin ímyndum okkur þetta Chris Martin, þetta rosaleg

0: Áttu klassík Tilsvör fyrir sér á bylginni Head Over Hills Þar á undan heyrðum við þetta inn í laufu Læginu Lover Girl Það er nóg framöndan í tónlistinni hér á bylginni Við skalt ekki örvænta, nóg framöndan Ella Langley hér á eftir Celine Dion Og MC Gauti og KK Þetta
1: bylgjan Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar Í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan Grill og pönnuostin frá gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragðmeiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
2: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji. Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
3: Flugvélahandbækur og handhægar flugvélabækur. Bækur sumarsins fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
4: Grilltímabilið hafið! Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
2: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Belladonna.
6: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
7: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stór glæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
8: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
9: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi. Með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
10: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
11: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
12: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
13: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
14: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
15: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfell, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
16: Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
17: Borgin á það til að byrja á hönnunarferlinu, byrja á fyrir hönnunarsamkeppni og þá komum við þetta bara metnaðarfullir arkitektar og hérna vilja teikna við glæsilegan leikskóla og bara ekkert við það athuga. En svo spyr borgin eftir á og hvað mun þetta kosta?
18: Hello Luke, my name is Stefan, here with me are Omar and Simmi.
19: Yes, við að bítið að bylgja.
16: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Bylgjan, útvarpi lið. Björt og brosandi í

0: gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Límmiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, domusnova.is.
3: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Með starfsemi í 44 löndum. Kíktu við í Dalshrauni 20.
4: Jörðin er talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
5: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
6: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
7: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
8: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
9: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú far allt fyrir útileguna hjá okkur. Jysk, góð tilboð.
10: Gæðakaffi og með því. Spar þegar þér hentar.
11: Tútt og rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri, bílsöða.
12: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1
13: Kjúklingastaðurinn Suðurveri Alltaf góður
14: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt Bílauppboð.is
15: Sjónvarpsfréttir á sýn Í beinni útsendingu og opinni dagskrá Alla virka daga klukkan 6:30

Það eru ansi margir á mínu vinnarlista að fara að sjá þennan kapp og eru búin að sjá hann á tónleikum. Núna undanfærið þetta Bruno Mars, Ætjós Mæt og talandi tónleikan Espresso og Bylgjan að það gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem að ég væri til í að fara í því að við erum að tala risatónleikar The Weekend í Stokkomi 9. ágúst og það sem þetta gera að vera í Espresso klubnum og svo skráur þið til leiks inn á bylgjan.is og það verður dregið 30. júni ferð fyrir tvo á The Weekend í Stokkomi. Ertu með?

0: Þetta er hún Bríðit okkar á bylgjunni í dýrði döðaþögn Ásgeirs trausta lagið sem að hún breytti yfir og gerir það svona dásanlega vel. Bríðit hans er duglega að spila bæði hér heima á Erlendis og það vel. Það sem framundan hins vegar í tónlistinni hér á bylgjunni við fáum Robbie Williams og algera eðalklassík frá Fleetwood Mac.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
2: Getur þú valið lífeyrissjóð?
3: Ég veit það ekki alveg.
4: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
8: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober.

0: Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
1: Skelltu grill og pönnuostunum frá Gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
2: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
3: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.
4: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Full búð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
6: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
7: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
8: Konur athugið, hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
9: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
12: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.

Léttleikandi söngur hér á bylginni tóktum ég heitir þetta en það ekkert grín að breiða yfir lög Elvis Presley af ansi fáirindar í erum að mér komist upp með það Petsi og Boys gera það hins vegar að spakri snill því að þetta svo skemmtilega örvísi Hlustum saman á klassikina Always on my mind

0: Össi stelpa hefur nú aldrei tónleika eftir minnilega á Íslandi eftir Pink og lagið Hún jú hér á eftir Ég ætla nú að fara að hitta þessu fyrir ammali tónleika Steppa Hilmars sem ég auðvitað klúraði því að kaupa með á en ég samt að hitta upp fyrir þá
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bíliðinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.

0: leigjendur vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 46 46.
1: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúið. Hagkaup.
2: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. október. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.

0: Þykkar útiflísar hjá okkur, hægt er að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
1: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
2: Ost, alla daga.
3: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
4: Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað Kringlunni.
5: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
6: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk. Góð tilboð.
7: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
8: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
11: Hafðu það holt með holta.
12: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
13: Ég þetta eru auðvitað gersamlega óvæsættanlegt og óþólandi og óbóðlegt að þessi gengið svona náttúrun okkar. Óvenju gróft, þetta atvik, þetta minnir okkur auðvitað á mikilvægi landvörslu og hálendis eftirlits. Sektar fjárhæðir í dag endurspegla ekki alvarleika þessara brota.
14: Fyrsta lagi þá hefur myndavélabíl verið á höfuðborgarsvæðinu í 20 ár líklega og hjá okkur síðan 2017, þannig að þetta er ekki nýtt af nálinni.

Fylg tímamóta sveit, þú ert að hlusta á Tóto hér á bylgjunni Stop Loving You En núna næstu helgi ætla Stefán Hilmarsson að halda upp á bara bæði ammali sitt og ferils ammali í hörpunni og það mökk uppselt á þessa tónleika og ég vildi óska þess að ég vera að fara á frábær þáttur í Ívari Guðmunds á dögunum hérna á 17. júni sem hann steppi settist niður, getur hlusta á þetta á vísi.ri sem má ég til með að mælin á sín plus tólestamennir okkar þar sem að Auddi og Steppi Hilmars ræða málin og Auddi segir svo dásamlega sögu af þessu lagi hér sem ég held líka mikið upp á Geð mér sæðan sinn, hér

0: Þegar ég var svona 12 ára, það var mikið geisladiska í því og maður var svona byrjar að kaupa sína eigin geisladiska einn af því fyrstu sem ég átti, ég hélt Blóm og Fríður og inni hélt þennan orginal það að sé að lífsgleði með hljómum og Moses Hightower hafa síðar bara endur lífga þetta lag og gera það svona frábæla við að lífsgleði, er það ekki bara það sem við þurfum að hafa í hjartanu? Sem oftast, jú, ég held að Þetta er Bylgja
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Business Central sveigjanlegt, notendavænt og örugt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref örugt. Næsta skref Væs.
2: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva. Hvernig væri
3: Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.
4: FIB aðstóðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
1: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
6: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskóm. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
13: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
14: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
15: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.

Það eru nokkur á síðan ég las ævisögu Sting og því lík ævi sem þessi gaur hefur átt og ennþá að lifa sínu besta lífi Englishmanninn New York sóluefni frá kappanum sem að varð bara risastór meiri sig eftir að hafa verið í The Police sem var nú risastór sveit á sínum tíma yfir nýlegt og spennandi hér á bylgjunni íslensku duett sem hefur slegið algjörlega í geggja á okkur Nátt sól, lítið hægt

0: Það þótti nú fátt svalara í nýjunu heldur en akkur þessi gaur hér á hljómsveitinast ég meiri hvað JK, hann var alltaf á Ferrari bílum og lifði flottu lífi og gerir enn held ég Virtual Insanity hér á bílgjunni það nóg framundan í tónlistinni engin ástæði til að fara neitt Það ætlum að hlusta saman á Role Model George Ezra og Mike and the Mechanics hér eftir örskamastund Þetta
1: bílgjann Gott kvöld á bílgjunni með Braga Guðmunds Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend Stokkólmi, tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst Til að vera með þarftu einungis að vera í Nespresso klubnum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin Það verður dregið 30. júní Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir Samverksmiðjuvegi 2 Samverk.is

0: tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
2: Dreymir þig að eignast pizzaopn fyrir sumarið? Þú finnur pizzaopna og aukahluti í Elko og á elko.is. Elko.
3: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
4: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendel. Tangarhöfða 1.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
6: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
7: Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
8: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
9: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
10: Logoflex. Ljósa skilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
11: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafflöðum hjá okkur, Þórhóð.
12: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
13: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
14: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.

Lag sem fyrir lifandi slöngurinn Bylgju Classic, Mike and the Mechanics og lagið The Living Years. Ég má til með að mæla með Bylgjulestinni. Við erum auðvitað að byrjaði að rúlla á staf og það hefur gengið vel og verið skemmtilegt hjá okkur í hústýragarðum í Grindavík og náttúrulega á Þingvöllum síðustu helgi. Svo næstu helgi þá verði ég hjarta Hafnarfjarðar. Ykkur velkomið að kíkja við og upplifa Bylgjulestinni og það verða Bylgju goðsagnir í lestinni sjálfri því að Jón Axel og Gulli Helga verða hér á Bylgjunni milli 12 og 4 á laugardaginn.

0: Þessi drengur miklu metum á heimilinu, svo mjög að þegar ég klikkaði að kaupa mið á Brian Adams þegar komið það síðast, þá hefur mér valla verið fyrirgefið það ennþá á heimilinu. Svona ennú, já, örlug þessa, eiga alltaf að retta miðum en geta það ekki alltaf. Þetta var Brian og læra enn tíu.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Kalaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
2: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
5: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
6: Ævintýri í einum smelli. Þú finnur heilan heim ævintýra á UU.is.
7: Askur Suðurlandsbraut er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
8: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
9: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi, skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
10: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
11: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
12: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is
13: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað

0: 5 punkta skoðun.
1: Vanda þið partískraut? Fullkomnaðu partíð með skrauti frá okkur. Partíland Holtagörðum.
2: Þú færið boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu boss.
3: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
4: Þau taka þátt í heimilist börnum, bara eins og börnin okkar já, að gera. Mm. Þau búum rúmi sín og þau hjálpa til við að ganga frá í eldhúsinu og búa til að eins og sumbörn gera.
5: Ég þarf að segja, nú komið tími til að vakna.
6: Eldstiftu lýsa hraunin hér, örðum búsifjum, ævi minnar, korona mín kaldur snjár, klömbur hafísa mitt aðsetur, þrautir mínar í þúsund ár.
0: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Þægilegi tónar enda engin ástæð til að stressa sig Það nú bara þriðjudagskvöld og okkur líkur ekki dag Ég heiti Ómar Úlfur verið hérna með þér á bílgjunni til klukkan 11 og næstu kvöld sömu leiðis En það hefur verið svolítið nýju þráður í þessum tónlistavalið þetta kvöldið og það vel 90s var frábær tími í tónlist Natalie Imbruglia næst með þetta lag sem við þekkjum öll Þetta

0: Þetta samstarf svín virkar og það kemur ekki rosalega mikið óvart þannig við saman Luke Holmes og Post Malone í laginu Guy for That Hér á eftir, ég ætla nú að hitla þetta afmælisbönnum dagsins
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Límiðaleikur Bylgjunnar með N1-um og Appelsín án Sigurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án Sigurs og Bylgju Límiða Skelltu Límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir áspyrðir af Appelsín án Sigurs og 50.000 króna inneik hjá N1-um Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án Sigurs, björt og brosandi í allt sumar. Gull léttöl kynnir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgina 10. til 11. júlí, framkoma meðal annars, herran

0: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
1: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
2: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
3: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
4: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
5: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðargeta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565-4646.
7: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
9: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
10: Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD-greiningu. Hvað er planiðinga? ADHD-samtökin.
11: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnir allt í partybúðinni í Skeifunni.
12: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
13: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
14: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.

Þetta er svo frábært lag frá Daða Frey, ég held svo mikið upp á þetta, hann verður að spila núna í hörpunni í tengslu við Æsland erfisháttíðina með höstinu og ég er að spá að reyna að fara, það er bara þannig I'm out and I wanna go home. Eitt afmælisbundum dagsins er hún Duffy, lendi í ömulegri lífsreynslu fyrir nokkrum árum og dró sig úr sviðsljósinu hefur svona hægt og rólega verið að fikra sig tilbaka. Það sem hún á heima, hlustum saman á Warwick Avenue til hamingju með afmæli Duffy.

0: Þessi stelpa svo mikið með þetta, hún svo ellendis eins og bó okkar heitin hefði sagt, þetta hún Ástís, The Art of Letting Go, hér á bylgjunni á síðasta klukkutímanu á mér, Taylor Swift, The Cure og fleira gott framundan, hann að það það nóg að gera, sko. Þetta
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Ekki mikla fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasti. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði. Ætlarðu að velja vistvænan ferðamáta í sumar? Þú fær rafmagnslaupahjólið þitt í Elko og elko.is. Elko.
5: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
6: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á Duty Free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugna verslun.
7: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
8: Lifandi tónlist, öll kvöld Danska kráin, Ingolfsstræti 3 Den denske kró
9: Leifðu þér smá lúr Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur
10: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smárabíó.is
11: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
12: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
13: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
14: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fiskikvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogaðu við í þrjú.
15: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
16: Björt og

að sé þriðjudagur Það náttúrulega júní og það eru margir í sumafrí og það bara feelingur í þessu og það má bara vera þannig Þetta voru The Cure og lagið The Love Cats og höldum okkur áfram í feeling Þeir eru R.E.M. eða Rapid Eye Movement Það sem heitir Shiny Happy People

0: Ég var að reyna að rifja þau upp og ég ætla ekki að fletta þessu upp. Það þetta flett öll upp svo auðvöldlega í dag. Ég reyna að forðast það. Maður á stundum að reyna að krufla í haustum og svo reyna að muna það sem að telu sig eiga að muna. Þetta var í einhverju bíómynd sem ég að hugsa Ég man bara ekki svipin hvaða bíómynd þetta Lagið frábær Papp Benatar, Love is a Battlefield, hér á bylgjunni.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
5: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
7: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni átta.
9: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
10: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Hvernig hljómar nýtt spil í bústaðinn? Penninn Eymundsson.
12: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
13: Nýtt frá Ali. Timmy Churri Tjattarpilsur. Ali.
14: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
15: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
16: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
17: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
18: Bylgjan. Í 40 ár.

Algjörlega frábært lag, þetta nú Susan Vega og lagið Mann Lúka. Ég heiti Ómar Úlfur, búin að vera hér í frábæru yfirlíti sína kvöld fyrir eftum lauka á bylgjunni. Ég verð hér aftur annað kvöld, þangandi þá segi ég bless. Ég ætla upp í sveit, með hjálmum. Góða nótt.

0: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
1: Gulléttul kynnir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blöð.

0: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
1: Förum saman í frí.
0: Það alltaf gaman í útilum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Þú og KitKat. Betri dagur. Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
4: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
5: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna vel ég okkar málarar Jötun, Akril, Múrmálingu, Utanhús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
6: Milli rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Millurauna.is.
7: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
8: Nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
9: Gluggaþvottur. Glersýn.
10: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
11: Útskriftaveisla framundan. Skoðu úrvalið á partyland.is.
12: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
13: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is.

0: sín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri Vestló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína Steypustöðin
3: Við elskum þessar hellur
4: Það aldrei nóg til af grískri jógurt Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn Eitt kíló á góðu verði Gott í matinn frá MS
5: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB ávinningur í umferð.
6: Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýbygging höfuðborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is.
7: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is Stay comfy!
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Kreatív Súpersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Högnihotnafirði og Selfossi. Meðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
11: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
12: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
13: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
14: Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is
15: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir

0: meira næs.
1: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
2: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.

0: Hefur þú lent í því að vera að fara á landbúnaðarráðstefnu til að halda mikilvægt erindi rauðrófuræktun í skandinavískum jarðvegi og keftir jakkaföt á internetinu sem reyndur svo allt of stór? Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
1: Besta verðið í sól á úrvalútsýn.is
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.
3: Formbyggðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál okkar mál.
4: Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem Næsta skref áfram. Næsta skref Wise.
5: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
6: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
7: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kúbói. Blágata, beintri neðan bíkó.
8: Hemill þjónar þér.

0: Ekki týna tjöldinu. Topptjöld.is
1: Betra bókald á höfuborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
2: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is
3: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
4: KitKat, þú átt að skili. KitKat með þér í sumar.
5: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
6: Ég, þetta auðvitað gersamlega ofasættanlegt og óþólandi og óbóðlegt að þessi gengi svona náttúrun okkar. Óvenju gróft, þetta atvik, þetta minnir okkur auðvitað á mikilvægi landvörslu og hálendis eftirlits. Sektar fjárhæðir í dag endurspegla ekki alvarleika þessara brota.
7: Fyrsta lagi þá hefur myndavélabíl verið á höfuðborgarsvæðinu í 20 ár líklega og hjá okkur síðan 2017, þannig að þetta ekki nýtt af nálinni.
4: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
5: Besta tónlistin í bland við traustar fréttir.
4: Þetta er bylgjan.

0: Áttu eftir að fá hestabakteríuna? Áttu eftir að velja fallegan reiðhest? Áttu eftir að detta inn í skemmtilegt hestamannafélag og fara á landsmót og fá fleiri hesta? Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Ost, alla daga. Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
3: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
4: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
7: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
8: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðasmára.
9: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
11: Getur þú valið lífeyrissjóð?
12: Nei, það hægt?
13: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.